0: او در جوانی در مدرسه کوکلتاش بخارا شریک درس و مدت هم حجره بودند. حجره به میرزا اکرم بای بچه تعلق داشت. مولا یعقوب کوهستانی کمبغل اما خوش ذهن با مزدی حجره نشینی درس های بای بچه کنفهم را مکالمه کرده می داد. اکنون بیکی ناشنایی دیرینه مدرسگیش را به خود نزدیک و همدمی خاص گردانیده بود. باری در بازار بلجوان جنجالی روی داده کار به حاکم خانه کشیده بود. بیک جنجالچیان را گوشمال داد. حاجی یعقوب باشد آنها را پند و نصیحت خوانده آرام کرده از قلعه برآورده فرستاد. بیک این کاری مدرس را پسندیده از ماهی تاب و سیاست از شما پند و نصیحت گفتمان. حاضر این تقسیمی وظیفه باز عملی شد و حاجی دام‌الله لب به پند و نصیحت وا کرد. پندش آمیخته با تنبیه و مذمت بود. های افسوس افسوس! و طرف واسه سر سلدارش را سرزنشکارانه جنبانید. مدرس جنابی بیک به تو عدالت کردند، از گناهت گذشتند، تو باشی به جای شکرانه گفتن زبان درازی کرده خاطری جنابی بیک را رنجاندی. شیطان را از کتفت گرفته پر تا مسلمان. شمایان هم با مردم روی آورده سخنش را دوام داد حاجی دام‌الله. شمایان هم به سفسطه یک بی‌ادب باور کرده در شروع غوغا برداشتید. آخر چی شده است؟ عالم در جایش ایستاده است که آسمان فرو غلطیده به زمین نچسبیده است که اگر از املاکدار یا منصبدار دیگر یکان ناانصافی صادر شده باشد، آدم شوندگان آمده این را به دغدغه به این شروع ولوره به جنابی بیک معلوم میکردند. جنابی بیک تحقیق کرده حق را به حقدار میرسانند. هرچند که مردم حاجی دام‌الله را عزت میکردند، با وجود این دهقان سال خورده به وی جواب گرداند. شما گب میزنید دیا، ما صد بار آمده عرض کنیم هم هیچ کس به عرض ما گوش نمی اندازد. باز گپی املاکدار و زکات چی معقول؟ مردم واسه رو میانگیر کرده تبریک می نمودند. با حاکم دلیل رو را گب زدنش را پسندیده آفرین می خوندند. جوازکش دره مختاری امروز قهرمان این خلق شده بود. چایخانه چی که عادتاً آبی دریا را هم به کسی به پول نمی داد، حاضر در بالای کت دسترخانی حاتمانه از چای و نان خود آراسته واسه و یاران او را مهمانداری کرد. چون در پایان این ضیافت نظیر از همیانش چند تنگه برآورده پول نان و چای را دادنی شد، چایخانچی حتی نیو نستان کرد. بعد دو سه نفر بلجوانی های ناشناس هم لازم نیست دادران پول نان و چای را خودمان دادیم گفته پول نظیر را گردانیدند. واسه و شریکانش به تردد بازگشت افتاده بودند که چایخانچی شب در همین جا به همتان جایگاه انداخته می دیم. خواب کرده پگاه می روید گفته آنها را مانندنی شد. دیگر بلجوانی های ناشناس باشند آنها را برای شب خوابی به حولی های خودشان تکلیف می نمودند. اما مهمانان به آنها تشکر نموده وقتی غروب آفتاب باشد هم برخواسته راه خوابالینگ را پیش گرفتند. نمی خواستند که در دهه عیال و فرزندانشان از آنها خواطیر کشند. قاسم اسب را به واسه داده خودش به پس نازیم سوار شد. واسه در پهلوی ملا سفر اسب رانده به وی می گفت دام‌الا شما کرامت کرده بودید. گپی در سمرقند گفتگیتان را باید دارید؟ گفته بودید که میرزا اکرم بای به منصب کلان می رسد. حقیقتا گفته شما شد. نمی دانم باز از برای چی خدا به ما مردمی بیچاره غضب کرد که ناکس را به سر ما حاکم کرده فرستاد. خدا نه امیر، گفت ملا سفر. به امیران باید انصاف دهیم که حقیقتا آدم شناس هستند. بکیها منصب و مرتبه دادنشان را می دانند. خبر رام کردن واسه اسبی به حاکم پیشکش کرده آلایار لقی را و بدین واسطه خلاص کردن او خود را از بند و زندان، ناترسانه گب زدن او با حاکمان بلجوان، درباره جبر و ظلم عملداران و یک تیزی حیرت انگیز در کوهستان بلجوان، کولاب و حتی در ولایت های همسایه قراتگین، درواز و حصار پهند شد. گویا که این خبر را شمال های کوهستان و آبی دریاچه های تیز جریانیان به هر جانب می بردند. در یک دو هفته داستانی به وجود آمد که آن در بازارها، راهها، چایخانه ها، سر خیرمنها ویرد زبان خلق گردید. داستان تا زبان به زبان نقل می‌یافت، به خود جامعه های نو به نو می‌پوشید و به رنگ های تازه به تازه جلوه می‌نمود. خیالات و قوه ایجادی هر یک ناقل و راوی به داستان هر نو بند و بسته می داد. فصل های نوی به آن ایلاوه می کرد. بعضی ناقلان خوشتاب حتی خضر افسانوی را هم در واقع اشتراک کننده بودند. گویا وقتی که اسب سرکش با سه را گرفته می گریزد، در نزدیکی دهه خوراب جریه از پیش می براید و در دم هلاکت ناگزیر بناگاه یک پیرمرد نورانی عصا به دست پیدا شده از جلوی اسب می گیرد و اون را در لبی جری نگاه می دارد و به واسه می گوید: بچم بیرو، هر دردی که در دل داری به حاکم بگو و نه ترس، و تو را هیچ کار کرده نمی تواند. گویا پیرمرد این را گفته باز غایب گشته باشد و آنگاه واسه فهمیده باشد که نجات دهنده او خوجه خیزر بوده است. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: ببین، بشنو و برقص.
3: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: شریک بخش آهنگ استقلال نور زلال.
1: به نقش وطن پیرهن از خشتنم نیست، بر سر نمی هم آنچه کلاهی وطنم نیست.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملالی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. تاجیکستان در شاخص جهانی اینوواسیا از روی نشان دهنده مدل های فایده‌ناک در جهان جای اول را کسب کرد. بانک اروپایی تجدید و رشد به تاجیکستان 48 میلیون یورو قرض می‌دهد. کشورهای آسیا مرکزی صحه انرژتیک را متحد می‌سازند. شرح پورای خبرها. تاجیکستان در شاخص جهانی اینوواسیا در سال 2026 از روی نشان دهنده نمونه های فایده‌ناک در جهان جای اول را اشغال نمود. این با ثبت نمره‌های حالی تکنیکی، دستگاه‌های نو یا تکمیل دهی‌های عملی دخل دارد که همچون ابیکت‌های مالکیت ذهنی حمایت حقوق می‌گیرند. طبق گزارش سازمان جهانی مالکیت ذهنی اوید با استفاده انرژی کم کربن، تاجیکستان در زینه 12 قرار گرفته است. این نشان دهنده استفاده منابع انرژی دارای پرتوهای کم را انعکاس می‌نماید که در میان آنها نیروی برقی آفتابی در تاجیکستان نقش مهمی بازد. تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان تصمیم گرفتند مکانیزم آزمایشی سودای منطقوی نیروی برق را روح‌اندازی نمایند. مکانیزم برای با قویده‌های نوی سودا پورا کردن نظام انرژتیکی موجوده منطقه پیش بینی گردیده است. هدف لایحه فراهم آوردن شرایط برای رشد بازار منطقوی نیروی برق، تقویت همکاری میان نظام‌های ملی انرژتیکی، گسترش سودای فرامرزی و بلند برداشتن ثمرانوکی استفاده از ذخیره‌های انرژتیکی برای آسیای مرکزی میباشد. این با نظرداشت تطبیق لایحه‌های بزرگ انرژتیکی برای تاجیکستان اهمیت مخصوص دارد. بزرگ منطقوی میتواند همچون وسیله ایلوگی برای کشور خدمت کند، هرچند امکان فروش نیروی برق به خارج در عین زمان اساس شماهای مشخص با کشورهای علاهده وابسته است، اما بزرگ رشد یافته‌تر در آینده امکان میبخشد که خریداران پیدا شده اقتدارهای موجوده ثمرانوک در استفاده شوند. در نوبت خود در دوره‌های طلبات زیاد یا هنگامی ضرورت موازنت سازی مکانیزم منطقوی امکان میبخشد که ذخیره‌های موجوده در کشورهای همسایه زودتر پیدا کرده شوند. توسعه همکاری‌های بین‌المللی بانکی میان تاجیکستان و اتحادیه جهانی شبکه‌های ارتباطاتی بین بانکی در ملاقات حیاتی بانک ملی تاجیکستان با نمایندگان تشکیلات سویفت بررسی گردید. ضمن واخوری دو جانب مسائل توسعه همکاری بین‌المللی بانکی، رشد انفراستراکتوری پرداخت‌های فرامرزی، بلند برداشتن ثمرانوکی و شفافیت حساب برابرکنی‌های بین‌المللی، اینچنین تحکیم همگیری نظام بانکی را بررسی نمودند. با استفاده از استاندارد ICO و بلند برداشتن صفات و ساختاربندی معلومات پرداختی توجه مخصوص ظاهر کردید. بانک اروپایی تجدید و رشد امکان پیشنهادی تا زیاد از 48 میلیون یورو قرض به تاجیکستان را بررسی دارد. این مبلغ‌ها برای توسعه شبکه محوری نخی اپتیکی و رشد زیرساختوری دستگیری وسیع به اینترنت صرف می‌شوند. لایحه اینترنتی وسیع خط دهاتی تاجیکستان عنوان گرفته، حالا در مرحله بررسی پیشکی قرار دارد. طبق لایحه بانک اروپایی تجدید و رشد مبلغ‌ها را برای توسعه فراگیری اینترنتی وسیع خط و بهتر کردن دسترسی به خدمت‌رسانی‌های رقمی در منطقه‌های مملکت که با قدر کافی با علاقه تأمین نیستند روانه خواهد نمود. بنا به معلومات بانک، عملی سازی لایحه توسط اپراتور ملی علاقه عملی کرده می شود که صاحب زیرساختوری اساسی تلکامونیکاسیونی مملکت بوده، آن را اداره می نماید و برای توسعه دسترسی وسیع خط مسئول می باشد. در تاجیکستان در ظرف 5 سالی آینده برای عملی نمودنی برنامه رشدی مکتب‌های موسیقی، صنعت و صنعت تصویری کودکانه تقریبا 40 میلیون سومانی جدا کرده می شود. مبلغ‌ها پیش از همه به نوسازی انشاءات مکتب‌ها، از جمله استخوانه‌ها، تالارهای نمایشی و کنسرتی و خوابگاه‌ها، اینچنین به تامین نمودن با اسباب‌ها و تجهیزات معاصر موسیقی روانه کرده می شوند. قسم دیگری مبلغ‌ها برای آموزش و تکمیل اختصاصی آموزگاران، بلند برداشتن مقام اجتماعی آنها و دستگیری استعدادها توسط استیپندیه‌ها، گرانت‌ها و آزمون‌های ایجادی صرف کرده می‌شوند. برنامه‌های تعلیمی و نقشه‌های کاری با استانداردهای ملی و بین‌المللی مطابق گردانیده می‌شوند. اینچنین برنامه مذکور تأسیس گروه‌های نوی اجراکننده کودکانه از قبیل خورها، ارکسترهای سیمفونی، ضربی، نفسی و ملی، انسامبل‌ها و استودیوهای وکالی را پیش‌بینی می‌نماید. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از azia.news مطالعه کنید.
6: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم می‌کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

آن کس که همیشه در دلی ما جان است، ارمان شکنی سلاله سامان است. چون هدیه تاریخ به بخت ملت، این مرد شریف امام علی رحمان است.

0: Азия Плюс.
1: یک شبی بارانی گذشتی از کنارم، بردی با یک خنده یه صبر و قرارم، با فراموشی خواستم تو را سپارم، ولی تو را یارم.

0: Мюллер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи Имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи Имкон Ҳумо Бонк. Орзу аз Ҳумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Ҳумо аз Орзу то амал.
2: صبح بخیر شنونده عزیز، صبح بخیر و روزی باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همه شما صمیمانه تهنیت میگویم و شما رو به شنیدن شو برنامه امکان از رادیوی آسیا پلیس دعوت میکنم. روزی خوب و طبیعی بولیده، کامیابی، برار و سعادت رو براتون آرزو دارم. رخصتی تمام و امروز روز اولی کاری ما خواهد بود و من در طول نمیدونم قریب 30 سالی کاری یک بار رخصتی گرفتم از دیگر رادیو، یک بار رخصتی گرفتم یکم بار. خب یعنی با مقصد این که رخصتی که شما در خانه هستید، به جای کار نمی روید، یعنی شما بازخواند نمی شوید، همین گونه رخصتی را در نظر دارم. یک بار رخصتی گرفتم، بعد رخصتی عریضه از کار رفتن و اکنون اینجا مرتبه دویوم فکر می کنم که این امکانیت رو استفاده می برم. خب به صورت رخصتی که یک جایی بود که دومک تشویش های گوارو میگذارد، بسیار گوارو هم بوده و بسیار خوب هم بوده و امیدوارم که شما همین بسیار شاید احساس نکردن این حالات رو، بسیار شاید اکنون امروز گوش میکنن، بسیار شاید همینگونه انتظار هم بودن که یک مدت، یعنی یک مدت روی رخصتی بگیرد و آنها امکانی گوش کردن دیگر رادیو را پیدا کنند. شاید نمیدونم. خب به هر صورت امیدوارم که خوب و خوش هستید. امیدوارم که شما شاید قریب مثل من احساس نکردید که چهل ماه اکتبر میشود. امروز یکم اکتبر است و ساعت 7:10 است و امروز پنج شنبه است. خب و خدا کند که این ماه نیز با برار و با برکت باشد و خونکی و احساس میکنید نه همه که سر شدن. ولی به هر صورت ما از شماری همون مردمی هستیم که بخیرم همه زیبایی ها و همه نازهای طبیعت رو میبینیم، احساس میکنیم، حس میکنیم. امروز طوری که هواشناسان میگن باران میبارد. خب هوا هرچند که تو 26 درجه مثلا در دوشنبه گرم است، ولی چنگ و غبار و بارانی که تو مدت و رد و برق پیشگویی میشود. همچنین هواشناسان میگن که امروز و پگو در ناحیه های علاهیده دومنکوهی و کوهی تو به جمهوری در ولایت ختلان و سوغ در ناحیه های غربی ولایت مختار کوهستان بخشان خوفی سر زدن سیل وجود دارد و همچنین امیدوارم که احتیاط کار میشوید و به این چیز اهمیت میدید. اما از این اگر بگذاریم، یک روزی بسیار خوبم هست، فصل دوست داشته من، فصلی که بسیار نمیدونم خود رو راحت احساس میکنم، این تیرمو هست و من فکر میکنم که این فصل پنجمی سال است، وقتی که گرمی ها گذشتن و سردی ها حالا سر نشدن. انا میگم یک فصل بسیار خوب است و بیاید با این هوا و با این آرامی و آسودگی و زیبایی و با این چیز باز نقشوانیت های نیک رو اضافه میکنیم و تمام میشود نوران الا نور. برور برکت و روز خوب رو آرزو دارم. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با همین نیت ما شو برنامه امکان رو با شیاری برای روز بهتر و با شریکی هومو بانک شروع میکنیم.
3: آراش! Alongside Shaggy, you know.

0: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.
1: Хамароха рузечанка радморобаон джоми баранд. Ба ошхона ва сари дастурхон. Дар боби ошхонаи мардумони дунё. Тафовут ва монандиҳо. Лаззат физо.
2: Мо як бора ба бахшо шуруъ кардем, зеро ки манам мисли шумо пазмон шудам сайфои радиоро, сайфои барномаро, ҳарчанд ки фурсати ин ки мисли фурсатҳои пештар, фурсати бароҳат барои тайёр кардани ин бахшо набуд, вале ба ҳар сурат фикр мекунем ки аз имрӯз ва аз фардо дурусташ бахшо дар сатҳе ки ҳастанд пешниҳод мешаванд, гуфтуроҳои адаби серияҳои нав пешниҳод мешаванд. خب و همچنین قرب اسوار و بعضی بخشای دیگری که ما داشتیم از امروز برقرار میشوند. خب و تخمین میکنم که شما انتظار بودید و گوش میکنید. امروز در بخش لذت فیزا ما در مورد میوه‌های صحبت میکنیم که من برای غذای سحری بسیار موفق هم هست. اصلا بعضی‌ها فکر میکنن که مثلا بعضی میوه‌ها و این چیزا رو باید که بدتر خورد. یعنی بعضی‌ها فکر میکنن باید امروزی و بیگو خورد. نه؟ خب اما ببینید که در ضیافت ها در مهمونخانه ها در دستورخوانداری های مردمان دنیا این چیز هست همیشه. خب و در برابر مثلا تخم و نمیدونم حسیبچه و شیر برنج و هر چیز دیگر البته میوه ها نیز هستند. خب و اونها بعضیشون در مثلا میده خولی، بعضیشون بعد غذا یا بعضیشون وقتی غذا، نمیدونم اینا فکر میکنم که شما خوبتر و بهتر میدونید مورد استفاده قرار میگیرند. خب یعنی کدوم میوه ها بسیار موفق است؟ مثلا از همه فکر میکنم که از هر چیز بوین سیب است البته و مثلا که انگلیسی ها میگن اگر شما هر صبح یک دونه سیب خورید طبیب اولویتون بیکار میموند، با این معنی که شما بیمار نمیشوید. خب اینه که سیب بسیار بوی است، از هر موادی که برای ارگانیسم بسیار مفید است. بهتر کیوی. خب اینم дорои ферменти масалан актиниджин аст. хуб ва ин ба манфиат аст ва ҳамчунин аз витамини С бой аст. ва баъдтар грейпфрут, ин кори ханам рудаҳоро беҳтар мекунад, табодули маводро хубтару беҳтар мекунад. хуб вале аксарият духтурон мегӯянд ки на дар шиками холӣ бояд нахӯрд, зеро ки метавонад кадом як проблемаҳоро баста ба ин ки ҳамон пардаи лоби меъда ва ин чизҳо биёрад. ва баъдтар банана. و بانان هم یکی از میوه‌ای است که برای ارگانیسم منفیت دارد، کرخمال دارد، کالی دارد، نمیدونم برای تو نیرو میدهد و بسیار خوشمزه است و شما رو با نیرو تامین میکند. و بعدتر آووکادو. خب این هم بسیار یکی از بعضی چربوی فایدانوک دارد، یکی بسیار خوب به ارگانیسم شما تاثیر میرساند. خب و اساساً چی خیلی باید جدا کرد؟ مثلا همون میوه‌ای که ترش هستن، ترشی خیلی زیاد دارن، مثل بلوتر گفته، مثل گریپ فروت که بسیار طبیبان توصیه نمیدین در شکم خولی، اونها رو شما در گلی نهار یا شکم خولی استعمال نکنید. بخاطر اینکه این میتواند که کدام یک اولتر از همه سطح قند رو بلوتر بردارد و بعدتر با میده شما که خولی استولی بعد خواب شبانه میتواند تاثیر اینو خوب برساند. خب اما بعضی نوتریسیولوگ ها، بعضی غذاشناسان میگویند حالت های اینی اومخته کردنی بعضی میوه ها رو توصیه میدن، برای مثال در شکل خام و یا در شکل نوشابه توصیه میدن و بعضی ها حتی مثلا با همون تورگ و با تخم و با این چیز نیز همین گونه ایلاوه میکنند میوه ها رو، یا مایده کرده شده است یا مثلا گرفته اون رو به شربت تبدیل دادن، اون رو استفاده میبرن و میگن که این حتی در کاشو هم استفاده میبرن و میگن این بسیار خوشمزه میشود. همین گونه اینه که دکتران این چی رو توصیه میدن استفاده میوه ها رو. خب از اون جمله این بانانا و گریپ فروت و کیوی و این چیزایی هستن که خیلی برای شما منفعت میارند و سیب اصلا مهم، اصلا فکر میکنم که فایدناک. خوب بر صورت این بخش نام داشت لذت فیزو. ما در برای میوه ها در غذای صبحانه صحبت داشتیم، امیدوارم که جالب بود و بعدتر برمیگردیم، بخش های جالب در پیش است. خوب همچنین در ساعت سه ما یک مهمان داریم از خودی امریکا، امیدوارم که گوش میکنید و همراه ما هستید.
1: همراه ها روز چند کرد ما رو با آنجا میبرند، با آشخانه و سری دستورخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها. لذت فیزو.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
3: 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Сиома Молл приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сиома Молл. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Да. Дата и место 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий 16:00. Генеральный партнер Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
4: Шуму оставаков когоему знок дар Душанбе бисьори сифода мебарет. Абонемент نرو روحی حالی کلای و فایدانوک است. با абонемент دیگر هر دفع پرداخت کردنی حقی توقفگاه لازم نیست. شما با همه توقفگاه های شهر با مهلت انتخاب شده یک هفته، یک ماه یا که یک سال پورا به محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن абонемент خیلی آسان است. با سامانه نرو نقطه تیجی وارد شده تعرفه ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی دیسی نیکست در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده абонемент نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: با مناسبت 35مین سالگرد استقلالیت دولتی

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تا عمل.
1: دوستان در صحبتی مو و مو چند خبر میخوام که کوتاه کاک براتون پیشنهاد کنم و اولتر از همه براتون صفحه از پلیس نقطه نیوز رو توصیه میدم. اینجا مجموعه خبرهای گوناگون، برنامه های من، مواد گوناگون پیشنهاد میشود و همچنین شما بعضی تحلیل ها، خبر ها، نمیدونم گزارش ها، نوار ها، من بسیار چیز از اینجا پیدا کرده میتوانید. کمکک بهتر مثلا من بخش یک روز در تاریخ رو از این صفحه با استفاده این صفحه براتون پیشنهاد میکنم. البته ما از منبع های دیگر هم استفاده میبریم، ولی به هر صورت از صفحه صبح بخیر تاجیکستان در صفحه از پلیس شما امکانی بسیار خوب دارید که در مورد زادروس ها، در مورد وضع هوا و بعض معلومات دیگر از اونجا اطلاع بگیرید. خب دیروز اینجا در مورد فورم بین المللی هم در صفحه بانک ملی مواد نشر شده است. دیروز همین یک فورم بین المللی بسیار ساعتی بلند در دوشنبه برگزار شده بود. خب و این نام داشت فورم بین المللی بانکی 2026 تحت عنوان بخش مالیوی در دوره اینوواسیون رقمی. خب و اونجا ما نیز یک مسئولیت کوچک داشتیم و باید گفت که سسه ها و جلسه هایی که در اونجا برگزار شدند بسیار با منفعت بودند، بسیار جالب بودند و اونجا نمایندگانی رهبریت بانک ملی کشور همچنین از مسئولی گوناگونی مالیوی، نمایندگی اتحادیه اروپا و همچنین اساسیه تشکیلات مولوی، یعنی که یکی از تشکیل کنندگان در قطار مثلا با دستگیری حکومت کشور، خب مسایدت بانک ملی و تشبس اساسیه تشکیلات مولوی تاجیکستان برگزار شد. خب و اونجا مهمانان خیلی زیاد بودند و اونجا فکر میکنم که صحبت های بسیار جالب هم بودند. خب و استادان این سمت، متخصصان، رهبران بانک ها اومان اشتراک داشتند و موضوعی که واقعا هم قابل ملاحظه بود اونجا مطرح شدند و سسیه بسیار جالب و شوق‌آور گذاشتند و مردم از ساعت 9 تا ساعت 17 اونجا گوش و هوش با اومان همون سپیکرون و با مهمانون و با متخصصان بودند. خب ما شاید در این باره باز بیشتر صحبت میکنیم، اما در صفحه خبری چی می نویسند؟ من حکومت در روسیه با دوما میگونه لایحه بودجه رو برای سه سال پیشنهاد کرده، سه سال نزدیک. خب در مورد اون نوشتند که در حدود دعوت تیرماهی در روسیه حدود 120 هزار کس طوری که گنشتاب روسی گفته است جلب میشوند. خوب و در مورد مناقشه رونالدو و مربیش اینجا نوشته است اینترفاکس. خوب نوشتند که خانم کریستیانو رونالدو اینی که همون قرارگاهی به قول این تیم ملی رو ترک میکند و ترک کرده، خوب در با طوری شخصی خودش. خوب در این باره صفحه خبری نوشتند. خوب اونو در کپنهاگن قرار داشتن و با اینکه با بازی لیگ ملت‌های با بازی خوبیلی دانیا اومدگی میدیدن. خوب خلاصه گپش با مربی گریخته به قولی. خوب امیدوارم که اونایی که دوست داری ورزش هستن در این باره معلومات بیشتر دارن، میدونن که چرا این طور شد. خوب و اصلا از یوتار فکر میکنم که در میونی هنرمندان و اوزخونه و در میان همینه هستم این گپ و چپ نه در میان شو بیزنس، اما بعضا وقت در صفحه های دیگر یا در سمت های دیگر نیز همینگونه دماغ‌سوزی و گپ گریزی و این چیزا هم رخ میدن. خب ما کمکک بهتر برمیگردیم، چند بخش جالب داریم و یاد راست میشم که ساعت 3 مهمون نیز داریم و امیدوارم که صحبت جالب خواهیم داشت.
0: سرخطی خبرها. تاجیکستان در شاخص جهانی اینوواسیا از روی نشان‌دهنده های مدل های فایده‌ناک در جهان پیشرفت شد. بانک اروپای تجدید و رشد و تاجیکستان 48 میلیون یورو قرض می‌دهد. کشورهای آسیای مرکزی صحه انرژتیکا را متحد می‌سازند. در تاجیکستان برای رشد مکتب صنعت قریب 40 میلیون سومانی جدا می‌شود. تاجیکستان با سویفت رشدی حساب‌های بین‌المللی بانکی را بررسی کردند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان، طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: اولمی دقیق.
4: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
5: 8 ساعت.
0: Радиои Азия Плюс замони тоза ба фаъолият шурӯъ карданаш ҳамагии 8 соат дар як шабона рӯз барномаҳои мустақим пахш мекард. Ин соли 2002 буд. Баъдан вақти эфир ба 12 соат расид. Баъд ба 18, имрӯз бошад радио шабона рӯзӣ фаъолият мекунад.
4: Коммерсбанк Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.

0: Radio. Азия Плюс.
1: Харузи Кури, Асуати Хафт, Тосуати Да, Акнун Дар Радио Азия Плюс, Шоу Барномай Им Кон, Бусуб Хон Джалилов, Шавковар Хоат Буд, Интизор Душин.
2: Шарики Шоу Барномай Им Кон, Хумо Бонг, Орзу Аз Хумо Бонг, Дас Раси Хамешаги Бамаблах, Захрей Пули Ва Эхсоси Ороми, Агар Аз Лимит Истифода Набарит, Ягун Дирам Пардохт Намекунит, Орзу Маблах Барой Бовари Бештари Шумо, Муфасал Байнся Дочеречор. Мо, аз орзу до амал.
1: Дирус ва гузашта моли тарих аст. Ба ёд овардан ва дар хотир доштан рисолати мо. Як руз дар тарих.
3: Соат 7:49 дақиқа аст ва сайфа як руз дар тарих. Мо чанд санаро хоҳем гуфт ки ба имрӯз иртибот дорад. Аввалтар аз ҳама табрик мегӯям онҳоеро ки имрӯз таваллуд шуданд. 1 октябр аст имрӯз. Барои шумо хушбахтӣ, комёбӣ ва саодатро орзу дорам. Бишнавед ки як ҷои бозод рӯзи шумо чи санҳои дигар буданд. هستم. همین روز سال 1960 در لینین آبادی پیشتره حالی خوجند کارگاه استحصال مبل به فعالیت شروع کرده سال 1960. خب این روز سال 1968 نشای ویچرن دوشنبه تاسیس یافت است. همین روز سال 2009 پارلمان تاجیکستان قانونی نو درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان را قبول کرده بود. همین روز سال 2009 واردات چراغ‌های روشن‌دهنده انعنوی با قلمرو کشور ما من گردید. همین روز سال 2009 در نورک نقبی ماشینگرد خطلون رسما افتتاح یافت. همین روز سال 2013 در راه دوشنبه وحدت کلوب نقبی چهارمغزک مورد استفاده قرار گرفت. همین روز در سال 2019 در فرودگاه خوجند ترمینال نوی مسافربر با کار شروع کرده. خب همین روز سال 2009 مرکز یگانه انتقال مبلغ‌ها در تاجیکستان با فعالیت شروع کرده است. 2009 نه 2019. همین روز سال 1933 آزاد امینزاده تولد شده شاعر و نویسنده تاجیک در خاندان مویدین امینزاده شاعر و ترجمان زاده شده است و دانشکده دولتی آموزگاری لنین آباد را ختم کرده است. خب و فعالیت او از روزنامه حقیقت لنین آباد شروع میشد و از سال 87 تا دوره با نفخه برآمدن رئیس شعبه سوغدی بنیادی فرهنگی تاجیکستان بود و آزاد امینزاده سال 1965 با عضویت اتفاق نویسندگان تاجیکستان پذیرفته شده و سال 2009 7 ایون در 75 سالگی درگذشت. همین روز سال 1937 تولد شده یوسف جان اکبیروف نویسنده خلقی تاجیکستان. خوب در دهه ساکتاری این نام برایتان آشنا است امیدوارم. در بخورو در فکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان تحصیل میکند، بعدن در کورسی اولی فیلم نویسان در مسکو نیز آموزش میگیرد. یک مدت در صدای شرق بتر تاجیکستان سوویتی و یک مدت در کمیته مکافات دولتی ادبی تاجیکستان فعالیت میکند و قریب 10 سال در افغانستان ترجمانی کرده است و مؤلفی نوشته‌های خیلی زیاد هم هست. رمان هو و چرکوهی کویه هو خوب و درامای او رودکی از اون به تئاتر دولتی خوجند و درامای لاله تولقادر در تئاتر دولتی اکادمی درامی به نام ابوالقاسم لوتی به صحنه گذاشته شده است. خوب همین روز سال 1939 تولد شده اکادمیک اکبر تورسون و سالها در شعبه های گوناگونی اکادمی فعالیت کرده. از سال 79 تا 86 جانشین سرمری انسیکلوپدی سوویتی تاجیک بوده و 18 سال در امریکا زندگی میکنند. خب سال 2011 به تاجیکستان برمیگردند، در وظیفه دایرکتور اینستیتوت زبان و ادبیات شرق‌شناسی و میراث خطی و نمرودکی فعالیت را شروع میکنند و سال 2015 به نفقه برآمدند. خوب سال 1948 همین روز تولد شده محمود عبداللهیف مورخ تاجیک، دکتر علم تاریخ. همین روز تولد شده رحمان علی امیرزاده سال 1954 رئیس پیش

0: чин шаҳрҳои Исфараву Ваҳдату собиқ вакили парлумон. Имрӯз соли 1960 таваллуд шуда Маҷид Салим, рӯзноманигор ва нависандаи тоҷик. خب ختم کرده دانشکده دولتی آموزگاری کولو، بعدن فاکولته بیولوژی دانشکده دولتی آموزگاری دوشنبه فعالیت خود را از روزنامه نوحیوی ظفر شروع میکنن و در ادبیات و صنعت هم فعالیت کردن و یک مدت مدیر شعبه نصر. از سال 2003 دایرکتور خزینه ادبیات اتفاقی نویسندگان تاجیکستان. همزمان برای برنامه من برای شبکه یکوی تلویزیون برنامه ها هم آماده میکردن و برنده جایزه های به نام صدرالدین عینی و بوقاسم لوتی هستند. خوب سالی 1961 امروز تولد شد علیم جان محمد جان زاده ادبیاتشناس تاجیک، رئیس پیشینی کمیته زبان و اصطلاحات. همین روز سالی 1962 تولد شد است بیگ صبور، رئیس پیشینی خدمات علاقه. خوب یک 14 سال اگر خطا نکنم رئیس خدمات علاقه بودن، بعد به نفقه رفتن. ختم کرده دانشگاه آموزگاری شهر کلوب، اختصاصی آموزگاری از فن فیزیک و استرونومی و دانشگاه آموزگاری شهر مسکو هستند. فعالیت را از سال 1988 از آموزگاری در دانشگاه آموزگاری دوشم دانشگاه آموزگاری کلوب شروع میکنند و بعدتر آموزگاری دانشگاه دولتی پدگوگی شهر مسکو، رئیس جمعیت تاجیکان عثمان در مسکو و بعدتر رئیس جمعیت تاجیکان در روسیه بودند اگر خطا نکنم. خوب و سالهای 2015-2022 президенти Федерацияи бокс. Ҳамин рӯз соли 1992 таваллуд шуда Мавзуна Чориева, мужзани шинохтаи тоҷик, ҷоизадори бозии Олимпии Лондон 2012. Ҳоло директори генералии кумитаи миллии Олимпия ҳастанд. Ӯ пештар аз ин мудири шуъбаи варзиш ва омодагӣ ба бозии Олимпии кумитаи миллии Олимпии Тоҷикистон ҳам буданд. Хуб, мо ба ин сайфа албатта баъдтар бармегардем. Умедворам, ки ҷолиб хоҳад буд.
1: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ.
2: Хіт на Азія Плюс представлен техноторговим центром Волна.
3: Темпер Сити – Self-Aware. Песня о том, как чрезмерная осознанность иногда мешает просто влюбиться. Герой слишком много анализирует чувства и заранее боится будущего. Меньше анализа – больше музыки. Добавьте звука и наслаждайтесь хитом.

0: Роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавч барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
3: И дома дорад барномаи мо соат 8-9 дақиқа аст ва мо якчанд сайфа дорем ки метавонем онро пешниҳод кунем ва як сайфаи бисёр ҷолиб ин мавзӯи рӯз ном дорад. Хуб, ман як хабари бисёр ҷолиба пайдо карда будам дар мавриди он ки чӣ гуна як нафар собиқ муфаттиш, хуб, ки яке аз шубаҳои бисёр ҷиддии пулис кор мекарда дар штати Ҷорҷия дар Амрико. Хуб, ӯ баъдтар вақте ки ба нафақа меравад, баъдтар рои телевизион мешавад. یک پادکست ویدیویی خود رو هم گردان میکند و او 60 ساله است و نام دارد وینس ویلاسکس. در پلیس شهر اتلانتا فعالیت میکرده، یک حدود 20 چند سال کار کرده است و بعدتر روی تلویزیون میشد و بعد در صحبت با مردم در همین باره صحبت میکند. این در همین موضوعی رو پیشنهاد میکند که برای هوشیار شدن، بیدار شدن، برای حفظ خود، محافظت خود بسیار مهم است و نمیگونه برنامه ها در ما هم بسیار درکار هستند. خیالم بسیار جالب نمیگونه برنامه ها اگر واقعا هم گردوننده یا دانش خوب تجربه بسیار خوب داشته باشد، یعنی برای انسان ها بسیار منفعت آور است و هم یک برنامه ریتینگ بلند رو میتونه صاحب شود. خب خصوصا این سابق مفتیش در مورد من حادثه های گوناگون صحبت میکرده و در یک از برنامه‌اش که ولی من همون برنامه رو میخوام براتون پیشنهاد کنم، یعنی که محتوای اون رو، او در مورد خطای اساسی جنایتکاران گفته است، یعنی خطاهای بسیار جدی، خطاهای بعضی بسیار ابلهانه که خب همین گونه اکنون سمه توپی اشیبکی نمیشته شده است، یعنی خطاهایی که بسیار دغل هستند، خطاهایی که بسیار ابلهانه هستند و اون رو جنایتکاران صادر میکنند هنگامی که جنایت خود رو صادر میکنند. و این سابق مفتیش گفته است که چیز بسیار یا خطای بسیار جدی که اونها دارند، اونها در جای حادثه حجت های خود رو و تلفن خود رو فراموش میکنند. حجت ها، تلفن، نمیدونم توگما، کدام یک دلیل های دیگر، کدام یک جزئیات دیگر مثل فروزینه یا همون زژگالکا، نمیدونم باز بعضی چیزهای دیگر رو اونجا فراموش میکنند. و این سابق مفتیش گفته است که این برای ما بخیرم یک تحفه است از جانب همون جنایتکار و ما از روی این میتوانیم که در حال معین کنیم. خب و بسیار هایی که اونها دستگیر میکردن، اونها در موردیان میگفتن که نه حجت های ما رو کسی دوست دیده بود و میگفتن که برای چی باید به پلیس مراجعه نکرده، اونو بعد دیگر هزار یک بهانه دیگر رو پیشنهاد میکردن. یعنی اگر خواهید که همین گونه حادثه ها رخ ندیان، این برنامه هم با از این جهت بسیار جالب است که برای مردم میفهمونند که مثلا وقتی شما حجتتون گم کرده، تلفن گم کرده، فورا باید به پلیس عریضه بنویسید و در حال در جای جنایت پیدا شدن حجت های شما الکای، یعنی که یک اندازه شما به قبل مشکلی رو از خود دور کردید به خاطری که شما عریضه نوشته بودید، یک روز پیش، دو روز پیش، ده روز پیش که شما این حجت رو گم کردید و حجت های شما رو نمیدونم کدام یک مال اشیا که از اون شما است، دیگران میتونن که در جای حادثه پرتویند یا با مقصد های جنایی استفاده برند. خصوصا همین گونه این سابق مفتیش طور گفتیم 60 ساله بوده، وینس ویلاسکس از شهر اتلانتا در برنامه خود در مورد کار و فعالیتش صحبت میکرد و مقصد این پادکست، این برنامه، یعنی آگاهی مردم است. مردم آگاه میکنند که مثلا چه خیل باید خود رو حفظ کرد، چه کار باید کرد و این بسیار جالب هم هست. اما موضوع ما در بخش موضوع روز کاملا دیگر است و امیدوارم که شما با اون توجه میکنید.
4: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
3: کاملا دیگر است و این معنی نه که از این موضوع دور باشد و من میخوام پرسم که دغلترین خطایی که شما کدام وقت صادر کرده بوده چی بود؟ من نمیگم که در جای جنایت، عموما دغلترین خطایی که برای اون خود رو نمیبخشید البته، اما خطای بسیار دغلی که شما صادر کرده بودید کدام وقته چی بود؟ یودراست بشم که مو اینجا خطایی که در جای جنایت صادر میکنن طوری که خبری بالایی را گفتم این رو در نظر نداریم. عموما همین طول زندگی بود حالتایی که شما فکر میکنید که این کار دغلترین خطای شما بود یا همون دغلترین خطایی بود که شما صادر کردید. اگر هست مرمت تماس میگیرید، زنگ بزنید با تلفونی 44-6-107-107 یا بنویسید در تلگرام 828-4-0-107. اما ما بدتر برمیگردیم و بدتر برو اینی صحیفه جالب تر انتظار است. پیام های شما را حتما من میخونم و بعضی مواد دیگر را هم اینجا من جمع آوری کردم که فکر میکنم از منفیت خالی نیست.
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی از سال خارجی را نسبت به سامونی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: یک منت زری 5 سامونی و 42 درم، یک لاری گرجی 3 سامونی و 53 درم، یک یوان چینی 1 سامونی و 37 درم، یک لیری ترکی 18.18 درم است. همین گونه امروز یک یورو 10 سامونی و 47 درم، یک دلار آمریکایی 9 سامونی و 22 درم، یک روبل روسی 11 درم ارزش دارد. آلفرد موزر یک مشاهده تاومان جالبی داشته است. در دایره کمک به کشورهای ناونقدر رشد کرده، پول مردم فقیر از کشورهای بوی به دست مردم بوی از کشورهای فقیر میرسد. نخود این مشاهده راست باشد، شما چی فکر دارید؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
5: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. «Азия Плюс» – твой саундтрек осени.

0: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
1: ما امروز با تکیه با یک خبر و با یک سابق مفتش در موردیان گفتیم که اومن دقلترین خطایی که شما کدام اقتصادیر کرده بوده چی بود؟ خوب این سابق مفتش از امریکا در موردی اون گفته است که واقعا هم دغلترین خطایی که جنایتکاران در جای حادثه انجام میدن چی است؟ چیزی رو فراموش میکنن، نمیدونم کدام یک اظهار رو میگذارن، کدام یک نمیدونم حجت های خود رو هم اونجا گم میکنن، همین خطا رو گفته است. اما من پرسیدم که دغلترین خطایی که شما عمان در زندگی صادر کرده بودید کدام وقت چی بود؟ خب شما باور نمیکنید، نفر اول نوشته است که دغلترین خطای من بود که با دختر عمم اولادور شدم. نمیدونم اکنون شما نمیدونم به نظرتون شاید دغلترین خطا، ولی ببینید که اون وقت اکنون کمتر به این چیز اهمیت میدادن، هرچند که همون وقت هم اینه بعضی عاقبت های نگوار از این نکای خشتباری بود، هرچند که شاید اوموی نبود و زیادتر در این باره نمیگفتن، ولی بود اون وقت بعضی عاقبت های نگوار داشت. اما به هر صورت همون وقت والدین شما چقدر خرسند بودن از این چیز، نه؟ بعضی ها تا حالا هم فکر میکنند که مثلا دخترشون باید بگم خششون بیدیند، نمیدونم شاید فکر میکنند که با بیگونه بیدیان حیف میشود، نمیدونم چی خیلی فکر میکنند. بعضن همیگونه مشاهده رو ما هم همیگونه گپو رو ما هم میشنویم و شخص واقعا مایرون میشود، در حالی که از نگاه دختر، از نگاه تیب فکر میکنم که بیگونه بودن بویشون میشد که من فرزند های سالم تر به دنیا میآیند و نمیدونم باز بعضی افضلیت های دیگر هم دارد که دخترو خوب تر میدانند. اما به صورت این نوشته است شر نداده است که برای چی، ولی به صورت ما نظر شما رو قبول کردیم، خوندم، سلامت باشید. خب نفر دیگر نوشته است که کی به خطای خود قائل می شود؟ یکم کس به خطای خود قائل نمی شود. خب نمیدونم مکنون انسان های بسیار خوب و انسان های دانشمند و انسان هایی که بعضی چیزها رو درک میکنند میفهمند، میدونند که شما اینجا هم اگر به خطای خود قائل نشوید، بعضی جوهی هست که اونجا البته به خطای خود قائل میشوید و روزهای فرا میرسند که شما دیگر نمیتونید که خطاتون این کار کنید یا نمیدونم از اون دست بکشید یا گوید که من نکردم اینچه. خب به هر صورت فکر نمیکنم که مثلا ما فرزندو رو باید در این روحیه تربیت کنیم که خطا باید نکنن، نه این طور نمیشود. ما باید اونو رو گویم که در زندگی این گناه انسان ها خطا میکنند، لیکن خطایی که مثلا بویسی مرگ و میر انسان ها باید نباشد، بویسی نمیدونم خطایی که بویسی آسیب رسیدن با ایمیجی برای مثال دولت و ملت باید نشود، این گناه خطا باید صادر نشود. خب اما خطای مایده چوده که هر روز انسان ها صادر میکنند اونو رو اصلاح میکنند و این یک تجربه است. شما خطا نکرده نمیتونید تجربه بگیرید، نه؟ مثل اینکه یک بار شما رو برق زد دویم بار دست پوشی رزینی میپوشید. مثل همین، یعنی خطای خود رو اصلاح میکنید و یا دویم بار نمیدونم الکتریکی کسبی دعوت میکنید، برقچی کسبی رو. خب اما من بعضی مواد جالب رو جمع آوری کردم از اینترنت که به نظر کارشناسان و اونهایی که تجربه خوبی زندگی دارن، من خطاهای دغل ترین چی است که مردم صادر میکنند و تخمین میکنم که این بسیار مواد جالب خواهد بود، بخاطر اون که همون خطا را صادر نکنیم. همه این بعدی بخش رکلامه خواهد بود.
0: رکلامه در آسیا پلیوس. شنیدید؟ این صدای پرداختی نسل نوست. بانکی بین المللی تاجیکستان اپل پی را معرفی میکند. کارتی بین المللی آی بی تی را با اپل پی ایلاوه کنید و خریدها را با آیفون یا اپل واچ زود، کلای و بخطر پرداخت نماید. هنوز کارتی آی بی تی ندارد؟ خودی همین روز آن را گرفته پرداخت های نو را آغاز کنید. مفصل با رقمی 1155.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tg.
3: Лам, братин, средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Мазагой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
5: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
6: Аджибадем. Инстандарты джахони тип дар хидмати шумост. Ташхиси дакиқ, табобати муосир ва муносибати инфироди ба хар як бемор. Ма самин чиз, Аджибадем ро шарики бо этимоди саломати شما میگرداند. صفت به خطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیب آدم جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
7: رقم تلفنی اداره رکلام
8: 41-41.
9: رادیو آسیا پلس.
7: روز خوب است. موضوعی روز باشد خوبتر. موضوعی روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوعی روز.
1: ای دوما دارد امکان و ما در موضوعی روز در مورد خطاهای دغلترینی که انسان صادر میکنن صحبت داشتیم. و زمینش یک خبر بود و اون رو شما امیدوارم که شنیدید. خب و یک کتاب هم هست از آرتور فریمن و روز دیولف. اگر شما خواهید من سیلکش رو برای شما روان میکنم یا پیوندش رو شما در تلگرام بنویسید و این پیوند رو براتون روان میکنم. نام دارد 10 گلوپیشیخ اشیبک کتوری سویشاید لیودی. میگونه در خطای بسیار دغلی که مردم صادر میکنن و این مالیفون هم در مردی چی نوشتن و بسیار جالب هم هست. من فکر میکنم که کتاب ها ادبیات ها در این مورد خیلی زیاد است، ولی به هر صورت اونجا شما امکان دارید که در مورد همین چیز بفهمید. خب و این از تجربه گفته شده است و تخمین میکنم که جالب باید باشد. این نمیدونم سالی نشری کتاب 2011 است، ولی نشری سیومش است. این پیشتر هم نیکی نشر شده بود است. خوب اما نظرهای شما رو منتظریم در تلگرام. مرامت بینویسید 828-4-0-107. همون دغلترین خطایی که شما کدام وقته صادر کرده بوده چی بود؟ خب و اکنون ببینید که مردمان دنیا چی خطا را صادر میکنند و من از تبریک گفتم از اینترنت از صحیفه گوناگون این چرا جمع آوری کردم. خب اولتر از همه از کسی چیز انتظار بودن. انا همین چیز من فکر میکردم که خیلی یک عادت نخوب است، اما معلوم شد که این یک خطا بوده وقتی کسی از چیز انتظار است. ولی اگر اهمیت بدین، بسیاری ها انتظارن که کسی براشون خانه تحفه میکند، بسیاری ها انتظارن که کسی کدام وقت یک جمعدان پول مییابند، بسیاری ها انتظارن که نمیدونم کسی اونا رو نمیدونم. خب کدام یک چیزهای انتظاری های دیگر هم دارند و انسان ها بعضن با همین خیال ها با همین فانتزی ها زندگی میکنن و من تخمین میکنم که اصلا دشوار همین چیز است. این از یگون کسی یگون چی رو باید انتظار نشود. کسی براتون کدام مهربانی میکند شما البته قبول کنید، اصرار سپاس کنید، نمیدونم اون چیز رو فراموش نکنید، نکی کسی دیگر رو نه، لیکن چیزی رو انتظار نشوید با این مقصد که خودتون هیچ کار نکنید و بعد انتظار شوید که کسی ولی براتون خانه تقدیم میکند. این طور نه البته میشود، لیکن انتظار شدن بسیار گران است و میتواند که عاقبت نخوب داشته باشد، میتواند که شما رو ناراحت کند. خب و از این رو اینم یکی از خطاهای جدی انسان ها بوده که از کسی چیزی رو انتظار میشوند. خب بهتر صرف مبلغ ها در حالی که شما امکان داشتید که اون رو جمع گیر کنید. من یک مثال رو یک وقت در افیر نقل کرده بودم. یک دوستی مو سالای پیشتر، شاید یک سه ده سال پیشتر در یکی از رستوران ها فعالیت میکرد. اونجا توی هم میگذشت، اونجا تا درگاه بزم و بازی هم بود و همیگونه رستورانی که اونجا شراب و کباب و خواسته هرچی بود. و او دانشجو بوده و او نقل میکرد که من در یک شب از همون کنیاک ها و نوشابه های الکاگولی قیمت یک چند دانه میگوید که کار میکردم به خوله و در یک شب نمیدونم شاید 500-600 دلار کار میکرد در یک شب. و اون وقتی که در منزل اجاره زندگی میکرد و ما میشنیم صحبت میکرده میگفت که من فردا باید منزل سپارم دیگر جا روم چیکار کنیم و بسیار عذاب میکشید و همین چیز رو باید میوار میگفت که من در یک شب در اونجا من میگفت این همقدر پول کار میکردم اما یک کسی نبود برای من بگد یا من درک نمیکردم که بیاید اونجا خانه خرم اون وقت خانه ها مرزون تر بودن خب مردم هم وقتی کوچا کوچی و این چیزا بودن اینه که یافتن ممکن بود از حتی از مرکز شهر نیست با تمامی مال و اشیاش یافتن ممکن بود میگد من این کارو نکردم و او هر وقتی که مثلا صاحب خانه او رو مثلا میگفت که خانه رو خالی کند او همین چیز رو باید میوار میگفت ببین که من این گونه امکانیت داشتم یا شاید نمیدونم از این استفاده نبردم میگد و امروز عذاب رو میکشم یعنی ناجا صرف کردن پول نیست یک از خطاهای بسیار جدی انسان ها بوده خب بدتر خطای دیگری که انسان ها دارن فکر میکنن که مردم دیگر از آنها قرضدار است مردم دیگر از آنها یکی عهده دار است یا وظیفه دار است که کدام کاری آنها را انجام بدهد همین هم یکی از خطاهایی بوده که مثلا ببینید مردم ما که از در دو ساختار زندگی کردن سالای پیشتر کسی همین گونه به نوبت یا همین گونه با نوبت خانه میگیرید و امروز هم فکر میکنن که این کار امکان پذیر است اما ما در یک ساختار دیگر زندگی میکنیم در یک دنیای دیگر زندگی میکنیم اینجا مثلا حتی حکومت ناحیه شما هم این گونه امکان ندارد که هزارها کس رو خانه بدهد یا نمیدونم کدام یک شرایطش رو بهتر کنه مثل اینکه پیشتر بود یعنی یکی از خطاهای دیگر انسان ها همین است که فکر میکنن مثلا کدام خیششون که شاید زندگی خوبتر دارد کدام پایوندشون که شاید وضعی مولیویش خوبتر است فکر میکنن که او از اونها قرضدار است یعنی باید که حتما عهده دار است که براشون کمک کند اما این طور نیست این هم یکی از خطاهای جدی انسان ها بوده خطاهای جدی مردم ها بوده خطای دیگر آدمان بوده که آنها در تمام مشکلات و پرابلم های خودشون دیگران رو گناهگار میکنن هستن بعضی انسان هایی که مثلا یکان وقت نمیگن که خیلی عیبی من شد این خطای خودی من بود یا خطا هم که نباشد گن که این کمبودی من بود این خیلی نمیگن انسان هایی هستن که اون هرچی که در زندگیشون رخ میده در زندگی نزدیکاشون رخ میده بوری دیگران میکنن یعنی دیگران گناهگار هستند غیر خودشون دیگه همه گناهگار است همین گروه انسان ها هم که خطای بسیار جدی را صادر میکنن که شاید بعضیشون در پایین حیات این چیزا میفهمند و بعضیشون نمیفهمند اصلا خوب نفر دیگر نوشته است که چیزی رو که با تخفیف 70% چیزی رو با تخفیف 70% خریدن که اصلا به تو لازم نیست من فکر میکنم که این خطا است شهرت نوشته است کاملا درست است و این یکی از هیله های مارکتینگی است که برای انسان ها تاثیر می رساند اون چیز برای شما در کار نیست لیکن می بینید که با 70% تخفیف می نویسند شما اون رو می خرید هرچند براتون در کار نیست خب و یک دانشمند هم گفته است که اگر امروز چیزی رو می خرید که براتون در کار نیست فردا حتما چیزی رو خواهید فروخت که خیلی نیاز دارید این یک کدام یک دانشمند گفته است و درست هم گفته است خب ما کمکک بدتر بر میگردیم و همین روی خط رو من براتون ادامه میدیم و امیدوارم که این با منفیت است
10: коротко о главном
11: страны центральной азии объединяют энергорынок таджикистан и свифт обсудили развитие международных банковских расчетов ЕБР рассматривает возможность предоставления республике свыше 48 миллионов евро Таджикистан увеличил закупки казахстанского зерна. Около 40 миллионов самани в стране направят на развитие школ искусств. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
12: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
13: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».
1: موضوع روز رو ادامه میدیم و پیشنهادی همون روی خط خطاهای بسیار جدی مردمون رو یاد راست میشم که من این موضوع رو از اینترنت از صحیفه گوناگون جمع آوری میکنم و ذهن سونی این کار رو میکند و ما از این چیز استفاده میبریم مثلا همین گونه سپوریش میدی و او براتون همین گونه مواد رو جمع گیر میکنه در صفحه گوناگون پیشنهاد میکنه و من از اونجا خوندن میگیرم برای شما. خب اما نظرهای دیگران نیز هستن. اینجا مثلا سیروج دین نوشته است که خب خطای من همین بود که من با یک کس تکیه کردم در جوانی، فکر کردم که او که هست من میتونم صاحب همه چیز شوم. خب او منو سرپرستی میکند. اما حالا که سین سال خیلی گذشته است هیچی تقریبا همه چی برعکس است. حاضر دیگر اون کارهایی که باید برای آینده میکردم نمیشود کردم. خب کاملا درست است. بعضن ببینین از نگاه شرعی هم اگر بگیریم همین سالهای جوانی ما پرسش علاهیده دارد. باور کنید همین طور است. یعنی که وقتی که تو نیرو داری، قوت داری، قدرت داری، توانایی داری، خب بسیار کارهای خوب و نیک رو انجام داده میتوانی برای خودت، برای جامعه، برای وطنت، نمیدونم برای نزدیکانت. اما وقتی که از این نیرو و از این توانایی استفاده نمیبری، البته باید جواب گویی. واقعا همه چی در دنیا یک توازن دارد و همه چی از روی عدالت است. ما انسان ها بزن عدالت رو رعایت نمیکنیم، ولی آفریدگار این بسیار با عدالت ها این چیزها رو تنظیم میکند به خوالی. و بسیار درست هم هست که برای این سال ها باید پرسیش علایده باشد. و مثل همین سیروجی نوشته است که من بسیار کارها رو باید انجام میدادم، انجام ندادم و امروز اون رو دیگر انجام داده نمیشود. واقعا هم بعضی کارهایی هست که با گذشت وقت دیگر انجام داده نمیشود، نمیتوانید. خب اکنون باز خطاهای دیگری که مردمون صادر میکنند اونها چی است؟ مثلا مقایسه ای نادرست. این هم یکی از خطاهایی است که مردم صادر میکنند. یعنی شما خود رو با دیگران، دیگران رو با خودتون، نزدیکانتون رو با دیگران، مثلا شوهرتون رو برای مثال با دیگران مقایسه میکنند. این مقایسه هایی که خلاصه نادرست میدهد برای شما. خودی بعضن وقت در بعضی حالات مقایسه کردن نادرست است. برای اینکه شرایط و وضع و نمیدونم دانش و سطح فهمیش و چیزایی هستند که تفاوت دارند، فرق دارند و میان انسان ها البته فرق میگذارند، نقش دارند. اما مثل اینکه این فقط کنج های خانه است که شما با همون متر میتونه چین کنید. این انسان ها رو با یک نمیدونم تجهیزات چین کرده نمیشد. خب بدتر مثلا بعضی ها فکر میکنند که اونها از کسی قرضدار هستند و عهده دار هستند. همین گونه حالت ها هم بعضا باعث میشود که زندگی بی صفت تر شود. یعنی شما همیشه خود رو قرضدار، همیشه خود رو ناراحت احساس میکنید و این یکی از خطاهای بسیار جدی شما است. خب بدتر مثلا خطاهای دیگری که اینجا هستن، یعنی تجربه رو نادیده گرفتن. بسیار از دانشجویان مولا اگر پرسید که مثلا معاش 3000 تومانی از کار میکنید، میگن نه کم است. خیلی کم از دانشجو فکر میکنند که اول باید تجربه بگیرد، بگذار معاش 3000 باشد. لیکن شما در این کارگاه تجربه میگیرید، شما آدمگری را یاد میگیرید، شما نوشتن را یاد میگیرید، شما گپزنی را یاد میگیرید، شما نمیدونم روبروی سردار ایستادن را یاد میگیرید، مراجعت را یاد میگیرید، نمیدونم یک سنجش میآیند شما ترتیب سنجش را یاد میگیرید، نمیدونم شما تجربه میگیرید. اما بسیار وقت ما همین چیزا نادیده میگیریم، فکر میکنیم که تجربه این یک چیزی است که نمیدونم باید به پول بیاد. نه، اما این بریوازی وقت و خطا و نمیدونم پول و بریوازی همین چیز میآید. و تخمین میکنم که اینم بسیار درست متخصصان با این چیز وارد کردند که ما بعضن وقت همین تجربه را نادیده میگیریم و اینم یکی از خطاهای بسیار جدی ما است. خوب تکرارا صادر کردن کدام یک خطا خوب بگذار جزئی باشد. یعنی زندگی این طور است که شما یک بار خطا میکنید از اون باید تجربه بگیرید. مثلا یک چیزی که امروز نادرست است برای همیشه باید نادرست باشد. این طور نمیشود که مثلا کدام یک کار که امروز خیلی بود در تاریخ، مثلا مثل اون که ولی بعضی ها میگن در مورد مشروب و این چیزا که بدتر بعد اونها من شدن، این گونه حالت ها هستن در تاریخ و در دین و در هر کجای دیگر. لیکن به هر صورت وقتی که شخص یک خطا رو چند بار صادر میکند، برای مثال ببینین بعضی نفران دستگیر میکنن و میگن که او 3 مرتبه سود شده است. یعنی انسان ها از کدام خطایی که پیشتر داشتن سبق نگرفتند. و یا قصدن این کار انجام میدن یا نمیدونم دیگر نمیتونن که برای درست برگردن یا کسی نیست که کنارشون باشد و اونو دستگیری کند. یعنی این گونه حالت های هست که انسان بعضن وقت یک خطا را یکچند کرد تکرار میکند و یکی از خطاهای دغل ترینی که انسان صدیر میکردن همین گونه همین چیز بود است. مثل اینکه بعضی ها قصدن این کار انجام میدن هستن که بعضی ها شوهرشون برای مثال با اونو جنجال میکنن و قصدن چکار میکنن؟ خیانت میکنن و گویو که او رو جزا دادن. اکنون در تجربه مثلا مردم این چیز کمتر است ولی در اومن در میانی مردمون هست همین چیز. خوب بعدتر صرف نظر کردنی کدام یک ارزش ها کدام یک میور ها کدام یک استاندارد های قبول شدن. یعنی وقتی که انسان این چیز رو صرف نظر میکنه مثل اون که مثلا چند روز پیشتر من نشونیدم که یک نفر 30 سال در دهه زندگی کرده است و چند سال در اروپا زندگی میکند، امریکا میرود، خونه میگیرد در شهر و خشتابورش میگن که ما حالی خونه او را ندیدیم. او فکر میکند که امی خشتابور باید به خونه او نیاید، او باید خودش تنها زندگی کند امروی همسرش یک دخترش و امین رابطه خشتابوری و این چیزها فکر میکند که یک چیز زیادتی است، هرچند که خودش در دهه کلان شده است. و این چیزها انسان رو حیران میکنه، انسان رو خیلی هم با فکر کردن وادار میکنه که ببینید بعضی ارزش های هستند که هم از نگاه شهری هم از نگاه انسانی شما بگذار در اروپا و امریکا زندگی کرده باشید، نمیدونم میلیون دار باشید، ولی همین رابطه همین رشته رو باید نکنید. اخی نمیدونم اکنون ما مردم شرقی و مردم مسلمان و این چیزها یعنی با این توجه بیشتر باید داشته باشیم، این ارزش باید خویل شویم، از این ارزش باید انکار نکنیم. نمیدونم ولی وقتی که شخص فکر میکند که او یعنی دیگر میتواند به خشتوارش اکنم اینجا زندگی کند، مسافه از مثلا خونه که در شهر دورد تا دهه شاید مثلا یک ساعت یک نیم ساعت راه است، لیکن ببینید که شخص فکر میکرده است که اصلا این چیز یا رابطه خشتواری برایش اونقدر در کار نیست. خوب به صورت تشکر میگم، انتظار بودم که پیاماتون بیشتر میشه زیادتر میشه، اما به صورت من از صفحه گوناگون اینترنت همون موادی رو که پیشتر گفتم جمع آوری کردم براتون پیشنهاد کردم، امیدوارم که این خطایی که مردمان صادر میکردن و بدتر پشیمون میشدن شما اون رو صادر نمیکنید. خوب این بخش نام داشت موضوع روز انجام میفت و ما بدتر برمیگردیم به بخش های جالبی دیگر.
10: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
14: Реклама در Азия Плюс.
15: Работа не ждет, кино не любит пауз, игра не прощает лагов, а бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
16: Хунай худробу барки доими тамин кунет. По ширкати ZSCD байсти фудай неруи офтоби кузарит. ZSCD намаянда и расмей ширкат хои пеш сафи сухай неруи офтоби Ryzen ва Goodwi буда. Барой тамин خونه شما با برق دائمی 4 مجموعه موسی را پیشنهاد میکند. همین حالو تخفیف مخصوص آغاز شد، 20 مجموعه با 20% تخفیف پیشنهاد میشود. فرصت را از دست ندهید و خونه خود را با برق تامین کنید. با هر یک مجموعه 5 سال کفالت داده میشود. ZSCD تجربه ما آسودگی خاطر شما. تفصیلات با رقمی 999 255 552.
17: купи Nitro Energy и выиграй один из трёх сертификатов на 1000 саманий.
18: Найди код под защитой словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
19: или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом.
20: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
21: Одна банка, один шанс, не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
22: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка.
23: Линдовид для мужчин, комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила.
0: Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: О, че купки могу, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
3: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
2: Зуд? Яны?
3: Хамаги дар давоми 30 дахиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
2: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
3: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
2: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
3: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
4: Шунидед, ин садои пардохти насли нав аст. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
24: رقمی تلفنی اداره رکلاما
25: 41 41
24: شریکی بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст. Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. Ба ёд овардан ва дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
1: خوب ما با این صفحه برگشتیم و چند سنه که به امروز ارتباط دارد اون رو براتون پیشنهاد میکنم. شاید جالب باشد. ما در مورد تولد شخصیت های بزرگ در مورد زادروزی بازی و علاقه گفتیم. خوب اکنون و قسمت دیگر خواهیم گذاشت. امروز روزی تاسیس جمهوری خلقی چین است. پس از انجام جنگ دوم جهان در خریطه سیاسی جهان دو چین وجود داشت. قسم زیادی کشور تحت اداره حزب ملی گرایی گومینتان قرار داشت و سال 1927 به یک حزب حکمران تبدیل یافته بود و در قسم دیگر کشور باشد حزب کمونیستی چین نفوذ پیدا کرده بود و سال 46 تا 49 بین دو قوا میگن یک مبارزه های آزادی خواهی مردمی که موهیتن جنگ شهروندی بود ادامه داشت و نهایت نیروهای کمونیستی به قبل پیروز شدند و 30 سپتامبر سال 1949 شروع مشورتی سیاسی حکومت مرکزی خلقی را تاسیس میدهد و روز 1 اکتبر همان سال تاسیس جمهوری خلقی چین رسما اعلان میشود و از همان روز تا امروز چین هر سال 1 اکتبر همچون روزی تاسیس جمهوری تجلیل میکند. امروز روزی بین المللی پیرون سالون هم هست و این روز با قرار مجمع سازمان ملل متحد برای جلب توجه جامعه به مشکلات شخصانی سن و سالشان کلانتر تاسیس یافته و هدف آن بلند برداشتن سطح احترام به پیرون سالون، تامین حقوق و شرایط زندگی شایسته و تاکید بر ضرورت دستگیری اجتماعی آنها می باشد. امروز روزی بین المللی قهوه است. 1 اکتبر سر سال 2015 همین روز تجلیل می شود و وطن این نوشاکی بسیار مشهور قاره افریقا می گویند، مخصوصا ایتیوپیا و روایت هم هست که امروز روزی بین المللی قهوه است. 1 اکتبر سر سال 2015 همین روز تجلیل می شود و وطن این نوشاکی بسیار مشهور قاره افریقا

0: من میشود و در اصل 19 قهوه با یک از نوشابه های دوست داشته یا نوشابه های دوست داشته ترینی مردم در دنیا تبدیل میابد و حالا یکی از تجارت های بسیار سردرآمد تجارت قهوه است. البته مردم ما شاید به اون حدی که مثلا در اروپا و امریکا به این چیز توجه میکنند به اون توجه نداشته باشند، لیکن به هر صورت ما هم دوستداران قهوه خیلی زیاد داریم و قهوه های بهترین در مرکز های سودای دوشنبه پیدا کردن ممکن است. خب امروز روزی بین المللی موسیقی هم هست و تجلیل این روز به سال 1975 برمیگردد با تشبث یونسکو و شورای بین المللی موسیقی این روز قبول شده است و این سنه با مقصد نزدیک کردن خلق ها، غنی گردانیدن فرهنگ ها و گستریش دوستی بین ملت ها جشن گرفته می شود. و موسیقی بیشک زبانی است که همه انسان ها اون رو می فهمند، احساس های گوناگون رو بیدار می سازد و از دوره های قدیم موسیقی در حیات انسان نقش بسیار مهم داشت، هرچند که بحث ها وابسته به موسیقی و دین و این چیز ها هم به قول خاموش نمی شوند، ولی به هر صورت مردم ها لحظه های شادی و حتی لحظه های اندو همراه موسیقی هستند، یعنی موسیقی گوش میکنند هم در شادی هم در غم و همین گونه بعضی انعنه های هم هست که مثلا روزهای تولد و حتی روزهای درگذشت نیز استفاده می شود از این بعضی عنصرهای موسیقی و بعضی عنصرهای مثلا انعنه های مردمی، نمازیشی بعضی اسباب های موسیقی و این در انعنه های مردمانی دنیا و از آن جمله در تاجیکستان هست. و همین روز در کشورهای گوناگون شام های موسیقی، همایش ها، نشست های هنری برگزار می شود، مردم جمع می شوند، سر موسیقی صحبت می کنند، سرود موسیقی گوش می کنند و می خوانند. امروز 1 اکتبر روز جهانی شخصان از گوشت پرهیز کننده است، یعنی ویگتاریانس ها. هدف از تجلیل آن تاکید فایده های پرهیز از گوشت و استعمال گیاه و سبزیجات است و در دنیا اگر خطا نکنم شاید 1 میلیارد ساکن سیاره گوشت نمی خورد و اونو همین گونه روز خود رو تجلیل می کنند که 1 اکتبر است. خوب این بخش نام داشت یک روز در تاریخ و صفحه دیگر رو ما منتظر می شویم. امیدوارم که جالب است.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است، با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор. Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
2: بازم درود و پیغام دوستان بسیار عزیز و ارجمند، ساعت 3 شب برنامه امکان است و صبحان جلیل هستم. امیدوارم که جالب خواهد بود ادامه و شما که از ایلون های ما در مورد مهمون از خود دی امریکا و که درک دارید و خب شفقت هشتی و همچنین دوستشان نوریا پودت و اوزخان ایرونی امروی ما هستند و امیدوارم که یک صحبت بسیار خوبی خواهیم داشت. سلام علیکم، خوش آمدید.
3: علیکم السلام، خوش وقت باشید.
2: خب چه خیلی احساس است، شما روی رادیو هم هستید، همیشه مهمونو را دعوت میکنید، همیشه مهمونو با مهمونو سوال میدید و امروز در آن طرفی میکروفون نشسته با سوال ها جواب دادن چه خیلی بود است.
3: راستی گپ، من همیشه مثل یک خبرنگار میگویم راوی، همیشه میخواستم که از من، چون خیلی حالا نمیگم که درد دل، ولی خیلی سخنهای داشتم که به مردم خود برسونم و خصوصا در تاجیکستان.
2: خب آخرین بار کی اومده بودید؟ چند سال پیش؟
3: با فکرم تقریبا 5 سال میشه.
2: 5 سال پیش دوشنبه رو شناختید؟
3: نه هیچ. مثل که این شهر شهر جوانی من نیست، مثل که یک جای دیگر اومدم، یک دولت دیگر، کشور دیگر. باور کنید از همون اروپا هیچ فرقی ندارد.
2: آخر ما بعضی کشوهای داریم که من در نیویورک هم یک 5-6 روز بودم، سفر یک ماه داشتیم و بعضی بناهایی که اصلا در دو طرفی روهند و آفتاب نمیبینیم، ما هم همین گونه کوچه ها داریم که ولی بناها با این حد بلند هستند که آفتاب حتی نمیبینید. و این نشانی پیشرفت است و این چیز، امیدوارم که هر بیننده رو، هر ساکن این شهر رو، هر نفری که جوانی هاش در این کوچه ها گذشته، اونا رو خرسند میکند این چیز، یا نه؟
3: خیلی خیلی خرسند میکند. برای چی؟ برای اون که خیلی دنیا پیش میرود، پیشروی در همه جای دنیا بسیار خوب است و وقتی وطن خود رو میبینید که این هم خیلی چخیل پیشرفتش هر روز روز تا روز بهتر است، باور کنید سرعت پیشروی دوشنبه نظر به دیگر کشورهایی، حالا نمیگم که آسیای مرکزی، حتی با مقایسه کنید با دیگر شهرهای اروپا، خیلی بهتر و خوبتر از سرعتی یعنی پیشروی.
2: بله خوب، بیاید اوریان با صحبت ما همراه شوند. شما باری چندم است در دوشنبه هستین؟
4: خب از این سلام بگم به همه شنوندگان عزیز، سلام و درود به مردم بسیار دوست داشتنی تاجیکستان و همین فارسی زبانه دنیا. من اولین بار میام تاجیکستان، ولی نزدیکان من مثل شوکرجان برادر عزیزم و اونایی که در تاجیکستان باشون دیدار داشتم میدونن که من خیلی عاشق تاجیکستان و مردمشم، چون خب خودتون میدونید هم فرهنگ و هم زبان و هم نژادیم با هم و بسیار باعث افتخار منه که اینجا مخصوصا در خدمت شما مجری توانمند تاجیکستان.
3: اگه صبحانی یک چیزه میخواستم تاکید کنم، من آریا یک چند سال میشناسم، باور کنید من در زندگیم یکان خیلی ایرانی که اینقدر تاجیک پرست است ندیدم. تاجیکستان رو دوست دارم
4: واقعا. همینجا
2: آشنایی شما چه قصه چه تاریخ چه دارد؟ کجا شناس شدید؟
3: ما یک سراینده داریم در امریکا، شهنازه. شهنازه که ایرانی از ازبکستان است و شهنازه آریار خیلی خوب میشناخت. شهنازه با من کار میکند، یعنی ما با در کنسرت ها و محفل های توی های عروسی با هم خیلی زیاد کار میکنیم. یعنی شهنازه با من گفتن که اینم خیلی یک سراینده داریم ایرانی. بعد هم صحبت شدیم طریقی اینترنت اگر خطا نکنم.
4: بله بله، در اینستاگرام.
3: اینستاگرام
4: خیلی جالب بود آشنایی ما و خیلی خدا رو شکر میکنم بابت آشنایی با شوکت جان عزیز و خانم شهنازم که بسیار دوست داشتنی و مهربانن. آرزو میکنم هر جا هستن سلامت باشن و هستیم در خدمتتون دیگه.
2: خیلی چند روزه که در دوشنبه هستید، کجا رو تماشا کردین؟ با کی و خود چی رو دیدید؟
4: تقریبا همه جای دوشنبه رو تو همین تایم کوتاهی که داشتیم دیدیم. همه جا که خب نه، ولی اکثر جاهای خوبش رو رفتیم واقعا.
2: خب شاید از میمونخونه برامده و راه رو گم کرده دیگونم. چون ما در شوئدسه بودیم یک وقت و ترجمان گفت که به خاطر که شما استکهلم رو خوب تماشا کنید باید یک بار در استکهلم گم شوید گفت.
4: بله بله.
2: و تصادف بود نمیدونم یا دعای او بود که ما فردا گم شدیم و مهمونخونه رو گم کردیم، ولی اصلا هیچ خواطری نبود به خاطر که هر کوچه هر تن کوچه برای ما چیزی نو بود و همین چندین ساعت ما در جستجوی مهمونخونه بودیم و همزمان استکهلم رو بسیار راحت تماشا هم کردیم. و اینم یکی از لایف هک های بسیار خوب بود است برای تماشای دل خوش شهر دنیا، یعنی باید اونجا یک بار گم شوید.
3: این البته که گم نشود ولی میترسید که یک خودش تنها بیرون
4: رفت. آره واقعا
3: یک بار رفتن. خیلی
4: من راجع به همین موضوع خیلی کوتاه بخوام خدمتتون عرض کنم. خب کشور ایران کشور بزرگیه، خودتون میدونید. تاجیکستان زیبا هم اینقدر پیشرفت کرده، یعنی ما تو ایران مثلا توی تهران که واقعا شهر بزرگه و جمعیت زیادی داره یه وقتای همونجا هم گم میشیم و بعد از طریق گوگل مپ یا اپلیکیشن های شکلی بخوایم مسیر رو پیدا کنیم. ولی اینجا واقعا میترسیدم تنها برم بیرون. میدونی خب تازه میری توی محیطی که نمیشناسی سخته و خیلی کم میتونم از روی خط سیریلیک بخونم. این خیلی مهمه خودش توی آدرس پیدا کردم. ولی بیشتر این زیبایی و این ساختمون های قشنگ و این بافت زیبای شهر و اینا واقعا نظر آدمو جلب میکنه و واقعا عاشق تاجیکستان و مردمشم و این شهر زیبای دوشنبه که بی نهایت زیباست. به نظر من که از زیباترین شهرهای دنیا باید اعلامش کنن.
3: الان فکر میکنم یک چیزی بسیار عجایب که همون روز روی داده بود، رفت سرتراش خانه. همون سرتراش هم میگه دو کلمه تاجیکی نمیدونست، فقط روسی تاجیکی.
4: از شانس ما
3: دیگه چی شانس ما.
4: چرا خوب شدید یادآوری کردید. من خب میدونستم شما به آرایشگاه، یعنی ما ایرانی ها میگیم آرایشگاه، میگین سرتراش خانه. بعد همینجور تو شوکت جان خیلی خسته بود داشت استراحت میکرد، گفتم شوکت جان من تنها میرم. گفت تو تنها نرو نمیتونی پیدا کنی. گفتم آقا من پیدا میکنم. رفتم دیدم اینجا نوشته باربر شاپ، رفتم اونجا. باز انگلیسی بود وگرنه متوجه نمیشدم. رفتم اونجا گفتم خب 100% که فاهمه فارسی زبانیم، زبان همو میفهمیم. از شانس ما دقیقاً یک نفر به پست ما خورد، یک جوانکی بود اسمش هم یادم نیست، ادریس فکر کنم. بعد
3: 70%
4: آره 70% روسی صحبت میکرد، 30% تاجیکی. گفتم خدای هر چی میگه من نمیفهمم. بعد تعریف کرد، گفت من روسیه بودم. گفتم مگه شما چند سالته؟ گفت 22. گفتم تو میگی 10 سال روسیه بودی، از کودکی اونجا بودی. خلاصه که بعد من خیلی از کلمات تاجیکی رو میگفتم که شما به زبان محلی میگین و حتی بعضی واژهای روسی یکی دو تاشم یاد گرفتم از شوکت جان. بعد من همینجور باش صحبت میکردم، میگفت تو تنها ایرانی هستی که من میتونم باش صحبت کنم. تو چند وقت اینجایی؟ یک سال میشه. گفتم نه من واقعا 5-6 روز اینجا. گفت تو 5-6 روز اینقدر زبان یاد گرفتی، یک ماه دیگه کلن فکر کنم قشنگ صحبت کنی. خیلی ولی انرژی گرفتم از این موضوع چون خیلی دوست دارم یاد بگیرم.
2: زنده باشین. خب کشف کرد بیاید در مورد من خودتون صحبت کنیم. برای شنوندگان ما همین یک پیام هم اینجا هست. خودتون در برای خودتون قصه کنین که کجا تولد شدین، دوستداریتون محبتتون به سرود و موسیقی از کی بود و شما یک مدت در ازبکستان هم زندگی کردید و بعد رفتید به آمریکا. کو تو در برای همین چیز صحبت کنین.
3: خب اگر کوتاه نقل کنم، من زاده اشت هستم. به خاطر من وقتی امریکا اومدم اسمی صحنوی خود را گذاشتم شوکت اشتی. پدر مادر و خیلی که میگن هفت پشت همه از همونجا هستن. ولی بعد از دوشنبه و بعد از اشت من در تاشکند زندگی کردم. بعد از تاشکند کمتر در آلمان و در دولت های عربی و بعد از اون رفتم امریکا. الان تا حالی در امریکا به فکرم 16 سال می شود که در امریکا هستم. سرایندگی من از بچگیم شروع شده است، برای آنکه پدرم، من حتی خودم در یادم نیست، پدرم همیشه می گفتن که تو 4 ساله بودی همکارانی من می آمدم، من تو رو می گرفتم روی امون میز روی ستول می ماندم، تو سرود می خوندی، همه بگن که ما پول چسبان چسبان.
2: یعنی این چیز آقای زمان کودکی است.
3: بله.
2: و ولی در امریکا تا که من مشاهده میکنم، من بچه های دیگر هم نظارت میکنم، میبینم اونا با کارهای دیگر مشغول هستن، تاکسی و نمیدونم باز کدام یک ماشین بارکش رو، اما میبینم که شما فقط با سرود و موسیقی.
3: بله.
2: چرا؟
3: بسیار سوالی خوب دادید. یعنی از اینجا از تاجیکستان خیلی نوازنده و خواننده و نمیدونم همشون، حتی اونایی که در دیگر کسب و هنر کار میکردن در تاجیکستان اونجا میان دیگه با دیگر کارها مشغول هستن. چرا اگر من درباره همون سراینده ها اگر نقل کنم، وقتی امریکا میآید، امریکا یک کشوری که مالتی کلچر میگویند که یعنی ملت و قومیت اینو خیلی خیلی زیاد، یعنی کشور همینطوری است. و مثل یک سراینده من مجبور شدم که نه فقط با تاجیکی بلکه با دیگر زبان ها هم ایجاد کنم و سرود خوانم، چون که اگر فقط با تاجیکی اونجا سرود خوانید بسیار مشکل است که شما را بشناسند، شما را کنسرت و چیزا مثلا همون عروسی ها تکلیف کنند. برای همونم من با 12 زبان سرود میخوانم و با 4 زبان برندگی هم میکنم در کنسرت و توی مرکه ها. ولی خب دیگر را که این چیزا ندارن، قابلیت میگم چی میگم، دیگر را که این قابلیت ندارن، برای همون مجبور میشوند در دیگر جای ها کار کنند. حالا من درباره همون هنرمندان میگم،
5: یعنی که شما یکشان زبان میدونید، مثلا تاجیکی و انگلیسی و روسی و ازبکی و سببش فقط همین بود که شما خودتون این کار انجام بدید، شما با کارهای دیگری وزنین دست نزنید، برای این شما خود رو مجبور کردید که زبان رو بیاموزید یا از اینجا میدونستید؟
3: نه، من از اینجا میدونستم، از اینجا البته که روسی و تاجیکی رو میدونستم. بعد وقتی در دولت عربی کار کردم انگلیسی رو یاد گرفتم اونجا، کمتر در ترکیه زندگی کردم، ترکی رو یاد گرفتم، در تاشکند زندگی کردم که همسرم تاشکندی است، اونجا البته که ازبکی رو میدونید، یعنی همین خیلی 5 زبان شد
5: بهترین. بخیرم این در سرودخونی هم با 12 زبان سرود میخونین، این فکر میکنم شما برای آوازخانه دیگر نیویورک یکان شانس نمیدین دیگر، فقط
3: ولی اونجا بسیار دوستای امریکایی دارم، اونا هم میگویند که تو میگن یک روز میبینیم در کنسرت توی مرکه های امریکایی هستی، بعد میبینیم با اسپانیا کار میکنی، بعد با ازبکا با تاجیکا، میگن تو کی خودت؟ اونا نمیدونن که، خیلی ها میدونن ولی کسانی که اصلا نمیدونن که تاجیکستان هست و تاجیک کجا هست و بعد من براشون میفهمونم که من از تاجیکستان هستم و مردمی ما خیلی باسواد هستند و بعد حیران میشن.
5: خب من اومدنتون به رادیو چی قصه دارد؟ شما میدونم که در یکی از رادیوهای روس زبان امریکا هم فعالیت میکنید در نیویورک.
3: بله.
5: چی قصه دارد؟ چی خیلی اونجا اومده؟ چی برنامه دارید؟ درباره چی صحبت میکنید؟
3: رادیوی روسی که با نام روس که رکلامه دارد در نیویورک، با واسطه همون دوستان ما رو شناختن، گفتن که این بچه هم روسی هم تاجیکی صحبت میکنه و خصوصا خیلی اینترویو داشتیم، در اینترویو میسنجد، میدونه وقتی سنجیدن گفتن شد تو از پگو کار بیا، من گفتم از پگو من اماده نیستم، تیار نیستم. و برنامه من واستوشن اکسپرس بود که من همون سراینده های و نمیدونم ادوکات و همون کسانی که معروف و مشهور هستن با اینترویو تکلیف میکردم اونا رو، و خیلی هاشون شما میشناسید از تاجیکستان البته که صدرالدین و نگینا و دیگر و دیگر رو، همون رو من با اینترویو تکلیف کرده بودم. یعنی
5: اومان رادیوی روسی رو در نیویورک خودی امریکایی ها چه قبول میکنن؟ اومان زبانی روسی رو، صحبت های روسی رو، نمیدونم موقع هایی که شاید این مردمان دارن، اینا چه قبول میکنن؟ و حوادث آخیر با همین چیز بر ریتینگ این گونه رادیو ها، بر ریتینگ مثلا این گونه راوی ها تاثیر نرسون؟
3: البته که تاثیر رسوند. چرا؟ چون که اگر راست دیگه بگویم مناسبت روسیه و امریکا رو میدونید خودتون، ولی اونها میدونن که در خصوصا در نیویورک خیلی ملت ها زندگی میکنن که روسی رو میفهمن. حالا فقط روسونه اینجا، من منظورم هم تاجیک و ازبک و قزاق و قرقیز و مالدوان و اوکراینی، همه روسی رو میدونن. به خاطر همون فکر میکنم یه دقتی مخصوص به روی اون ملت ها که با زبان خودشون، خیلی اونایی که روسی رو میدونن امریکا میان انگلیسی رو نمیدونن. و در رادیوی مهم و برای وحو بسیار اطلاعات می دادیم، نظر به قانون های امریکا، نظر به، و البته که برنامه من درباره بیشتر درباره تاریخ بود، یعنی تاریخ مملکت های واستوشن اکسپرس درباره تاریخ و فرهنگ دولت های شرقی بود بیشتر.
5: مثلا درباره تاجیکستان هم چیزی می گفتید؟
3: البته تاجیکستان موضوع دوست داشتنی ما.
5: خب کشف کرد، بیاید شما یکون چیز زنده اجرا کنید، نمیدونم از خودتون، از آهنگ هایی که بسیار مقبول است براتون، یا نمیدونم از احمد زایی رو، نمیدونم از نفرای دلیر نظر رو، اینو که شما بسیار خوش دارید که بازخوانی کنین، دل خواه آهنگ یک پاره رو اجرا کنین.
3: وقتی خیلی سوال میدین یک و یک باری یکون آهنگ نمیدونید کدوم آهنگی بخونه. ولی من آهنگای درست گفتید که کرامت الله و که با هم دوست بودیم دورامتی و دلیر رو بسیار رو میشناختم و با هم همکاری میکردیم. ولی سرانده دوست داشتنی من البته که مثل بسیار تاجیکستانیان احمد ظاهر است. حالا یک پرچه از احمد ظاهر
5: منم
3: یادی روزگار شیرین خاطرات عشق دیرین یادی بوسه های گرمن زان لبانی نمکین یادی روزگار شیرین خاطرات عشق دیرین یادی بوسه های گرمن زان لبانی نمکین
5: بیشترین. خوب دوستان عزیز، شفقت هشتی در میمونی ما هستن و همچنین یک جای با دوستشان ریا پودت آبوزخان ایرانی و ما صحبت رو بعدی بخش رکلامه ایدامه میدیم. امیدوارم که سوال های جالبتر و صحبت های جالبتر در پیش شما رو انتظار است.
0: رکلامه در آسیا پلوس.
6: Братин, средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
7: Шумо сулфа шудед. Вау на танго шумо ро нарохат мекунад. Шарбати брамисол. Сулфа ро раф, нафас каши ро озод, хушкии гулу ро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоид ки сулфа бартараф шават дар хол, ба шумо йори медиҳад брамисол.
8: XL رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری. XL رو خریده رمزی زیر سرپوش رو در سامانه XL انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب به شهری استقامت به رقم 94-777-727 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سامانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی ما ساعت XL انرژی رو انتظار باش. یک ظرف XL یک شانسی برد است. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
5: دوستان عزیز، صحبت رو ادامه میدیم در فیلم مستقیمی رادیو از پلوس. شفقت هشتی میمونیم هستن و اوریا پودات و اسخان ایرانی و موضوع صحبتی ما اون سفرها و کارهای ایجادی و من ایجاد کاری است و اینجا شما در مورد آشنایتون با کرامت الله قربانوف گفتید، یعنی سوالی که شما در اینجا زندگی میکردید این آشنایی اتفاق افتاده بود یا شما در کدام یک انسامبلی که او کسان بودن شما کار میکردید؟
3: راستگر ما در توی شناسودگیم در توی شناسودگیم و بعد از زمان بسیار مثل یک برادر شدیم. حتی بعد از آن که من در تاشکند زندگی میکردم، میخوام بگم که تا چی درجه بود دوستی ما که بعد از تاجیکستان من در تاشکند بودم. بعد یک با سفری کاری اینجا اومده بودم، من گفتم کرامت الله من میخوام البته که تو رو ببینم. بعد باور میکنید همون وقتا کرامت الله من دوری از همه بالا و ستاره که بسیار مردمش بعد به من چی نگفته، اومد افتوکزال که منو پیشواز گیرد. این برای من خیلی یک عزیز بود، یعنی تا همون درجه ما دوستی خانوش میرفتم.
5: یعنی کس با این حد خاکسار بودن؟
3: خیلی خیلی خاکسار بودن. و البته که نازیه و محمد رفی یک ساله سه ساله بود بچه.
5: حالا با نازیه محمد رفی کدام یک ارتباطی دارید؟ شما را همچون دوستی پدرشان قبول کردند؟
3: با محمد رفی بله، با محمد رفی داریم، ولی با نازیه نه.
5: بس چی قصه های دیگر از زمان اینجا بودن بود؟ مثلا وخوری ها، نمیدونم کدام یک سفت ها، صحبت ها، چی کارهایی که ولی فکر میکنید که در دوشنبه اینه کدام سال شما انجام داده بودید و باید میارید خورسند میشه اگه احساسی گوارو شما رو فرا میگیرد؟
3: البته که روزای خوب هم بسیار بودن، روزایی که ما با همون سراینده هایی که من میشناختم با هم کنسرت ها میرفتیم، با هم توی مرکه ها میرفتیم. خیلی یک قصه های عجایب در یادم هست و همزمان البته که روزهای سخت هم در یادم هست که در تاجیکستان روزهای سخت بود. و خیلی که پیشتر برای شما گفتم، من خیلی خیلی خوشبخت شدم دوشنبه امروز را دیده. و دیشب رفتیم با همون چیز ارکستر دولتی جمهوری، اونجا هم سراینده های نو بودن. ولی پیشتر همه چی دیگر بود، میدونید خب، همه چی دیگر در تلویزیون، در رادیو، حتی در شهر و کوچه بود دیگر، همه چی تغییر داد. اما چیزی که گفتم مثل که یک من کشور دیگر اومدم.
5: خب اوریوش، من توجه به موسیقی مثلا تاجیکستانی ها، مردم تاجیکستان در ایران چگونه است؟ شما چون سرکار دارید شاید میدونید که کی ها محبوبیت دارن، چی سرود ها را گوش میکنن، و آیا اسلوب خوانندگی مثلا آوازخوان های ما اونجا مورد توجه هست؟
4: بله، اول باید بگم که هزار ماشاءالله به شما که اینقدر سوالای به قول ایرونی ها سوالای خفنی میپرسید، یعنی سوالای تاپ لول، واقعا بهتون تبریک میگم. چه سوال قشنگی کردیم. توی ایران خب همونجوری که خودتون میدونید، من البته توی برنامه یه برنامه قبلی هم رفتیم اینو گفتم که توی ایران اول اینکه مردم و فرهنگ و این نژاد آریایی رو ایرانی ها بسیار براش ارزش قائلن و خیلی دوست دارن، از آیین کوروش بزرگ گرفته تا این فرهنگ آریایی بین تمام فارسی زبان ها. خب پس مطمئنا این باعث میشه که مردم ایران، مردم تاجیکستان رو که خیلی به هم نزدیکیم، زیاد دوست داشته باشن، همینطور متقابلا تاجیک ها ایرانی ها رو. و این سوال خاصی که پرسیدین، ایرانی ها بسیار موزیکای تاجیکی و حتی افغانی رو دوست دارن، گوش میکنن، و خیلی هاشون شاید مثلا در دنیای مجازی، من بارها میبینم در اینستاگرام آهنگ‌های تاجیکی یا حتی افغانی رو میذارن، مخصوصا تاجیکی رو، من چون در اکسپلور هم خیلی میاد میبینم میبینم آهنگ‌های تاجیکستانی رو در روی ویدیوهای خودشون میذارن و پست میکنن در دنیای مجازی. این نشون میده که چقدر دوست دارن، چقدر علاقه دارن.
5: خب خود شما ولی چی رو میخواید که یک پاره برای شنونده ما پیشنهاد کنید؟
4: من توسط شوکت جان با خیلی از آهنگای تاجیکی آشنا شدم. البته در این زمینه واقعا استاد منه شوکت جان عزیز، برادر عزیزم، و یه تعداد آهنگای تاجیکی هم آموخته به من.
5: خب برای بسیار جالب خواهد بود. چی مثلا؟
4: چون اینجا خب میدونم که مردم تاجیکستان خیلی زیاد آهنگای ایرانی دوست دارن، گوش میکنن، خواننده های خیلی سرشناس ما رو، خواننده که در از قدیم در امریکا زندگی میکنن یا در حال حاضر در ایران هستن. ولی در این برنامه دوست داشتم حالا همین قسمتی از یه آهنگ تاجیکی رو براتون بخونم، شاید برای شنوندگان شما جالب باشه که یه ایرانی اومده و داره آهنگای تاجیکی میخونه. البته من فکر کنم یه لحظه که کدوم آهنگو براتون بخونم.
3: خب نزدیکیمون با نزدیکی ما توجیکش میکنیم.
4: آره آره، حالا یه کاری از شاده، من خیلی ملودی شیرینی داره،
5: یعنی این میدونید از یک ریشه منشأ میگیره همه چیز، یعنی آهنگ های ما، متن های ما.
4: بله بله بله،
5: یعنی که میشود گفت که این آهنگ ها و متن هایی که از همه ما هستین، یک چیزی مال مشترکی بسیار ارزشمندی همه مردم میگیرد.
4: دقیقاً یک نقطه مشترک بین تمام فارسی زبان ها. بله. و یه حس قشنگی که همینجور میچرخه بین همه ما فارسی زبان ها. خب یه آهنگ هست همینطور یادم اومد، شادم از خیلی بامزه است، بریم یه ذره برنامه شما رو هم یه انرژی بهش ببخشیم.
5: خب

0: دوستان عزیز، فقط چند روزی خالی در ماه اکتبر مونده است. میتونید که فرمایش بدید توی ها برنامه کنسرتی شفقت یشتی و آریا پودات. این یک تبلیغ بود، رکلامه بی پول.
1: الکی نیست ما میگیم کارتون خیلی درسته. تشکر. و اینکه من خیلی واقعا آهنگای تاجیکی، البته شوکت جان یه جمله گفت دیگه، به قول ایرونیا شما تا تهش بری. این که به علاقه من به تاجیکستان مردمش بی نهایت بسیار زیاده و سعی میکنم با هر کسی که آشنا میشم، حتی در خیابان، ما بارها شده در رستوران رفتیم اینجا و با کسی دو کلمه همطور هم کلام میشیم، میگه تو این عشقت به اینجا رو ما احساس کردیم تو همین چند دقیقه. و این واقعا شعار نیست، این حقیقت و از قلبم میاد، میدونم به قلب همه میشینه. و آرزوی سلامتی دارم همینجا بگم برای تمام فارسی زبانهای دنیا، به خصوص مردم عزیز ایران که خب بسیار در سختی بودن در این اواخر به دلیل مشکلاتی که خودتون میدونید، و آرزوی سلامتی و سربلندی برای مردم تاجیکستان که از اعماق وجودم دوستشون دارم.
0: زنده باشید. و امیدوار هستم که اون چی گفتین که حوادث اخیر، من تخمین میکنم که تخمین باور دارم که این حوادث مردمان ما رو متحدتر کرد.
1: بله بله.
0: نزدیکتر کرد.
1: بله.
0: و نشون داد که اخیرا این مردم، مردمی دارای فرهنگ بسیار قدیم، مردمی شهرساز، کتابدار، فرهنگدار و مردمی است که نمیشود که همون روحیه و غروری او رو هم تو شکست. یعنی امکان ندارد که مثلا این کار در چند وقت سرعت بگیرد. و این چیز فکر میکنم که یکی از افضلیت های مردمی ما است، ملتی ما است و امیدوارم که همین گونه همیشه ما متحد باشیم، کنار هم باشیم. خب بیاید دوام میدیم. در امریکا بسیار خوب ارزو میکنن اونجا زندگی کنن. نمیدونم وقتی اخیرین اکثریت میخوان بیرن، اوز خونه هم میخوان بیرون، نمیدونم همه میخواد اونجا بیرون. و من چی چیز شما خیلی زیاد در امریکا نگاه داشت، چون در کشورهای دیگر هم یک مدتی زندگی کردید ولی از اونجا رفتید و در امریکا خیلی سالهای زیادتر زندگی میکنید، چی چیز شما رو اونجا نگاه داشت؟ چی چیز است که در کشورهای دیگر شما اون رو نیافته بودید؟ شاید
2: من راستی گپ با من خیلی پاتریوت یعنی ملت دوست هستم، ولی با سبب آن که زندگی هم خودم را هم فرزندانم را، البته که و هم وطن را کمتر بشدم بهتر کنم، از نظری هم هم اقتصادی و هم از نظری که خب میدونید که در امریکا اینستیتوت های بهترین و همون گاروارد و دیگر و دیگر رو هستن که فرزندانم همونجا تحصیل کنند. و شکر خدا به آرزویم رسیدم. پسری بزرگم الان در امریکا در شرکتی همون گوگل کار میکند، سیلیکون و دلی نمیگوین که همونجا کار میکند و من خیلی خوشحال هستم که اونجا است. و به فکر من بسیارتر تاجیکان و تاجیکستانیان برای بهتر نمودنی وضع اقتصادی خود اونجا میروند. به فکر من همین سبب است. و روز تا روز بسیار تاجیکو من خرسند میشم که تاجیکایی که اونجا تحصیل میکنن بعد فرزندانشون هم اونجا تحصیل میکنن بعد برمیگردن، خیلیشون برمیگردن تاجیکستان.
0: خب اینجا در همون مصاحبه که من خوندم در مورد تشخیص دی ان کا هم سخن میرفت. این چی تشخیص بود؟ چی ضرورت بود؟ چی قصه داردین؟
2: من راستی گفت همیشه میخواستم دی ان کا خود رو بدونم. برای چی؟ چون که پدر مادرم همیشه میگفتن که ما هم ایرانی هستیم و هم تاجیک هستیم و اینون. بعد من گفتم یک دین کم، چون برادرم همون اوله ما همه همیشه میخواستن که ما دونیم که از کجا اومدیم و چیست، چون دین که اگر در باره دین که اگر کمتر اگر اطلاعات داشته باشد اونها نشون میدین که حتی همون مهاجرتی اولادان شما که بابا کلون نشون میدین که از کجا تا کجا رفتن و چه خیل با آسیا میان آمدن، همون خریتش هست، همون چیزا رو نشون میدین. و وقتی دینکا تست کردم، وقتی جوابش گرفتم، اینقدر خوشحال شدم، خرسند شدم که من گفتم با یکون مغول بغول من گفتم.
0: و بعد چی معلوم شد در دینکا؟
2: حالا 84% فرس تاجیک بود، یعنی 41% ایران نوشتگی بود و 43% تاجیکستان که آسیای مرکزی، خیلی اونجا خریطه نشون داده بود که تاجیکستان. اگر اجازه دهید دیگرش رو نمیگویم.
0: من تخمین میکنم که اونجا بوچی نوشته شده بود که شما نمیگید.
2: بعد یک چیز عجیب بود، من با دوستی آمریکایی وقتی نشون دادم، من گفتم تو دین که خود به من نشون دادی اونجا، یعنی خیلی ملت تو بودم، اون ایرلند، ایرلندی و انگلیسی و از اینجا اونجا 15-20. بعد من گفتم دینکه من چرا این خیلی سه چهار تا چیز داره تمام خامیت داره. بعد خندید گفت که تو باید خرسان شوی. من گفتم چرا؟ چون میگد پدر با بابا کلان های تو میگد بسیار با هم دیگر ویلی ویر نمیچ میگد به تو
0: بسیار وفادار
2: بود. وفادار بود برای هم
0: و این بسیار خوب آماز بخنم. خب اومن در محفل های تاجیکانی امریکا هم شرکت میکنید؟
2: البته.
0: و اومن مردم ما تا کدام اندازه یعنی مطابق شویشون با یک جامعه نو اونجا خوب صورت میگیرد؟ چون اونا در روسیه هم هستند، در اروپا هم هستند و امریکا هم میروند، چقدر مطابق میشوند؟ چی مشکلی میتواند که با یک نفر رو برا شود؟ زیر اولی مور شاید نفرهای شونده استودن که شاید ماهی دیگر یا هفته دیگر نمیدونم امریکا میروند برای زندگی همیشه.
2: امریکا یک کشوری که تماما با تاجیکستان فرق کلان دارد، فرق میکند. چرا؟ چون که هم قانون قاعده امریکا و هم زندگی امریکا، بعد کسانی که اونجا زندگی میکنند خیلی زیاد قوم و نمیدونم تاجیکستانیان روستگاب روز تا روز با شرایط امریکا مطابق میشوند. چرا؟ چون که اون کسانی که مثلا 15 سال 20 سال پیشتر اومدن اونا بسیار چیزا را نمیدونستان و تاجیکانی که همونجا به دنیا اومدن علاقه با قول مردم امریکایی شدن و بسیار باعث خوشحالی است. چون من 16 سال پیش وقتی امریکا اومده بودم، وقتی توی عروسی داشتیم یا روز استقلالیت نوروز هم خیلی اداره جشن میگرفتیم، تاجیکا را بسیار جمع کردن دشوار بود چون که نفوذ تاجیکا بسیار کم بودن. یعنی وقتی همون عروسی در یادم است کلرادو رفته بودیم، آدم جمع کردن نمیتونستم 50 تا 60 تا، ولی الان امروزا زیاد شدن و این باعث خوشحالی است چون که تاجیکانی که اونجا کار و زندگی میکنن در عطا باور نمیکنید. من به نزدیکی تقریبا 2-3 هفته پیش از اینجا اومدنم یک دختری رو دیدم که در ناسا کار میکنه. تاجیک. بله تاجیک دختر در ناسا کار میکنه. بعد من حیران موندم، من گفتم تو تاجیکی؟ گفت ها من تاجیکم. اصلا همینجا به دنیا اومده؟ گفت نه من در دوشنبه به دنیا اومدم. من گفتم تو چه خیلی ناسا کار میکنی؟ گفت خیلی خیلی 4 ساله بودم امریکا اومدم همینجا تحصیل گرفتم و بسیار این خیلی تاجیکا ما زیاد داریم در امریکا.
0: یعنی از نگاهی اونو با هم دیگر متحد هستن؟
2: خیلی متحد هستن چون جشنهایی که ما داریم همون نوروزی، روز استقلالیت و به نزدیکی ماهی آینده روزی کوروش کبیر رو جشن میگیریم که در اون است. خیلی خیلی جشنهای با تاجیکا سالی فکر میکنم سالی آخر 1-2 سال 3 سال بسیار متحد شدند و حتی اونجا الان تاجیکایی داریم که برای بچه ها مکتب های شخصی باز کرده استادن و باز دیگر تاجیکایی داریم که اونها انیماتسی میگن که با طریق انیماتسی برای کودکاشون زبان تاجیکی رو یاد میدن. و به نزدیکی من در لاس ویگاس بودم، اونجا یک تاجیک با فکرم اگر شما میدونید یک چیست کانال است نتفلیکس میگویم، انمون تاجیک فلیکس باز کرده است.
0: بهترین. اومن بعضی هم میشنم که خودی بچه هایی که در امریکا زندگی میکردن یک وقت اصحار نگرانی هم کرده بودن در مورد اون که فرزندانشون دیگر اندیشه های مثلا این سوی اقیانوس ندارند، یعنی بعضی اندیشه های اروپایی و امریکایی و آیا همین چیز با هویت و با نمیدونم غروری ملی و با زبان و با این چیز تاثیر نمیرسونند؟
2: البته که تاثیر میرسونند، بدبختانه افسوس که تاثیر میرسونند، لیکن برای همون ما وقتی که جمع میشویم با تاجیکان ما همیشه درباره همین صحبت میکنیم که این میدونید همه چیز از اویله. چرا؟ چون من خیلی افسوس تاجیکا رو میدونم که در اویله با زبان انگلیسی صحبت میکنن و البته من همه جا تأکید میکنم که باید با فرزندان با زبان تاجیکی صحبت کردین، چون که خیلی ما میگیم که اگر زبان کی گم شد ملت گم میشود.
0: بله، اما من بسیار میخواستم که شما با یکان زبان دیگر چیزی برای ما اجرا کنین.
2: با کدام زبان؟
0: هر زبانی که شما میخواستید.
2: انگلیسی، ترکی، کدام زبان؟
0: نمیدونم باز کدام زبانهای دیگری هستند. شما گفتید با 12 زبان سرود میخونم. نمیدونم برای من بسیار جالب است. با هر زبانی خارجی دیگر بیاید غیر از انگلیسی و ترکی با کدام زبانهای دیگر؟
2: ایتالیایی، اسپانی.
0: کوگوش کنیم چی؟
2: A volte sai, non so perché mi trovo a chiedermi cosa sarà testa la cura che ho di perderti. ایکوزا چوی دن پیتروی پیتروی ترکتن کمی فای

0: اینجو شان دوی مام بسیار توجه کردم. بیشتر در موضوعی من با موضوع اویلا شما میپرسن و فکر میکرم که شما با سوالی مهمترین که اینجا بود جواب دادید در مورد ارزوی که وابسته به فرزند ها داشته. من موضوعی که شما انتخاب میکنید وابسته به سرود و مثلا کلیپ ها و این چیست و یک کلیپی آخرید که شما برای معرفی اون مخصوص گفتید اینجا آمدید، این چی کلیپ بود و چی متن بود و با این سرود و با این کلیپ شما چی پیامی میخواستید برای شنوندای خودتون بگید؟
1: اول میخواستم که من چی طور رپرتوار خود رو انتخاب میکنم. هر کشوری که رفتم، خیلی که پیشتر گفتم برایش، من هم در ترکیه در دولت های عربی دیگر جا کار میکنم، من همیشه یک برنامه رپرتوار خود رو عوض میکنم برای آنکه مردم دیگر فرهنگ دارن، دیگر زبان دارن، دیگر سرود و ترانه رو میخوان گوش کنن. در تاجیکستان البته که بیشتر تاجیکی میخونه، در مملکت های عربی بسیارتر عربی و انگلیسی. برای همین برنامه من خیلی یک کلون است، زیاده نمیدونم از 1000-2000 بایت دارم. و درست گفته، در حقیقت یکی از مقصدهای سبب اساسی من به اینجا آمدن برای پیشنهاد برای مردم عزیز ما، ویدیو کلیپی در شهر لاس وگاس گرفتم، اگر خطا نکنم یک و نیم دو ماه پیش، برای پریزنتاسیا همون، برای پیشنهاد همون ویدیو کلیپ آمدم و کلیپ البته که با زبانی تاجیکی است. فکر میکنم شنوندگانی و بینندگانی ما خوششون میاد از این ویدیو کلیپ.
0: این کدام سرود است؟ متنی که بود؟
1: متنی یک رفیقی نزدیکم است، البته که اونقدر شاعری مشهور نیست، ولی متنی همون است. موسیقی از خودم، موسیقیش از خودم است. نام سرود رقص بکن.
0: رقص بکن. من در جامعه امریکایی مثل اون که در جامعه ما با لباس پوشی سراینده و با خوردن و با نمیدونم چیزا اهمیت میدن، من سراینده همین گونه مورد توجه قرار دارن؟ اونجا هم با لباس پوشی و نمیدونم با سرودخانی و با نمیدونم چیزی سخت اهمیت میدن، تنقید میکنن، این کارا میکنن در امریکا؟
1: در امریکا نه، این خیلی چیز نیست، لیکن در امریکا 50 همون ایالات، 50 شتات کانال های خود رو دارد و 50 شتات اولو کانستیتوسیون نمیگم، ولی قانون قاعده خود رو دارد و در بعضی ایالات ها نمیمونند که مثلا همون سراینده خو لباسشون چیز باشد هم خیلی توی تلویزیون برآمد کنند، ولی کانال های و ایالات های بسیار چی میگن همونو که سخت میگیرن این کارا، نمیمونند که مثلا با لباسی چیز. حتی اگر اهمیت داده باشد، خیلی سراینده های امریکایی وقتی در تلویزیون نگاه میکنید، اونقدر هم لباسشون خیلی کشود خیلی نیستن. حتی بسیار دوست میدارن که برای مردم صدای خود رو نشون بدن، نه لباسشون رو.
0: من در مورد شو بیزنس تاجیکی، هنرمندی، سرایندگی، آوازخوانی چی میشنوید؟ پیگیری میکنید؟ کدام آوازخوانای ما را که امروز جوان هستند تماشا میکنید؟ فکر میکنید که آینده دور هستند؟ من واقف هستید از نوگانی هایی که در عالم آوازخوانی و سرود و پرودوسری ما هست؟
1: بله، البته چون من همون چیزی که گفتم پیشتر بسیار ملت دوست هستم و وطن دوست هستم، البته پیگیری میکنم با در شو بیزنس تاجیکستان چی دیگر گونی ها هستم، اون بعد مقایسه میکنم که در سالهای 80 چی طور بود، در 90 سال چی خیلی بود. و حالا نمیگویم که یگان مشکلات ندارد شو بیزنس تاجیکستان، البته که مشکلات دارد و همه جای دنیا این خیلی است، ولی مردمی ما مردمی بسیار باسواد هستند، خودشون میدونند کی رو گوش کنند کی رو گوش نکنند. اگر شخصا فکر من پرسیدنی باشد، یک سه چهار تا سراینده های هستند، حتی میدونم میتوانم نام بر کنم که من خیلی دوست دارم و با بعضی اونها بسیار آشنایی نزدیک دارم. یکی از اونها مثلا پروین یوسفی که خیلی دوست نزدیکم است. پروین تقریبا 35 سال مثل یک اپا و دادر هستیم. پروین رو گوش میدیم، بعد سفر محمد رو گوش میکنم، بعد البته که نگینه منقولوه که با اون کسان دوستی داریم، محمد رافی، شبنم که تمومی فارسی زبانوی دنیا همه میشناسندش، یعنی بیشتر به همون اتبا. البته امروزا میبینم بسیار سراینده جوان برآمد میکنن، یعنی میبرایند، از اون هم خوشم میاد. رپی تاجیکی رو دوست دارم که برای من این هم عجیب است، چون که من میخوام که تاجیکا هم اصیلیت خود رو گم نکنند، ولی تاجیکی یعنی تاجیکی گری خود رو میگویم و همزمان میخوام که بسیار با چیزا که در دنیا گوش میکنن کمتر متوقع باشن، چون که

0: کشورهای هستند که بخواهند هم این هم و گوش کنند.
1: بهترین. خب ما در قسمت نهایی این اینه که صحبت هستیم و یک سوالی که شنونده ما پرسیده است و باید شما خواهید جواب بدید. هرچند که به حساب میونه هنرنمایی مثلا در دوشنبه هنرمندی که مثلا سطح بلندتر است، این سطح میونه است، 35000 سومانی است مثلا تویش، 18000، 20000، 30000، 35000 و از این قیمت‌تر هم هستند. من به حساب میونه در امریکا هنرنمایی در یک توی چقدر است؟ اونجا 3 ساعت نیست به فکرم،
0: نه
1: اونجا بیشتر است از این. تخمین به حساب میونه چقدر است؟
0: 35000 سومانی با دلار چقدر میشه؟
1: 3.5000 دلار.
0: 3.5000 دلار. خیلی زیادتر پول.
1: اونجا زیادتر است.
0: بله بله، در یک البته که اگر کمتر مشهور باشید، اگر مردم شما را شناسن، برای یک عروسی یک نفر 1000 دلار. اگر در یک هفته یا در یک هفته اگر سه تا توی داشته باشید، حالا کسی 1000 میشد. خیلی در یک ماه حساب کنید 9000، 10000. البته که همه نه، همین خیلی سراینده ها داریم که در یک، اگر با گروه روید بازم قیمت تر، 3000 برای یک عروسی، یک توی 4000، 5000 هم خیر.
1: بهترین. اوریو، اگر کدام یک پیامی برای مخلصانی آینده تون داشته باشید برای شنونده های ما، مرحمت.
2: پیام که ما، پیام ما فقط پیام عشق و محبت و دوست داشتن. یه پیامی به جوانای تاجیک که علاقه به موسیقی دارن، من همیشه میگم عشقتون رو دنبال کنید، اول علمش رو یاد بگیرید، بعد اگه احساس میکنید که در وجودتون اون چیز مادرزادی یا ژنتیکی وجود داره، حتما موسیقی رو دنبال بکنید، چون بیانگر احساسات تمام زبانهای دنیاست یا تمام ملتهای دنیاست. من اعتقاد دارم که این موسیقیه که مردم دنیا رو خیلی قشنگ، یعنی به قشنگترین شکل به هم دیگه نزدیک میکنه. پس موسیقی یاد بگیریم.
1: زنده باشین. خوش اومدین بازم به تاجیکستان، به دوشنبه. خب برای هر دوی شما موفقیت، برو کامیابی روز میکنم. البته ما در یک صحبت نمیتونیم در یک ساعت، یک فاصله بسیار محدود در موضوع گوناگون صحبت کنیم، ولی به هر صورت فکر میکنم که چون صدای شما رو شنیدن، ولی دوستان دوران جوانیتون، مخلصان دوران جوانیتون یک احساس بسیار گوارا رو تجربه کردن، به خاطر اینکه بسیار گوارا است وقتی که شما همین گونه صحیفه های بسیار شیرین زندگیتون ورق گردان میشد. و امیدوارم که باز خاطره های خوبتر و بیشتر از کوچه های دوشنبه و از محبت های جوانیتون داشته باشید. و فکر میکنم که در صحبت های دیگر ما البته سر موضوع های جالب تری بازم صحبت میکنیم. برور برکت و سعادت رو براتون آرزو دارم. زنده باشید.
0: تشکر زیاد، رحمت برای شنوندگان و تمام ملت تاجیک و تاجیکستانیان. بهترین سخن های خود را و بهترین ترانه های خود را رسوندنی هستم. همیشه سیحت و سربلند و خانواد باشند میگم. تشکر زیاد.
1: خوب، شفقت یشتی بودن مهمونی ما و آریا پودت. دوستان آوازخوانها، هنرمندان، و با این صحبت ما یک بار جنبست میکنیم شو برنامه امکان رو. برور و برکت و سعادت رو برای هر کدام هر کدامتون آرزو داریم. تا فردا.

0: Мюллер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: В техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
2: Мо фикр дорем ки, дар атрофи мо ва дар дунё ҳама чиз ҳалшуда ва мушаххас аст. Аммо, вале ин тавр нест. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ дар радиои Азия Плюс.
3: Шунавандаҳои азиз, шумо бовар намекунед. Ман бозгашта омадам ба эфир ва ҳамроҳи Никита Маҷонова бозам дар хидмати шумо ҳастем.
4: Салом алейкум, шунавандагони азизи мо, мухлисони барномаи аммо вале, умедворам шумо ҳам каме аз барномаи мо пазмон шудед, моро ёд кардед. Ва боз Суфон ҷоно хуш омадед мегӯям ба студия. Ёд кардем каме шуморо.
3: Ман низ ҳамчунин мухлисам. Ин корхонаи иҷодӣ як ҷое ҳаст ки шумо ҳатто дар рухсати ҳамонро пазмон мешавед.
4: Бале.
3: فضای ایجادی بسیار گوهر است. من نمیدونم که دوستان ما شنوندگان ما در زاویه‌های متالورگی چه کار میکنند، لیکن کار در کارخانه ایجادی بسیار گوهر است و
4: عجایب که ما میخیل در اینجا من و شما کار میکنیم، حاضر دیگران مثلا در ماشین رانندگی میکنند، دیگران باشد حاضر ممکن است معلم هستند و ساعت خود را انتظار هستند و ما را گوش میکنند. عجایب، برای چی ما یگان کسب را به خود یعنی انتخاب میکنیم یا که سوپان جان کسب ما رو انتخاب میکند؟
3: شاید. خب دوستان عزیز، ما برای چی از کسب و کار شروع کردیم؟ زیرا که ما همین موضوع رو پیگیری میکنیم. کسب هایی که من هیچ وقت اونها رو انتخاب نمیکردم. چی چیز با انتخاب کسب با شخص تأثیر میرساند؟ خب همین است موضوع ما.
4: بله،
3: و
4: بله.
3: امیدوارم که جالب است.
4: روستی گپ دیروز کمی با شما هم بحث شد با که من وقتی که این موضوع رو با شما پیشنهاد کردم، ممکن است شما گفتید خیلی برای چی لازم است این، یک گفتی روزبانو بانالنی یک موضوع ممکن باشد ساده. خیلی ما میدونیم که کسب رو اساسا مردم ما پدر و مادر، از طرف پدر و مادر پیشنهاد میشود. مثلا پدر و مادر که دکتر بودند، خیلی برچشم میگو تو هم دکتر شو بچم، یا که بیزنسمن از بیزنس نمیشود. لیکن البته از یک طرف شما هم شنوندگان عزیز ممکن فکر کنید که خیلی جایی نوست در اینجا. لیکن من برای این یعنی دیگر مقصد داشتم. خیلی شما منو سوپون رو میدونید، ما بیهوده گپ نمیزنیم. تکی کسه نیم کسه هست.
3: کسب هایی که من هیچ وقت اونها رو انتخاب نمیکردم، چی چیز به انتخاب کسب تاثیر میرسوند؟ و اومان شما هم اویو یکم بار فکر کردید مثلا کدام کسب شما هیچ وقت انتخاب نمیکردید؟ حتی اگر پول زیاد بدین.
4: با فکرم من کارگری پلیسیا یا که کارگری حفظ حقوق شده نمیتوانستم.
3: برای که خیلی مهربان است؟
4: ممکن. من نمیتونم دلی کس رو رنجانم، چون که اونجا کمی میخیل میدونید چی در ایراد لازم است، نترسی لازم است. ممکن من ترسونچکم، باشم کمی.
3: همه زنها، همه یکان زن ترسونچک نیست. فقط بعضی حالت هایی هست که شما علی با ما حالت نامدید.
4: زنهای محترم، شما سوپان رو یاد کردید؟
3: نه، من برای چی گفته استودا؟ من ببین چند روز پیشتر یک زن شوهرش با کرد زد. ولی اگر زن رو، ولی اگر بپرسیم چند روز پیش، اگر چند وقت پیشتر بپرسیم، او هم یک زنی مهربان بود. او هم مثل شما یک زنی غمخور بود، دلسوز بود. ولی ببینید حالت ها انسان رو دیگر میکنن.
4: البته
3: یک حالتی بود که او گرفت شوهرش با کرد زد.
4: میدونید سوفون جان، با انتخاب کسب نه فقط یعنی حالت ها یا که پدر و مادر یا که دیگر چیزها تاثیر میکنند. یک چیز رو گفتنی هستم که این چیز از روی یک پسیخولوگی بسیار مشهور، پسیخوتراپیست، پسیخیاتر یونگ یعنی پیشکش شده است، هم او تشویق کرده است، او پیشنهاد کرده است. این آنالیتیکیسکای پسیخولوگی میگویند اون رو. او یکی از شاگردی چی بود؟ فرید. که او هم بسیار مشهور است.
3: زیگموند فرید.
4: هم رو فکر کرده بودم. بله. میدونید او چی گفته بود؟ بر در انتخاب کسب جهت های سویگی انسان بسیار اهمیت کلان دارد.
3: سویگی یعنی
4: چی؟ بله. سویگی نه معنای منفی. سویگی چیزی که ما در خود این کار میکنیم، آن خصیات ها، ما همه ما بسیار خصیات ها داریم، لیکن بعضی آنها رو ما در خود این کار میکنیم یا که رد میکنیم بودنی آنها رو. مثلا از خوردی با ما میگویند که بخیلی خوب نیست، اگریسیا کردن یعنی خشم غضبناک بودن خوب نیست، این کار خوب نیست، دیگر. از همین از خوردی ما میفهمیم که ها این کار خوب نبوده است. لیکن انسان رو خداوند، طبیعت همه خیل آفریده است که همه خصیات ها رو ما داریم، لیکن بعضی آنها در سایه هستند. و انسان همی خیل یک چیزی این گفتی شوقوار است که میدونید تمامی حیات ما خود رو کشف میکنیم. و در 10 سالگی ما دیگر چی فکر داریم، در 20 سالگی، در 40 سالگی. حاضر ما میگویم که ای تمام، من از 50 گذاشتیم، زندگی با آخر رسید. نه، با میبینیم که یک خصیات های پیدا میشوند که ما بعضن حیران میشویم در اونجا.
3: انا این گفو و خیلی همیستان رو دیگر میکند و وقتی که اولی نه شخص اولی دور میشود با او میگن که در 50 سالگی تمام تو پیر میشوی.
4: بله،
3: او بیچاره دیگه بعدی 50 سالگی با مایناش همیگونه سیگنال میدید و تمام مشکلات اولویش سر میشود.
4: درست. حاضر من از همین استفاده برده با همه جوانان با میگویم که پدر و مادرتان رو هیچ وقت پیر نشمارید. پیش من بعضن میبیایند همون چیز کسی که با من نیاز دارد همچون روانشناس، میگویند پدر و مادر خیلی پیران سال هستند. میگویم چند سال هستند؟ میگویند 56 58. من میگم استید شما چی گفتنی حاضر با این گپتان؟ هرگز این رو نگوید. یکومش که پیری چیزی بد نیست، خدا کند که همه ما رو به پیری رساند.
3: بله.
4: درست است. دیگر آن است که میدونید اگر شما با معنی خود یک چی همی خیل اینفرماسی میدید، همی خیل استانوفکا، یعنی چی گویم با زبانی توجیکی، یک
3: سپوریش
4: سپوریش میدیم که تمام من پیر شدم، دیگر معنی شما البته میگوید ها خیلی خوب، دیگر که تو پیر شدی من دیگر کار ندارم.
3: خوب روا کن،
4: روا خوب کن، یا که میروی از این دنیا چی کار میکنی، این کاری تو است.
3: خوب میدونید من شنوندای عزیز، ما درباره کسب صحبت میکنیم، کسبی که من اون رو هیچ وقت انتخاب نمیکردم. همین از موضوع ما و چی چیز به انتخاب کسب تاثیر میرسونه. من چند روز پیشتر با یک ساختمان رفتم و اون نفری که ما رو باید به نوار میگیری گفت که آقا اوشونه 12 برآمدن در کار میشد، ساختمان نو است، لیفت ندارد. و خلاصه اوشونه 11 برآمدیم.
4: من پوچم میلرز
3: با من یک لایف هک عجیب داشتم. وقتی شما با اوشونه بالا میبرید و لیفتون کار نمیکنه، یکم چی خونده خونده اگر برای این است تلفنتون
4: نمیفهمید
3: تستر میبرید. خلاصه برآمدم اوشونه 12. اونجا همین یک میدان است، گیردش یکم خیل مثلا مانعه نیست، یعنی اونجا ساختمانچی ها با استفاده از استراخوفکا کار میکنن، با استفاده از بند های کنار میبندن. و من اومدم کناری، باز یک نوار بردار چی میگه آقا کمتر قفوتر لبی همو ساختمون. من گفتم دلار جون مالی زندگی کردنی هم، من مالی بچه هم باید زنتی هم.
4: زندگی شیرین است نه حیات.
3: و بعد میدونی چی فکر کردم؟ بعد به خودم فکر کردم که و به همون ساختمون چی هم گفتم که آفرینی آفرینی انم بچه هایی که در این ساختمان در روشانه 17 18 20 25 30 حتی و این اولی با 77 آشونه میسازیم، آفرینی بچه هایی که اینجا کار میکنن. مثلا من اگر در حال خواستن، نمیدونم زندگی یکنی سانه رو بعضا مجبور میکند که بعضی کارها رو انجام بدید، لیکن ببینید من هیچ وقت نمیتونستم ساختمان چی باشم معلوم میشود. برای اینکه یک ترس و حراسی که اونجا بود این بایستان میشد که همون صفتی کار پس میشود.
4: بله، این یکی دیگری همین است که خیلی خدا میدوند اگر مثلا بغیر از ساختمان دیگر هیچی نمی بود و یگانه راهی خلاصی شما برای زندگی برای پول کار کردن می بود، ممکن شما زیر خود کار میکردید، ممکن عادت میکردید، این گپی دیگر است.
3: زندگی آینه رو محتاج خاکستر.
4: بله مثلا. بله درست است. لیکن این رو بینید، باز من می آیم به همون جهت های سایگی. حاضر من از شما میپرسم، بینید که در اطراف شما سپانجان بسیار کسب، برای چی شما دکتر نشدید؟ برای چی شما انکولوگ نشدید؟ برای چی شما معلم نشدید؟ برای چی شما رادیو رو انتخاب کردید و همین کارکنی رادیو برای شما همچون دیرکتری همین رادیو با شما چی میدهد؟
3: میدونید من تخمین میکنم که خودی انتخابی کسب مثل همین یک راهی سیل است. مردم میگن که همین سیل با امورایی که اومد با میآید سیل. یعنی بسیار جواب ببینین، من در نظر دارم استعداد رو، دانش البته مهم است، استعداد مهمتر است. من اصلا درباره کاربند رادیو بودن هیچ فکر هم نمیکردم، هرچند که ما از کودکی به رادیو وابستگی داشتیم، رادیو رو گوش میکردیم، تو افسانه های نصیبولینا و معلمه فاطمه غلام رو گوش نمیکردیم، خب نمیرفتیم. یعنی همین طور بود. یعنی ما یک محبت، همه بچهای کشلاق هم اون وقت دوستدار رادیو بودن، ولی از نسل ما کلانسالتر هم اگر پرسین، همه راویای رادیوی پیشتره را میشناسن، برنامه‌شون رو گوش میکردن. و ما نیست همین گونه. و معلومه من اصلا جایی که من داخل شدم انجینری سوهای رادیو فیزیکا و الکترونیکا تیار میکنه. این همی کسب. بچه های ما در سوهای برق و علاقه و در این سوهای ها کار میکنن، حتی در سوهای های مثلا تکنولوژی نو و این چیز ها کار میکنن. اما ببینید که شخص اگر در وجودش کدام یک استعداد چی باشد، خون خور رو میزند. و مثل اینکه من به رادیو دعوت شدم برای صحبت و بعد صحبت ما رو به کار دعوت کردن، نمیگونه تصادف های در زندگی انسان میشود که روح شما رو معین میکنه.
4: درست گفتید، لیکن همین کار با شما چی میدهد؟
3: میدونید اصلا مهم این، من خود رو بسیار راحت احساس میکنم. بعضی ها میگن که شما 3 ساعت برنامه دارین، مونده نمیشه. میگم اکا، من همون 3 ساعتی برنامه استراحت میکنم. من بیرون از استودیو مونده میشوم.
4: راست میگوید. سپون چون این رو بینید، وقتی که من با شما میگویم سپون حضور شما سخن میکنید، لیکن حضور شما رو هزارها نفران گوش کرده استودن، همین با شما چی میبخشد؟ کدوم روحیه میبخشد؟
3: وقتی که شما میتوانید که با سخن دل یک نفر را گرم کنید، این بهترین کار است. این بهترین کار است. وقتی که شما میتوانید که با سخن به کسی موتیواسیون بدهید، یعنی تحریک بدهید، وقتی که شما مردم در جریان اطلاع میگذارید، وقتی که شما کدام یک اطلاعی مفید براشون پیشنهاد میکنید و دلشون خرسند میشود، وقتشون خوش میشود، مگر میشود کسب بهتر از این باشد؟
4: درست. انا می چیزهایی که شما حاضر گفتید، این جهات های سایگی شما که در سایه بود. مثلا شما با دیگر دانشکده رفتید، لیکن این رو بینید که در نتیجه شما حاضر در همین رادیو نشستید. و از چیز همون کارل یونگ هم میگوید که ممکن است یکی از این رو من با شما، یعنی نمیگویم در برای شما، لیکن در برای ژورنالیستیکا، در برای رادیو، این یک واسطه، میدونید که با واسطه همین ما خود رو همچون یک میدونید سیل قدرت یک نمود قدرت است. میدونید شما این قدرت رو میتوانید در پلیسیا کنید. مثلا کسی که در دلش بسیار خشم دارد، مثلا اگریسیا، ما نمیگویم که همه کارکنان پلیسیا میخیل هستند، نه البته، این یک تئوری است، تئوری که پیشنهاد کردن، این شوق‌آور است. بینید که اگر در حیات شما با کسی آواز بلند کنید و البته با شما میگه تو چی با من داد میزنی، تو چی حقوق داری، لیکن بینید که اگر یگان جنایتکار مثلا در همونجا او رو دپروس میکنن، پرسوجوش میکنن، درست گفتم؟ بله. و بینید که کارکنی پلیس میتواند دخلونه گب زند، میتواند اوزرش رو بلان کند، یعنی قدرت خود را نشان دهد. این انامین جهت های سویگی است. مثلا بینید این یک است. دیگر بینید که در خانواده اگر خشونت خانوادگی باشد، چقدر من کودکان رو همی خیل سوال میکنم و آنها میپرسم که اساسا دختران میپرسم تو کیست شدنی هستی در آینده، میگوید که ادوکات زنها. میگویم برای چی؟ میگوید برای اون که پدرم بسیار نوعدالتی میکرد، همی خیل مردان رو من میخوام جزا دهم.
3: بیاید همینجا نقطه میگذاریم، نقطه میگذاریم و بعدی بخشی رکلام برمیگردیم و من امیدوار هستم که دوامی صحبتی ما بازم جالب تر خواهد بود. روز هستید؟
4: البته.
3: خب بعدی بخشی رکلام برمیگردیم، امیدوارم شما هم شنوندای عزیز همراه ما هستید.
0: رکلام در آسیا پلیس. Металл на складе, документы готовы, доставка по плану. Охан Сануат – надежный поставщик металлопроката для строительства по всему Таджикистану. Металл из Казахстана и России, конкурентные цены, собственный склад в Сагдийской области и быстрая доставка по всей стране. Чтобы стройка шла без лишних задержек, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и полный комплект официальных документов. Охан Сануат – надежность без лишних слов. Телефон отдела продаж 77 888 68 88.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
7: Иксельро туме хариву туфару азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро дар сомай Иксель энерджи нухта Азия бахкайкир. Байо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб ба шахри истихомат барахами 94-700-727-727 равонкун. Бахтадро бисанч ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурткун. Харузи джума суати 19 дар эфири радио ему суати Иксель энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурда. Онро аз дас наде.
8: Рахами телефони идора и реклама. Чилуяк, чилуяк.
7: Модар миони бояду, шояду, агарумагар хозиндаги дурим. Аммо, вали. Джой барой андешагуи фархунанда хамиша хаст. Аммо, вали. Як мавзу. Ду назар. Бачан паем.
3: صحبت رو ما ادامه میدیم شنوندگان عزیز. اما ولی است و نگران ماجونوا سبحان جلیل خدمت شما هستیم. ما در مورد انتخاب کسب و کار صحبت داریم و موضوعی که ما انتخاب کردیم کسبی که من هیچ وقت انتخاب نمیکردم. چی چیز به انتخاب کسب تاثیر میرساند؟ خب و ما اومدیم تو جایی که در مورد شوخوا صحبت داشتیم و شما فقط یک کسب گفتید که مثلا شما نمیتونید کارمند پلیس باشید و من گفتم من نمیتونستم ساختمانچی باشم.
4: کسب نمیتونم شدم.
3: لیکن اگر برای چی؟
4: نی من از خون میترسم یکومش که راستی گپ من حتی گوشت خام رو با یک عذاب نیو برای من این بریدنش کمتر چی هست؟
3: خوردنش چی؟
4: خوردنش ما خون ما گوشت خور هستم.
3: شاند عزیز شما هم بینمیستید که کدوم کسب رو شما به هیچ وقت انتخاب نمیکردید؟ بله ما بالاتر گفتیم که بعضن وقت زندگی انسان رو مجبور میکنه تا به کارهای دست بزنند که اصلا نمیخواستن، اما بیاد اینو فراموش میکنیم و من حالا شرایطی که امروز داریم کدام کسبی هستن که شما رو انتخاب نمیکردید و چی چیز به انتخاب کسب تاثیر میرساند؟ و ببینید بعضن وقت انسانایی هستن که میخوام طور شما بالاتر گفتین گفتید که پدر و مادرشون با جوشون کسب انتخاب میکنند، یعنی تو کدام اندازه همین کسب برای اونو برکت میارد، تو کدام اندازه اونو این کسب میتونن دوست دارن وقتی که خودشون نیک کسی دیگر انتخاب میکنند. من از نگاه روانی وقتی که چیزی رو برای شما مجبور بار کردند تو کدام اندازه میتوند که برای شما فایده بیارد، مخصوصا فایده پولی آبرو بیارد و چه خیلی شر میدید اینو شما؟
4: این رو میدونید این البته وابسته است از همون دانش و سطحی چی گویم همون معارف گویم سطح دانشی همون پدر و مادر وابسته است. فرض میکنیم پدر و مادر اگر با دقت فرزند خود را نظارت میکند، میبیند فرزندش چی را دوست میدارد از خوردی. بعضن میبیند که همین یکان پسرچه نشسته است، همون موشیمچه را ویران میکند و همه خیل او را باز از نو ساز میکند. با یک چیزی نو اختراع میکند. از همونجا پدر میبیند که این بسیار همین کار را دوست میداشت است. میگوید بچم تو از خوردی همین کار را یعنی دوست میداشت. از دستت می بیاید. مثلا من 3 فرزند دارم، هم مشروع راستی گپ که پدر و مادر از خودی فرزند ما اونها رو بیشتر میدونیم میشناسیم. فرزند دختری کالونی من میدونید چقدر ذهنی خوب داشت و درس تیار نمیکر، همون در مرشودکا می نشست شعری دراز رو در همون 10-15 دقیقه ازیاد میکرد و با دخترم من میگفتم که میدونی دخترم از تو بسیار کارکنی قانون خوب میشود. هر یک کودکسی جنایتی و دیگر تو در یک دم میتونی او را ازیاد کنی. او هم فکر کرده بود که ممکن است راست باشد همین، لیکن در نتیجه او حاضر کسبی و راهبری دارد. یعنی این هم یک چیزی که او در خودش کشف کرده است. میدونی در خارجه من چی را دوست میدارم سپون جان؟ در ما وقتی که فرزند ما در مکتب های مثلا در چی میگویم سینی 15-16 میشود، ما سر میکنیم که کدام دانشکده تو میروی. همین سوال از در پیش ما. در امریکا مثلا این خل نیست، کودک این اختیاری او است، لیکن پدر و مادر کوشش میکنند که بعد از مکتب با یگان کار مانند که او همین قدری مهنت رو فهمد، قدری پول رو فهمد و امکانیت پیدا می شود که در هر ساحه او کمی کار میکند و میبیند که با کجا مایل دارد. میدونید از ما باشد کمی، من نمیگم که نادرست، هر یک چیز ایدیا، یعنی او میتواند باشد، وجود داشته باشد، لیکن حالی فرزندان ما هیچ چی رو نفهمیده، قدر پول رو نمیدونند، پولش رو پدر و مادر میدهند، از درس ها میگریزند، برای چی قدر نیست. وقتی که او مجبور است مثلا همچون در ریستوران یا که در یکون مغازه کار میکند، در حقیقت مهنت میکند، عرقی جبینش میریزد، بعد میگوید که ها پول این بوده است، مهنتی پدر و مادر این بوده است، بعد میبیند که در حقیقت میگوید که نه، من با این کسب رو دوست نمیدارم، من باید این کسب رو انتخاب کنم.
3: میدونید ولی من فکر میکنم که عوامل ها، حوادث، تاثیر اطراف، این چیزا بسیار گران است. برای مثال ببینید ولی یکی از سبب های مثلا خیلی زیاد بود بند شدن راه ها مثلا در دوشنبه، سببش این است که همه میخوان راننده تاکسی باشن.
4: بله.
3: همه یک راه آسانی پول کردن رو یافتن، مثلا دو تا سه تبلیغات تایور میکنین 82 نمیدونم بوس 3 و راننده تاکسی میشه، در حالی که مثلا ببینین من اینا همچون یک کم اهمیتی نسبت به کسب حساب میکنم. میدونی برای چی؟ برای اینکه رانندگی این کسب بسیار جدی است، شما با حیات انسان ها کار میکنید، شما البته باید تحصیل دیده باشید، شما البته باید که با این کسب بسیار جدی مناسبت کنید.
4: البته
3: اگر میخواهید راننده تاکسی باشید مرحمت، لیکن باید تاکسی شما قانونی باشد، شما باید اندوس سپورید، شما باید این کسبتون رو دوست دارید.
4: بله.
3: و ببینید اکثرا میشود که ما برای دوست داری نیو، برای اینکه مثلا همین کسب ما فایده دارد برای ما. برای مثال من فکر نمیکنم که پاسبانی یک کارخانه برای مثال استحصالی شغل و بیتون کسبش بنیوی دوست دارد، دوست نمیدارد اون کسبش، ولی هر ماشینی که از اونجا بیرون میشد 5 تومانی به او میدهد و این باعث میشد که او همین کسب رو ادامه بدهد، یعنی مشغول شود به همین کار. یا مثلا نفری که در نزدی در روزه تولد خونه میستد، برای البته خوش نیست که مثلا در هر کس کشوید و پوشد و وزنین است این کارو خیر، لیکن به هر صورت وقتی که هر روز یک مقدار مالی مبلغ میآید، نه
4: ممکن است من یک انکدوت گویم
3: کنی
4: لیکن مرا درست فهمید. این یک انکدوتی در وقتهای سیوز بود. من
3: شما وقتا فکر کنید که در افیل گفته میشه بگیم
4: با فکرم میتوانیم کرکونی کرماندی گایی خی از این دنیا میرود، سبونجا با او دنیا میوید. در اونجا یعنی دو دروازه است و از او فرشته میپرسد کجا رفتن میخوایی، با جنت یا که با دوزخ؟ میگوید نه ایناش نه ایناش، همین پریکریوس کده من امانیم بس است.
3: یعنی این شما گفتید از دوران سایوز، از دوران شورای بودی، از همون دوره بودی ننی بود؟
4: بخیر نمیتونم، همی خیلی بود است.
3: خوب ببینین من چی را در نظر دارم؟ من در نظر دارم که بعضن وقت این از شما همچون روانشناس، همچون روانشناس گوید که واقعا هم تا کدوم اندازه مثلا میانی شخصی که کسبش را دوست میدارد و آماده است که حتی بی پول همین کار کند و میانی شخصی که همون کسب رو به خاطر درآمدی همون روزا انتخاب میکند چی تفاوت است و از نگاه روانی همین چیز با صفت کار تاثیر میرساند؟
4: البته میرساند. برای چی ما دخترانی پر استعداد داریم، بی استعداد داریم؟ برای چی ما کارکنانی حفظ حقوق بسیار جدی، آدمانی در حقیقت آبرومند داریم و میبینیم که آدمانی دغل هم است؟ برای چی ما معلمانی داریم که همین در سینفشان پشه پرد هم میشنوی؟ برای چی بعضی معلمان رو کودکان نه حرمت و نه احترام هیچ چیز ندارند؟ برای چی؟ برای اون که اگر ما کسبمون رو دوست داریم سبحان، در حقیقت دیگرانم یعنی همین کسبی ما رو دوست میدارن. اگر من معلم باشم و کسبی خود رو دوست دارم، مثلا زبانی انگلیسی، و من همچون معلم کار کردم، نه اون که این کسب رو من انتخاب کردم، نه، این انتخابی من نبود. در وقت های ما پید انستیتوت رو میگفتن انستیتوتی کمبغلان، امی کسی که پول نداشت امونجا میرفت، کسی که راستی گپ رو میگویم، کسی که پول داشت و شناس داشت و مید انستیتوت میرفتند، و یا که در حقیقت استعداد داشتند، اینها هم بودند، آلوخونه هم بودند، اونها رو من نمیگویم. و مثلا شرق شناسی و یوریدیچیسک، اونها دیگر آدمان اونجا میرفتند. خب من برای زبانی انگلیسی آموختن اونجا رفتم، لیکن من همین رو فکر کردم که از من معلمی بسیار خوب میبرامد، چون که من در حقیقت میفهمم همون کودکان رو، نیازی اونها رو حس میکنم و نمیخوام که اونها رو پس زنم یا که در نزد دیگران شرمنده کرده. میدونید بعضی ما در مکتب معلمانی داشتیم که در پیش همون 30 نفر او رو میخیزندن، میگفتن تو عقل نداری، تو افتت بین، بشرت بین، تو نمیتوانی این کار رو کردن، نمیتوانی که با لباسی تازه بیایی. حاضر که من کلون شدم.
3: اصول های تاثیر رسانی هر خیل است.
4: نه، این معلوم میشود که معلم کسب خود رو دوست نمیدارد و پسیخالوگیه امین کودکان رو نمیفهمد. نباید او معلم کار کند. میدونید اول با هر یک معلم پسیخالوگ شدن لازم است. چون که ما نمیدونیم که او فرزند از کدام اویل با نزدی ما آمده است. حاضر مثلا من اگر همه ی همسیمفون خود رو همچون روانشناس انالیز کنم، بعضاً گریه هم می اومد، می فهمم که وای چی خیلی دشواری های روانی داشته بود، همون وقت ما احوال او رو بدتر می کردیم.
3: می دونید یک سرنده ولی مشهور اون پیشه شویسته تاجیکستان است، چند روز پیشتر ما در یک محفل صحبت داشتیم و او در مورد پدر مادر معلمش گفت و گفت که پدر مادر من معلم بودند، گفت من با نون معلم کلان شدم و پدرش در دهه، یک از دهه های بسیار دوردست تاجیکستان، گفت پدرم به خانه شاگردانش میرفت است. پدرش معلم به خانه شاگردانش میرفت است. وقتی نیمروزی، وقتی شام، وقتی خوراک خوری میرفت است که اونا چی میخورند، در کجا درس تیار میکنند. دیدید معلم در دهه اینقدر کسبش را دوست میدارد که این سپورشی معارف نبود است. یعنی سپورشی کسی نبوده. معلم خودش میخواست است. بله. میخواست است به خانه شاگردانش رود، یک صحبت کند، ببیند که شاگردش چی میخورد شام.
4: البته.
3: نیمروزی چی غذا میخورد و در کجا درس تیار میکند، با کی درس تیار میکند.
4: البته.
3: و او از پدرش گفت و این چیز من را بسیار حیران کرد و من گفتم که خانم پدر مادرش اون معلم بودن و وقتی که در خانه میگن میشتیم بعد صحبت میکردن که مثلا میگفتن که ما با این چیز هم، این هم بسیار مهم است، یعنی که معلم نه فقط دانشی شاگردش را میدونست است، بلکه حتی میدونست است که مثلا بچه فلانی در قشلاق در کجا درس تیار میکند، مثلا دین شب فلان شاگردش چی خورد شب، مثلا در روی دسترخونشان چی بود است، هم مخصوص وقتایی را انتخاب میکرد است که مردم. و من با شما کاملا راضی هستم وقتی که شما میگید که ما کسب رو باید دوست داشته.
4: بله.
3: و ما مثلا در رادیو میگونه است، رادیو یک کسب است که شما یعنی شما با مردم نزدیک هستید، با اونها صحبت میکنید، با هزارها نفر نمیدونم صحبت میکنید و این کسب دوست نداشته شما نمیتونید برنامه خوب تیار کنید، میفهمید؟
4: نه.
3: کارمند اینجوری هم این گونه است.
4: بله.
3: و چون بیاید اکنون به موضوع برگردیم، آیا کسبای هستن که مثلا اونها رو حالا اکثریت انتخاب نمیکنند، نمیدونم به نظر شما بو کدوم کسب هستند؟ ما دو سه تاشو گفتیم.
4: میدونید حاضر ما باید که کسب رو دو مفهوم رو از یکدیگر جدا کنیم. شما گفتید که مثلا حاضر بسیاری مردان، زنها هم هستند، راننده تاکسی هستند، لیکن من میتونم گویم که اکثریت اونها برای این کار، برای اونها کسب نیست، این واسطه به دست آوردن مزد، پول برای کار کردن، برای زندگی خودش رو پیش بردن. لیکن کسب این دیگر چی است؟ مثلا بعضی ها میگویند که بلوگری این کسب است. من میگویم که بلوگری این کسب نیست. کسب گفته ما چی میگویم؟ یعنی شخص اول میخوند در مدت چند سال تئوری رو میخوند، تیاری میبیند، چند کتاب رو، چند اگزامین ها میسپرد، امتحان ها رو میگذرد، میدونید دیپلم ها رو مینویسد و در حقیقت او رو میفهمد. و وقتی که او به کار آمد، او شخصی که مسئولیت رو به دوش میگیرد. یعنی من که پسیخولوگ باشم، نزد من که نفر آمد، من با عاقبت چی میشود با همین انسان مسئولین هستم.
3: ببینید، یعنی شما گفتنی هستید که اگر شما کسب سرسری انتخاب کرده باشید، مثل اون که بلوگر گفتید، یعنی بعد یک مدت شما خودتون یا بس میکنید یا
4: از بین میرود،
3: یا این کسبتون خریدار پیدا نمیکنه. من خیلی گفتنی هستید.
4: بینید که بلوگری یک خودتون میبینید، امروز مشهور است، بعد از یک ماه دیگرش می آید. چون که برای بلوگر یک چیزی همین حوزیره، همین گرم، همچون نونی از تنور کندگی، او که خنک شد تمام.
3: می دونید من در برای
4: لیکن کسب چیزی است که تو آخر مورا می خوروند.
3: من در برای نفقه فکر میکنم. بلوگرای عزیز یک اونجا کار کنید
4: بخدا.
3: ولی بعضی ها میگن که نفقه کم است، ولی خیلی با امیدی نفقه شدن در کار نیست. لیکن یا راحت دارد وقتی که شما میروید اون مبلغ رو میگیرید و میفهمید که این نتیجه زحمت هایی که شما داشتید. یعنی میگویند که همه میخوان عمر دراز بینند، ولی کسی نمیخواد پیر شود، در حالی که یگانه راه عمر دراز دیدن این پیر شدن است. میگوستید و ما رو بیشتر این چیز که دقت ما رو جلب میکند که در آینده مثلا بعد 20 سال 40 سال 50 سال اگر عمر وفا کند، بلوگرایی که امروز بسیار مشهور هستند و مستفیدا و کمپیرکای میشوند با اسو
4: خوش کار میکرده
3: باشند. یعنی باید یک در برای مثلا آینده چی میشود هم باید کم کم فکر کرد. مثل اون که من چند صحیفه رو خوندم در مورد نفقه برای مهاجران، مهاجران مهنتی کلی هستند و بعضی زمینه های قانونی در این سمت علاقه وجود دارد و من فکر میکنم که در انتخاب کسب این چیز هم بسیار مهم است. خب ما بعد رکلام برمیگردیم شنان دو عزیز، امیدوارم که جالب تر خواهد بود.
8: на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
9: Духтарджон, а с дарди сар ягунчи дорим?
10: Албат та пардифен.
9: О, пардифен? تستر بیور.
10: مادر جان چه خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
9: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
10: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
9: دیدی پردیفن باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار
11: پردیفن، داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
12: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
13: Сил панш соли и стекло лият, панш соли им конят хо. Сема мол шумору ба концерти бошукуи и дуна. Бахшида ба сил панчумин солгарди и стекло лият и давлати и джумури и Таджикистан. Ва панш солаги сема мол дават менамоят. Шумору шуми фарум шашавандай музыки, нейру и баланд ва эхсоси рангин интизораст. Дари Аксана, Хунармантони Махбуб, Шабна Мисурайо, Гурухи Шамс, Вамеймони Махсус Ас Узбекистан, Далер Хонзода, Бурди Туфахуи Арзишмант, Фудзона Ботаунхуи Дуздошта, Нушокихо Вафазуи Идона, Сана Ваммакон, Дахуми Октябр, Тавакувгохи Маркази Саудо, Огози Чурабини Суати Шонста, Шарики Генерали, Понки Душамбе Сити, Шарики Нушокихо Сьома, Чиптахо Алакайдар Ечипта, Нухтати Джей Ватики Tone.tj. Hamchunin dar noktahoi reception-i Sioma Mall. Siu 5 soli istiqloliyat, 5 soli imkoniyat ho. Yak jo jashn megirim, yak jashni buzurg, hamroh bo Sioma Mall.
14: Металл на складе, документы готовы, доставка по плану. Охан Сануат – надежный поставщик металлопроката для строительства по всему Таджикистану. Металл из Казахстана и России, конкурентные цены, собственный склад в Сагдийской области и быстрая доставка по всей стране. Чтобы стройка шла без лишних задержек, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и полный комплект официальных документов. Охан Сануат – надежность без лишних слов. Телефон отдела продаж 77-888-68-88.
15: Рахами телефоны идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
16: Модар миони бояду, шояду, агарумагар хозиндаги дорем. Аммо, вале. Джой барой андешагои фархкунанда хамиша хаст. Аммо, вале. Як мавзу? Ду назар. Бачан паем.
3: Суба, друзья, давай идем. Мавзу им рузай мо. Ин вастас ба касп. Яни каспой, ки ман ичва хон ро интихоб намекардам. Чи чиз ба интихоби касп тасир мерасонад? و برصورت شما از نگاه روانی نگفتید که چی چیز تاثیر میرسونه به انتخاب کسب.
4: چه خیلی ما گفتیم این اولو همون محیطی کودکی که در آن او کلان میشود، یعنی اولو پدر و مادر یک کم نمونه است و وقتی که کودک به مکتب میرود از معلم وابسته است، چقدری که همین کودک بیند که معلم کسب خود رو دوست میدارد، همون کسب رو دوست میدارد، همون فن رو دوست میدارد. ما حتی در بین روانشناسان میگویم که اگر کودک اومد ما میگویم کدام فن رو دوست میداری و جواب داده نمیتوند، اگر گویی که کدام معلم رو دوست میداری و میگوید که معلمی فنی زبانی روسی یا که فیزیکا، بعد میبینی که اگر پرسی که تو کی شدنی هستی میگوید من هم میخواهم معلمی فیزیکا شوم یا که زبانی روسی شوم. این یکی دویم تاثیر. سیومش اون است که همون محیطی که در او کلون میشد. بینید که شما گفتید اول با انجینری رفتید، لیکن بعضی خصوصیات هایی که داشتید که شما او را کشف نکرده بودید در خود و در آخر شما رفتید به طرف ایجادی. و میدونید به طرف ایجادی انسان در شرایط حاضر اونقدر با مردم شوق‌آور نیستند، افسوس، چون که حاضر همین شرایط حیاتی ما که ما در آن زندگی میکنیم بسیارتر فکر پول است، فکر مالی است، نه فکر گویم که ترقی کردن، انکشاف یافتن از طرف ایجادی. مردم ما بسیار ایجادکاری، بسیار باهنر هستند. ببینید از طرف های پنجکن من میگویم، حتی وقتی که از کلینت های خودم من میدونم میپرسم که شما که از پنجکن نیستید، نه از رفتاری امون رفتارش بعد از گفتارش، فکرانی دیگر است. آنها بسیار ایجادکار هستند، از شعر رو دوست می‌دارند اما مردم، و زبانی تاجیکی همین مردم بسیار زیبا است در حقیقت. از کلوب می‌بینید آنها بسیار هنری که از دست همین وای من از چوب میتراشند، آواز های بسیار خوب دارند و گلدوزی بسیار دارند. میبینید دیگر مثلا جای ها با دهقانی آنها بسیار، این یعنی محیط وابسته است. در اگر از خوردی کودک میبیند بابایش کلان میزند، با همین میدونید حتی درخت گپ میزند، با چی محبت سیب میچیند، البته ممکن هم این کودک باغبان شود در آینده.
3: یعنی انتخاب کسب از محیط اویلا،
4: بله، از همه چی وابستگی دارد. و کیرو کودک از خوردی همچون افتریتیت، همچون نمونه،
3: یک شخصی با او برو
4: باره با خود انتخاب کرد، البته وای همیشه کوشش میکند که یعنی همینجا خطاگی بعضن پدر و مادر میشود که میبیند که مثلا فرزندش دیگر وای سرود میخوند، رقص میکند، میگوید خب کن، با من هم همین رو گفته بودم، در اویله ما رقص نبود و نمیشود. با همین یعنی استعداد ما رو
3: کشتن.
4: کشتن.
3: وگرنه ولی اگر رقصای خوب
4: بود، یک عجوری بود میشود.
3: ببینیم در مورد پول گفتید و یک چیزی میدونید چی باید اومد؟ ما همیشه نمیدونم بچه همون همیشه تربیه میکنیم که بچه هم پول مهم نیست و این در همین صحبت هم ما و شما گفتیم یک
4: چیزی. بله بله.
3: لیکن من تخمین میکنم که، من نمیدونم از نگاه روانشناسی چی خیلی است، من تخمین میکنم که ما باید همین گونه اونو رو تربیه کنیم که بچه هم باید پولیاب باشی آخی. مثلا ما بچه همونم میگیم که نه بچه هم پول مهم نیست و بیچاره باید با همون 1200 سومونی که از کارخانه میدین میشینه تمام. من تخمین میکنم که برای بچه هایی که اولین مثلا در سوهای گوناگون کار میکنید یا کسب اختصاص انتخاب کرده نیستید، شما کسبایی رو باید انتخاب کنید که در برابر اون که شما اون رو دوست میدارید برای تون پول بیارد. چون شما باید خونه بخرید، ماشین بخرید، کودکتون هر روز اونا میپرسد که دادا پول گرفتی یا نه، او میگه که هر روز برای من همین چیزا بیار و شما باید اون رو بیارید. یک روز فریب میدید، دو روز فریب میدید و کودک روانش نمیدونم دیگر خیلی تر میشد. برای این من تخمین میکنم که وارینتی بهتر همین است که ما درباره کسب و کارهای فکر کنیم که آینده خوب داشته باشند و پول بیارند.
4: بله.
3: شما چی نظر دارید؟
4: من با نظری شما بسیار راضی هستم 100%، چون که میدونید حتی ما میگویم که در روانشناسی یک مفهوم است منتالیتت فکرانی کمبغلان، یعنی آنها میدونید هر با هر بهانه با کودکانشون میفهمونن که بوی بودن چیزی خوب نیست. انا این خطاگی است. یعنی میدونید با همین آنها ارزوی هواسی آنها رو میکشند، مایل آنها رو میکشند. لیکن ما باید از خردی با فرزندانمون گوییم که پول این قدرت نیست. با واسطه پول ما زندگی خود رو بهتر میکنیم، انکشاف خود رو بهتر میکنیم، شرایط زندگی خود رو بهتر میکنیم. و وقتی که میدونید آدم کلون میشود، ببینید برای چی بعضی در کسب خود از کسب خود حلاوت میبرد، دیگران باشد از کسب خود استفاده میبرند، یعنی سو استفاده میبرند از کسب خود. برای همین میبینید که یک نفر میدونید میخواد که بسیارتر دولتش، شهرش تشکل کند، پیشروی کند، دیگرش فقط در فکری همین پورا خوری.
3: گفتید که پول قدرت نیست، لیکن
4: نباشد، باید نباشد.
3: چوبا در ماشین های نفران که پول دارن دختران از همه زیبو میشینند چوبا وقتی که شما با یک بانچه پول واردی بزرگ، گفتید که پول قدرت نیست لیکن
4: نباشد، باید نباشد.
3: چوبا در ماشین های نفران که پول دارن دختران از همه زیبو میشینند

0: ببینید جامعه های بسیار گوناگون، سطح اقتصادی گوناگون و حالی در تاجیکستان زندگی میکنید. من میشود که از دل خواه کسبی که شما دوست میدارید پول به دست آورد. مثلا اگر من یک اپیراتور، مثلا امین مثل اداره خودمون است، اداره ویدیو اپیراتور باشم، یا من نمیدونم کدام یک برای مثال کارمندی اداره کادرها باشم یا متخصص پیشبر یک اون شعبه باشم، چخیل من از این کسبم که اون کسب رو دوست میدارم چخیل باید پول کار کنم.
1: میدونید وقتی که برای همین میگویم که کسب آموختن لازم است، برای چی؟ وقتی که شما یکون دانشکده میروید، مثلا در گویم که شما با انجینری رفتید، شما فقط انجینری نخوندید، در اونجا شما فلسفه آموختید، درست است؟ فنی زبانی تاجیکی دیکتانت می نویستید، امتحان، یعنی همه طرفه شما معلومات گرفتید. در همون جا نه فقط انجینری است، بینید که برای همین می گویم که ما می دانید یعنی فرقیت سطح دانش. اگر من همچون اینستیتوت پیداگوگی رو تمام کردم، نه فقط معلم زبانی خارجی، نه فقط زبانی خارجی انگلیسی، بلکه در پدینستیتوت پسیکولوژی، فلسفه، زبانی مادری، میدونید چقدر. و بینید اگر من در آمریکا رفتم، من در اونجا نمیتوانستم که پسیخولوگ کار کنم، چون که در اونجا لیسانسی آمریکا رو گرفتن لازم، حقوق نیست. لیکن من حقوق داشتم که آنلاین پسیخولوگ کار کنم، فقط با دولت هایی که لیسانسی من اونجا ممکن است، اجازت میدهد، یعنی با تاجیکستان و با سابق دولت های شوروی من حقوق دارم که کار کنم در آمریکا. و کاری من همون در خانه نشسته من پول کار میکردم، با من مشکل نبود، با زندگی خدا من پول پیدا میکردم. با غیر از این بینید که یک همون وقتی که اونجا میرفتم تو اجازت با کار دادن بسیار مشکل است. من رفتم در باغچه کار کردم با دو یعنی چیزی اولی معلوماتی اولی، من مجبور شدم که گفتی خودمون پدگزینکوی کودکان رو من عوض میکردم. یکون جای شرم نیست. میدونید این هم اگر شما تو چی اندازه دانش زیاد داشته باشید، در همه جا شما با خود کار میابید و کسبتان شما رو میخوراند. بغیر از نفرانی که مثلا بغیر از رانندگی شما فکر میکنید دیگر آنها چیز ندارن، ملاکات، یعنی ملاکات و یکان خیل هنر ندارن، دارن. بینید بعضی رانندگانی تاکسی چقدر آوازی فرام و خوش رو دارن، میتوانند بر الله سرود خوانند.
0: من فهمیدم شنوندای عزیز، نگیرم اما جانم در کدام تاکسی نشسته است که راننده تاکسی برای او سرود خونده است و او فکر کرده است که نگیرم اولا دور نیست. شما اخراج شد که چی سرود خون؟ محبت آمدون عالم دیگر شد. خب دوستان عزیز، ما در مورد انتخابی کسب با داشتیم، یکان کسبی که مثلا نادرکار باشد و یا کم اهمیت باشد فکر میکنم نیست. کسب ها بعضا وقتی وز میشن، ضرورتی تکمیلی اونو میشود، ضرورتی دیگر شوی اونو یا در شکل های دیگر پیشنیاد میشن. اما به صورت شخصی که استعداد دارد، ملکه دارد، شخصی که غرور دارد، کمکه نمیدونم، البته کسبی دوست داشته انتخاب میکند، یا از اون کسبی که دارد میتواند مبلغ پیدا کند، مبلغ زیادتر پیدا کند، یا میتواند هنرهای دیگری که شما گفتید در برابر کسبی اساسیش، هنرها و ملکه های دیگری که دارد اون رو به پول تبدیل بدهد. یعنی هم قانونگذاری به این چیز اجازت میدهد و هم شخص خودش اگر کمک کوشش کند میتواند که زندگی خوب داشته باشد.
1: اما نگفتن از تو حرکت، از من برکت.
0: اینجا خیر خوش میکنیم دوستان عزیز. کسب رو دوست داشتن این یکی از شرطهای اساسی است. یکی از شرطهای اساسی. و گذشته از این، نوبسته از اون که کدام کسب است، همیشه راست بودن، پاک بودن، یعنی که مسئولیت شناس بودن، وجدانی پاک و دست و دل پاک داشتن همیشه در مود است، همیشه با منفیت است به نظر من. و این سالی که انا میگونه تازه و حلال و پاکیزه و با صدق به همون کسب و کار مشغول میشد، در اون کسب برکت هست،
1: بله.
0: و البته زندگیش خوب میشود.
1: بله. و از طرف خدا هم شنوندگان عزیز من با شما گفتنی هستم که هیچ وقت دیر نیست. شما اگر حاضر فکر کنید که همون کسبی میکنید که با شما معقول نیست، شما میتوانید همه وقت دادش نو گیرید، انکشاف گیرید و همون کسبی که میخواهید با دست آرید کار کنید. برای فهمیدن این شما کار خود رو دوست میدارید یا نه، با خود یک سوال

0: بودید همین اگر من حاضر در همون وقت جوانیم می بودم کدام کسب را انتخاب می کردم؟ اگر جواب شما باشد که اینان همین کسب، یعنی معلوم می شود که شما کسب خود را دوست می دارید. و برای همه شما یعنی من اول سلامتی می گویم بعد کسبتون را دوست دارید، چون که چه خیلی که سپنجان هم اینجا گفتن، چه خیلی که روانشناسی هم می گوید اگر کسب شما را کسب را شما دوست دارید شما بینان نمیمونید.
1: کاملا درست است. شنونده عزیز، تو صحبت دیگر تو روز پنجشنبه دیگر، اما ولی روز پنجشنبه پیشنهاد میشه در ساعت 9 تا 10. خدا نگهبان، کامیاب و موفق باشید.
2: ما فکر داریم که در اطراف ما و در دنیا همه چیز حل شده و مشخص است، اما ولی این طور نیست. اما ولی شو برنامه مباحثوی در رادیوی آسیا پلس.
3: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
4: Джоан Саммит, Диволт и Джулия Чорч. Shades of Blue. История о внутреннем кризисе и попытке заново найти себя. За клубным звучанием здесь скрывается очень личный и эмоциональный текст. Погружаемся в Shades of Blue вместе с Азия Плюс.

0: رولر استحصال کننده موفق در و تریزه از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: آب و هوا در آسیا پلوس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا، افزالیاترو احساس نمو.
2: سلام شنوندگانی عزیز، با توجهی شما معلومات درباره وضعیت هوای کشور با اطلاعات اجنتی آب و هواشناسی تاجیکستان. هوای امروز ابرناک شده، در آخر روز بارانی کوتاه مدت میبارد. هوا در خروخ تا 26 درجه گرم، در خوجند تا 26 درجه گرم، در بختر تا 33 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه‌های تابه جمهوری تا 28 درجه گرم می شود. در همگونه وضعیت هوا با شما تعبی ولی دارزو مندیم.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Улами дақиқ.
1: Коммерцбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан. 12,862,161.
2: این شماره مخلصانی بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرت مجوزی برونو مارس را در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیم تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجوزی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی را همچون سربیننده ترین کنسرت موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوئیسیا بیشتر است.
1: Коммерцбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj. Шарики бахши оҳанги истиқлол Нури Зулол.

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا. بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلامو علیکم شنوندگانی عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. دسته منتخب تاجیکستان صاحب باز مدال های نوی بازی های آسیایی گردید. امریکا از هیئت ایران خواست قلمرو کشور را فورا ترک کند. فلای دبی پروازها را پس از قضیه اخیر با اسرائیل موقتا باز داشت. شرح پورای خبرها. دسته منتخب تاجیکستان شماره مدال های خود را در 20 بازی های آسیایی ژاپنیا با 10 عدد رساند. روز 31 سپتامبر جودوکار اهلیا مومینوه و مجسم پرویز کریموف 2 مدال برنجی دیگر با دست آوردند. در مجموع تاجیکستان در مسابقه های جودو 9 ورزشکار از جمله 7 مرد و 2 زن را به میدان برآورد. همین طور دسته تاجیکستان اکنون صاحب 2 مدال طلا، 3 نقره و 5 برنجی میباشد. در قزان در دایره جلسه‌های مشترک شورای هماهنگسازی پروکورورانی ژنرالی دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای ملاقات پروکورورانی ژنرالی تاجیکستان و روسیه حبیب‌الله واحدزاده و الکساندر گودسان برگزار شد. در مذاکرات مسائل رسانیدن یاری حقوقی، استرداد جنایتکاران، چنین تقویت هماهنگی در مبارزه بر ضد تروریسم، اکستریمیسم، تهدیدهای کیبری و جنایتکاری متشکلی ترانس ملی نوریدی بر روسیه قرار گرفت. خصوصا مسائل مربوط به تامین حقوق قانونی شهروندان تاجیکستان در روسیه و مسائل مهاجرت مهنتی مفصل بررسی گردید. نتیجه مذاکرات امضای برنامه نوی همکاری شد. در جلسه قزون پروکورورانی ژنرالی 6 کشور عضو اتحادیه دولت‌های مستقل یک سازشنامه درباره همکاری برای مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم امضا کردند. از جمله کشورها با موافقه رسیدند که درباره سازمان‌ها، گروه‌ها و افراد تروریستی اکستریمیستی و رابطه‌های بین‌المللی آنها سری وقت معلومات مبادله نمایند. پس از آن که مذاکرات دو جانبه امریکا و ایران برای حل وضعیت به بن‌بست دچار شد، وزیر کارهای خارجه امریکا مارکو روبیو طلب کرد که هیئت ایران که در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت داشت فورا کشور را ترک کند. طبق اطلاع اگنتی اکسیوس، کاخ سفید انتظاری پیشرفت در مذاکرات با تهران بود، اما تا پایان روز معلوم گردید که مذاکرات با بن‌بست دچار شده است. سپس با دستور روبیو نمایندگی امریکا در سازمان ملل متحد با همتایان ایرانی خود خبر داد که هیئت تحت رهبری وزیر کارهای خارجه جمهوری اسلامی عباس اراغچی باید نیویورک را فورا ترک سازد. شب 29 سپتامبر یک هیئت به دوحه سفر کرد. در آنجا با گزارش رسانه‌ها میان روانی قطری تلاش کردن در مناسبت میان امریکا و ایران پیشرفت دیپلماتی حاصل سازند، اما ناکام شدند. شرکت هواپیمایی فلای دبی پروازها را به اسرائیل موقتا باز داشت و منتظر انجام تفتیشات اید به حادثه میماند که روز 30 سپتامبر در خطسیر دبی تل اویو رخ داد. طبق معلومات پیشاکی هنگام پرواز یکی از خلبانها با کورد و همکارش حملهور شده کوشش کرده است که اداره هواپیما را به دست بگیرد. هواپیمای بوئینگ 737 ماکس 8 با 184 مسافر در بورد وضعی فوق‌العاده اعلان کرد و مسیر خود را تغییر داده. سپس در عربستان سعودی فرود اضطراری انجام داد. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اعلان کرد است که حملگر از جانب مقامات عربستان سعودی بازداشت شده است. مقامات اسرائیل این حادثه را در برابر احتمالات دیگر همچنین یک حمله احتمالی تروریستی بررسی میکنند. کاپیتان شهروند هندوستان سمیت ماچر بر اثر ضربه کور زخمی شد، اما با مقاومت ادامه داده در پیشگیری فاجعه سهم گذاشته است. پس از این حادثه همه مسافران با پرواز یاری رسانی فلای دوبای به اسرائیل انتقال داده شدند. یک مردی پس از محکومیت نوعدیلونه 41 سال را در صفی محکوم شدگان با قتل سپری کرد، در امریکا با گراب آزاد شد. دادگاه ایالت یوتا با دوگلاس ستیوارت کارتر 71 ساله اجازه داده است که با گراب آزاد شود. این تصمیم پس از آن گرفته شد که تحلیل نوی دینکا نتوانیست او را با کشتاری که در سال 1985 برای اون قتل محکوم شده بود ارتباط دهد. در اون زمان در دستی کرد در محلی جنایت خون و مواد گیگنی پیدا شدند، اما تحلیل دینکا با هیچ کدام از نموتهای نام برده موافقت نمی کرد. از خود کارتر صلح طولانی به گناهیش رو تاکید می کرد و اظهار می داشت که تحت فشار پلیس به قتل اقرار شده است. در سال گذشته دادگاه عالی یوتا با اشاره به قانون شکنی های سرشماری پلیس و عیبدار کننده امر کرده است که محاکمه نوی پرونده برگزار شود. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

پنداری همان راهی که پایانش نمی بینم. وطنداریست وطنداری همان دردی که درمانش نمی بینم. وطنداریست وطنداری

میبینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمیبینم وطن داریست.

بمیرید در این عشق چماردید همه روح پذیرید بمیرید بمیرید و از این مرگ ما ترسید که از این خاک برایید سماوات بگیرید.

0: سرخط خبرها.
1: امولی رحمان و مرد خسنولی نروشتی همکاری های تاجیکستان و روسیه را بررسی کردند. 70% آفات های طبیعی تاجیکستان با آب علاقمند می باشند. در ولادیوستاک راننده ای از تاجیکستان یک ماشین بارکش از اداره برآمده را بازداشت. آی‌تی پارک و ازبکستان همکاری ها را تحقیق می بخشند. امریکا برای رشد رقمی آسیای مرکزی 5 میلیون دلار جدا میکند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: عالمی دقیق.
4: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
5: 25.19 ثانیه.
6: به نورسی 15 ساله هندی آریان شوکلا 25.19 سونیه لازم شد تا در ذهنش جنبستی 50 عددی 5 رقمه رو انجام دهد. به کلکولیتر، به خوغاز، تنها در ذهن. این رکوردی رسمی جهانی می باشد. وقتی ما بعضاً برای سنجیدنی 8x6 کلکولیتر رو میکوشویم، کسی در طرف دیگری جهان در 25 سونیه میتواند 50 مثالی عبارت از عددی 5 رقمه رو حل کند.
4: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
7: слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 14.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: ماش اون دانکی وی به دبای با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدوم میلیون؟ کدوم دبای؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو به خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. امامعلی رحمان و مراد خسنولین رو به حضور پذیرفت. 70% یافت‌های طبیعی تاجیکستان با او بالقمر میباشند. آمریکا برای رشد رقمی آسیای مرکزی 5 میلیون دلار جدا میکند. شرح پوره خبرها. پریزیدنتی تاجیکستان امامعلی رحمان و معاون رئیس حکومت روسیه مراد خسنولین مسئول تحکیم همکاری‌های گوناگون جهان و میانی تاجیکستان و روسیه را اوید با تحکیم رابطه‌های اقتصادی بررسی کردند. نقش کمیسیه بین حکومتی اوید با همکاری اقتصادی در پیشبرد روند همکاری مهم دانسته شده و گسترش روابط دو کشور در ساحه‌های صنعت، انرژیتیک، انفراساختور، کشاورزی و اقتصاد رقمی توجه زیاد ظاهر کرده. مسائل تحکیم رابطه ها در سمت های نقلیات و لوجستیک، تاسیس کارخانه های مشترک، تطبیق لایحه های سرمایه گذاری واردات محصولات نفتی به تاجیکستان و عملی سازی لایحه های بزرگ انفراساختوری تاکید شد. اینچنین اوید با دیگر مسائل مبرمی مناسبت میان تاجیکستان و روسیه تبادل اندیشه صورت گرفت. ایتی پارک دوشنبه و ازبکستان تصمیم گرفتن همکاری ها را تحکیم ببخشند. این مسئله زمینه فرمی بین المللی تاچتک در دوشنبه از جانب خورشید میرزا رهبر اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی تاجیکستان و جمال مقصودوف معاون وزیر تکنولوژی های رقمی ازبکستان بررسی شد. دو جانب همکاری در ساحه های ذهنی سونی، خدمات رسانی ها و انفراساختوری رقمی، آماده سازی کادر ها را در ساحه اطلاعاتی، تکنولوژی های اطلاعاتی و دستگیری استارتاپ ها بررسی کردند. علاوه بر این پیشنهادها اوید با برگزاری هکاتون ها و برنامه های تعلیمی مشترک و تبادل تجربه ارائه کردند. یوسف کریموف راننده از تاجیکستان در ولادیواستوک یک ماشین بارکشی از اداره برآمده را بازداشت و با این راه از پیامدهای وزنی صدمه احتمالی پیشگیری کرد. در این باره وست پریموری خبر داده است. گفته می شود کریموف رانندگی ماشین بارکشی کلون حجم را بر عهده داشت و ناگهان ماشین بارکشی دیگری با سرعت بالا به راه برآمده است. طبق معلومات پیشکی در آن ماشین اساسی ترمز به قید گرفته شده است. راننده تصمیم گرفت با ماشین بارکشی خود راه ماشین بارکشی از نظارت بیرون شده را بندد و ضربه را به خود قبول کند. با شرافت این ماشین بارکش بازداشته شد. 70% افت‌های طبیعی در تاجیکستان با آب‌ولقمان می‌باشند. این نکته در شرح چهارمی نتیجه نوکی فعالیت اکولوژی در تاجیکستان آورده شده است که در همکاری با کمیسیه اقتصادی سازمان ملل متحد تهیه گردیده است. تأکید می‌شود که همه‌ساله خسارات تنها از آبخیزی بیش از 122 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. پرتوگوهای غیرقانونی، برقرارسازی شش مکانی جایگشایی پرتوگوهای اوران که تقریباً 45 میلیون تن مواد رادیواکتیو دارند، اخلاص شوی هوا که همچنان برای سلامتی اهالی خطر ایجاد میکنند و وزی زیاد از 13 هزار پیریه که مسئله مستقیما با امنیت آب و انرژیتیکا ربط دارد از دیگر مسائلی ذکر شده است. مؤلفان بررسی برای تاجیکستان 87 توصیه آماده کردند. یکی از موضوعهای اساسی معرفی تهیه نقشه راه میباشد که هدفش معین کردنی مقامات مسئول، مهلت اجرا، نتیجه های پیش بینی شده، نشان دهنده های مانیتورینگ و منبع های احتمالی مبلغ گذاری است. آمریکا برای رشد تکنولوژی رقمی و تحکیم امنیت کیبری در آسیای مرکزی 5 میلیون دلار کمک بین المللی پیشنهاد می نماید. این مطلب در اصورت دپارتمنت دولتی امریکا ضمن کنفرانسی 35.1 در روستون اعلان شد. مبلغ برای مساعدت با ایجاد محیط رقمی امن‌تر در منطقه و بهتر کردن شرایط فعالیت شرکت‌های آمریکایی در روسیه مرکزی پیش بینی می شود. چونی بوده خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салон Шунавандагуни Азиз. با توجه شما معلومات درباره وضعیت هوای کشور با اطلاع اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان هوای امروز ابرناک شده در آخر روز بارانی کوتاه مدت میبارد هوا در خوروخ تا 26 درجه گرم در خوجند تا 26 درجه گرم در بختر تا 33 درجه گرم در دوشنبه و نوحیه های توبه جمهوری تا 28 درجه گرم میشود در همه گونه وضعیت هوا با شما تعبی والی دارزومندیم
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی از سوری خارجی را نسبت به سامونی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: یک منته زری 5 سامونی و 42 درهم، یک لاری گرجی 3 سامونی و 53 درهم، یک یوان چینی 1 سامونی و 37 درهم، یک لیری ترکی 18 و 18 درهم است. همین گونه امروز یک یورو 10 سامونی و 47 درهم، یک دلار آمریکایی 9 سامونی و 22 درهم، یک روبل روسی 11 درهم ارزش دارد. الفرد موزر یک مشاهده تاومان جالبی داشته است. در دایره کمک به کشورهای ناونقدر رشد کرده، پول مردم فقیر از کشورهای بوی به دست مردم بوی از کشورهای فقیر میرسد. نخود این مشاهده راست باشد. شما چی فکر دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودینال در آسیا پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: جان یا چه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی.
2: دوستان عزیز سلام، موضوع امروزه ما مصلحت های اینترنتی و بلاگران. موضوع امروزه ما مصلحت های اینترنتی و بلاگران، با کدام معلومات باور کنیم؟ در تیک تاک گفتند، یک بلاگر مصلحت داد، در اینستاگرام خوندم. امروز معلومات خیلی زیاد است، اما معلومات زیاد همیشه معنای معلومات درست بودن را ندارد. خصوصا وقتی که سخن درباره سلامتی و رشد کودک شما می رود. پیش از استفاده یگان مصلحت با چند چیز دقت دهید. کی معلومات را پیشنهاد می کند؟ آیا او متخصص ساحه است؟ معلومات با کدام منبع اساس یافته است؟ آیا این توصیه به سن و سال و حالت کودک شما موافق است؟ و مهم، اینترنت جای دختر را گرفتن نمی تواند. مصلحت های خوب می توانند به شما راه نشان دهند، اما قرارهای مهم درباره سلامتی و رشد کودک شما باید با متخصص بررسی شود. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان، با غمخوری نسبت هر یک آیله. برنامه جانیوچا هر روز برای شما و فرزندان شما.
1: اولین برندی وطنی اوریبچه‌های کامفورت بیبی از اندیکاتور خشکی، دو قبطی زود جابش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت میبخشد. اوریبچه‌های کامفورت بیبی را در تمام نقطه‌های سودا دسترس کرده میتوانید. معلومات پورا در صحیفه‌های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: رادیو یاسه پلس Баруй Шунидан. Азия Плюс.
3: Кто на куражах, скажите мы?

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. با توجه شما معلومات درباره وضع هوای کشور با اطلاع اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان هوای امروز ابرناک شده در آخر روز بارانی کوتاه مدت میبارد هوا در خوروخ تا 26 درجه گرم در خوجند تا 26 درجه گرم در بختر تا 33 درجه گرم در دوشنبه و نوحیه های توبه جمهوری تا 28 درجه گرم میشود در همه گونه وضع هوا با شما تعبی والی دارزومندیم
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс.

0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداختهای گمرکی قربی رسمی از سوری خارجی را نسبت به سامونی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک منت زری 5 سامونی و 42 درم، یک لاری گرجی 3 سامونی و 53 درم، یک یوان چینی 1 سامونی و 37 درم، یک لیری ترکی 18 و 18 درم است. همین گونه امروز یک یورو 10 سامونی و 47 درم، یک دلار آمریکایی 9 سامونی و 22 درم، یک روبل روسی 11 درم ارزش دارد. الفرد موزر یک مشاهده تاومان جالبی داشته است. در دایره کمک به کشورهای ناونقدر رشد کرده، پول مردم فقیر از کشورهای بوی به دست مردم بوی از کشورهای فقیر میرسد. نخودین مشاهده راست باشد. شما چی فکر دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس. слушай, чувствуй, танцуй. Радіо.

0: سرخط خبرها.
1: در دوشنبه دور نهایی آزمون جمهوریوی آموزگاری سال آغاز یافت. یک پلنگ در بدخشان با چهارمی ساکنان حمله کرده است. آمریکا سبب تطبیق نشدنی حکم قتل را می‌آموزد. افتتاح آزمایشگاه جدید در نزدیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان. سروزیر بریتانیا احتمالی با اتحادیه اروپا برگشتن کشور را گفت. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق.
3: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
4: 575 میلیون
5: 575 میلیون مرتبه آلبوم رسمی موسیقی قهرمانی جهان اوید با فوتبال 2026 در پلتفرم های رقمی شنیده شده است. این بار دیگر نشان می‌دهد که فوتبال موسیقی کای ها تنها 90 دقیقه بازی در میدان نیست. اون اکنون سرود، کلیپ، میم ها، تبلیغ و موسیقی است که بعدی هشتکی آخرین هم در پلیلیست ها باقی میماند. قهرمانی ها با آخر میرسند، اما شهرتی ترانه های اساسی اون محفل ها تا درگاه باقی میماند.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: دلم داره میره بر
1: سوان در تاجیکستان 16.
2: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش با وای 1 میلیون داد.
3: ما شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدوم میلیون؟ کدوم دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا بانک برای نزدیکم.
2: همش در اسخطا آنلاین.
1: خبری روز در آسیا پلیوس.
6: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، در دوشنبه دور نهایی آزمونی جمهوریوی آموزگاری سال آغاز یافت. یک فلنگ در بدخشان با چهارگاه ساکنان حمله ور شده است. آمریکا سبب تطبیق نشدنی حکم قتل رو میسنجد. شرح پوره خبرها، در دوشنبه دور نهایی آزمونی جمهوریوی آموزگاری سال آغاز گردید. در دور نهایی آزمون 5 نفر غالبان دور شهری ولایتی از بدخشان، سوخت، خطلان، شهران، نوحیه‌های تابع جمهوری و شهر دوشنبه اشتراک نموده از روی 7 چرت مهارت کسبی میسنجند. ضمن افتتاحی آزمون وزیر معارف و علمی تاجیکستان رحیم سعیدزاده ابراز نمود که وظیفه آموزگاری موثر تنها رسانیدن دانش نیست، بلکه آموزانیدن کسبیت تحلیل، اندیشه‌رانی، انتخاب اطلاعات درست و استفاده از دانش در حیات واقعی می باشد. در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان آزمایشگاه چند کشاده شد. آن با شرافت شرکت نورون انرژی، شریک و دیستریبیوتر رسمی برند جهانی صحای الکترونیکای چند تاسیس یافته است. شرکت همزمان با صحای معارف و همکاری با مؤسسه های تعلیمی تخصصی توجه خاص می دهد. هدف از افتتاح این آزمایشگاه فراهم نمودن امکانیت برای دانشجویان می باشد. تشبثکاران آزمایشگاه ختم کردگان خود همین دانشگاه یوسف جان رحیموف و امام علی زیویف می باشند که در این زمان در شرکت نورون انرژی وظیفه رهبری کننده را در اختیار دارند. یک پلنگ در بدخشان با چهارگاه ساکنان محلی حمله‌ور شده است. برخی کاربران ازیپیوس با ارسال نوارها گفتند این پلنگ در دهه شجاعت روشن مشاهده گردیده است. با گفته ساکنان محلی، سو پلنگ وارد اوغل یک ساکن دهه شده، چند چهارگاه او را پاره کرده است. در نوارها هم چند چهارگاه تلف شده دیده می شود. ساکنان پلنگ را دیده از آن عکس و نوار برداشتند. سرنوشت منبعی پلنگ کلی معلوم نیست. نوحیه بخش نقشه دعوت تیرماهی با صف قوه مسلح جمهوری را پورا اجرا کرد. 30 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی نوحیه مراسم گسلی دعوت شوندگان برگزار گردید. اندی برنیم سروزیر بریتانیا اظهار داشت که کشور باید امکانات گوناگون از جمله نگاه داشتن شکل کنونی تا پیوستن دوباره با این اتحاد را برای روابط خود با اتحاد اروپا بررسی نماید. او ضمن سخنرانی در کنفرانس حزب کارگر گفت برگزیت یا خروجی بریتانیا از اتحاد اروپا بیشتر ضرر آورده است تا فایده. با گفته سروزیر، خروج از اتحاد نتوانست وعده های جانبداران آن را درباره بازپس گرفتن نظارت عملی سازد و با اقتصادیات و تنظیم مهاجرت تاثیر منفی رساند. در قطار امکانات احتمالی سروزیر، بازگشت بریتانیا با بازار یگانه اروپایی با اتحاد گمرکی، اینچنین عضویت کامل در اتحاد اروپا را نام برد. بین لی گومونبر گوبرناتور والی ایالت تنسی دستور داده است که در رابطه با اجرای ناموفقی حکم قتل مابوس کریستا پایک تفتیش گذرانیده شود. خبر می‌دهد اسوسییتد پرس. مقامات آمریکا نتوانستند این حکم را اجرا کنند. اجرای آن می‌توانست نخستین مورد قتل زن در ایالت طی زیاد از 200 سال باشد. شومی 3 سپتامبر با پایک دو بویای سوزاندوری مرگ برگزارانیده شد، اما تقریبا پس از 40 دقیقه او هنوز هوشیار بود و نفس می گرفت. با این سبب اجرای حکم قتل در سال جاری صورت نمی گیرد. پایک برای کشتاری همسابقه 19 ساله خود در سال 1995 به قتل محکوم گردید. باید گفت در ایالات متحده آمریکا در 50 سال اخیر 18 سن قتل کرده شده است. чунин будан хабарҳои ин соат. Муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо аз Азия+News мутолиа кунед.
7: تو را یاد کردم، کمی کمک به دل جا کردم.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: реклама дар Азия плюс.
2: Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Pickle Ranch ва Buffalo Ranch. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
3: شما سوفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سوفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سوفه نبود. خواهید که سوفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: XL رو تو میخری و توفه رو از ما میگیری. XL رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامنه XL انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از 3 سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی مو ساعت XL انرژی رو انتظار باش. یک ظرف XL یک شانسی برده. Он ро аз даст наде.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
7: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
6: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
7: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
6: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما
8: 41-41.
9: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
0: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. حاکم از بالای اسب با چشمانی نیمپوشی خشم‌آمیز گاه به این و گاه به آن صاحب آواز نگاه میکرد، گویا میخواست سیماهای آنان را در یادش نگاه دارد. اسبی گلی بادامی او جنبش های بی‌صبرانه کرده پای بر زمین میکفت. ظاهراً حالت روحی صاحبش را استراب باطنی او را حس میکرد. همراهان حاکم با قیافه های مشوش با یکدیگرشان پیچی راز زده کمچی ها میگفتند و با سردار خود مینگریستند. منتظر بودند که او چی خواهد گفت و چی فرمانی خواهد داد. بیک چیزی نگفته ناگهان جلوی اسبش را با تندی سوی قلعه تافت. چندی از همراهانش از پسی او روان شدند، دیگران ماندند. از ماندگان یکی دوستی قدردان بیک حاجی یعقوب مدرس بود. میرزا اکرم و او در جوانی در مدرسه کوکلتاش بخارا شریک درس و مدت هم حجره بودند. حجره با میرزا اکرم بای بچه تعلق داشت. ملا یعقوب کوهستانی کمبغل اما خوش ذهن با مزدی حجره نشینی درس های بای بچه کنفهم را مکالمه کرده می داد. اکنون بیکی ناشنایی دیرینه مدرسگیش را به خود نزدیک و همدمی خاص گردانیده بود. باری در بازار بلجوان جنجالی روی داده کار به حاکم خانه کشیده بود. بیک جنجالچیان را گوشمال داد. حاجی یعقوب باشد آنها را پند و نصیحت خوانده آرام کرده از قلعه برآورده فرستاد. بیک این کاری مدرس را پسندیده از ماه تاب و سیاست از شما پند و نصیحت گفتمان. حاضر این تقسیمی وظیفه باز عملی شد و حاجی دام‌الله لب به پند و نصیحت وا کرد. پندش آمیخته با تنبیه و مذمت بود. های افسوس افسوس. به طرف واسه سر سلدارش را سرزنشکارانه جنبانید مدرس. جنابی بیک به تو عدالت کردند، از گناهت گذشتند، تو باشی به جای شکرانه گفتن زبان درازی کرده خاطری جنابی بیک را رنجاندی. شیطان را از کتفت گرفته پر تا مسلمان. شمایان هم
8: با مردم روی آورده سخنش را دوام داد حاجی داملا. شمایان هم به سفسطه یک بی‌ادب باور کرده در او شروع غوغا برداشتید. آخر چی شده است؟ عالم در جایش ایستاد است که آسمان فرو غلطیده به زمین نچسبیده است که اگر از املاکدار یا منصبدار دیگر یکان ناانصافی صادر شده باشد، آدم شوندگان آمده این را به دغدغه به این شروع ولوره به جنابی بیک معلوم میکردند. جنابی بیک تحقیق کرده حق را به حق دار میرسانند. هرچند که مردم حاجی داملا را عزت میکردند، با وجود این دهقان سال خورده به وی جواب گردان: شما گب میزنید یا ما صد بار آمده عرض کنیم هم هیچ کس به عرض ما گوش نمیاندازد. بازگپی املاکدار و زکات چی معقول؟ مردم واسه را میانگیر کرده تبریک می نمودند. با حاکم دلیر را گب زدنش را پسندیده آفرین می خواندند. جوازکش دره مختاری امروز قهرمان این خلق شده بود. چایخانه چی که یادتن آبی دریا را هم به کسی بی پول نمی داد، حاضر در بالای کت دسترخانی حاتمانه از چای و نان خود آراسته واسه و یاران او را مهمانداری کرد. چون در پایان این ضیافت نظیر از همیانش چند تنگه برآورده پول نان و چای را دادنی شد، چایخانچی حتی نیو نستان کرد. بعد دو سه نفر بلجوانی های ناشناس هم لازم نیست دادران پول نان و چای را خودمان دادیم گفته پول نظیر را گردانیدند. واسه و شریکانش به تردد بازگشت افتاده بودند که چایخانچی شب در همین جا به همتان جایگاه انداخته می دیهم. خواب کرده پگاه می روید گفته آنها را مانندنی شد. دیگر بلجوانی های ناشناس باشند آنها را برای شب خوابی به حولی های خودشان تکلیف می نمودند. اما مهمانان به آنها تشکر نموده وقتی غروب آفتاب باشد هم برخواسته راه خوابالینگ را پیش گرفتند. نمی خواستند که در دهه عیال و فرزندانشان از آنها خواطیر کشند. قاسم اسب را به واسه داده خودش به پس نازیم سوار شد. واسه در پهلوی ملا سفر اسب رانده به وی می گفت: داملا شما کرامت کرده بودید. گپی در سمرقند گفتگیتان را به یاد دارید؟ گفته بودید که میرزا اکرم بای به منصب کلان میرسد. حقیقتاً گفته شما شد. نمیدانم باز از برای چی خدا به ما مردمی بیچاره غضب کرد که ناکس را به سری ما حاکم کرده فرستاد. خدا نه امیر، گفت ملا سفر. به امیران باید انصاف دهیم که حقیقتاً آدم شناس هستند. بکیها منصب و مرتبه دادنشان را میدانند. خبری رام کردن واسه اسبی به حاکم پیشکش کرده آلایار لقی را و بدین واسطه خلاص کردن او خود را از بند و زندان، ناترسانه گب زدن او با حاکمان بلجوان، درباره جبر و ظلم عملداران و یک تیزی حیرت انگیز در کوهستان بلجوان، کولاب و حتی در ولایت‌های همسایه قراتگین، درواز و حصار پهند شد. گویا که این خبر را شمال‌های کوهستان و آب دریاچه‌های تیز جریانیان به هر جانب می‌بردند. در یک دو هفته داستانی به وجود آمد که آن در بازارها، راهها، چایخانه ها، سری خیرمن ها ویردی زبانی خلق گردید. داستان تا از زبان به زبان نقل می یافت، به خود جامه های نو به نو می پوشید و به رنگ های تازه به تازه جلوه می نمود. خیالات و قوه ایجادی هر یک ناقل و راوی به داستان هر نو بند و بست می داد. فصل های نوی به آن ایلاوه می کرد. بعضی ناقلان خوشتاب حتی خضر افسانوی را هم در واقع اشتراک کننده بودند. گویا وقتی که اسبی سرکش واسه را گرفته می گریزد، در نزدیکی دهه خوراب جریه از پیش می براید و در دمی حلاکت ناگزیر بناگاه یک پیرمرد نورانی اصاب دست پیدا شده از جلوی اسب می گیرد و اون را در لبی جری نگاه می دارد و با واسه می گوید: بچم براو، هر دردی که در دل داری به حاکم بگو و نه ترس، و تو را هیچ کار کرده نمی تواند. گویا پیرمرد این را گفته باز غایب گشته باشد و آنگاه واسه فهمیده باشد که نجات دهنده او خوجه خیزر بوده است. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
9: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
10: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
11: AVE – Meet Me in the Dark. Песня о ночной встрече и сильном притяжении двух людей. В темноте для них будто исчезает все вокруг. Приглушаем свет и добавляем громкости. Наслаждаемся хитом на Азия Плюс.

0: سرخط خبرها
1: در دوشنبه دور نهایی آزمون جمهوری آموزگاری سال آغاز یافت. 70% آفات‌های طبیعی تاجیکستان با آب علاقمند میباشند. تاجیکستان حجم خریداری نمودنی غلای قزاقستان را 21% زیاد کرده است. محی‌الدین اسدالله‌ایف و ابوبکر شیروف از بازی‌های آسیایی مدال به دست آوردند. تاجیکستان آماده است صادرات برق را به افغانستان افزایش بخشد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق.
3: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
4: دو
5: ماهی ایول سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخی مشاهده ها مقام دویم را گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی، این ماه در بعضی ارزیابی های جهانی عملاً بعد ماه ایول سال 2024 قرار گرفته است. گرمای شدید، خشکسالی، سوختارها و آبخیزی ها همه این باز نشان می دهد که رکورد های اقلیمی کایها تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
6: осінь звучить ярко. Азія плюс.

آن کس که همیشه در دلی ما جان است، ارمان شکنی سلاله سامان است. چون هدیه تاریخ به بخت ملت، این مرد شریف امام علی رحمان است.

0: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه به چین در آسیا پلاس.
1: السلام سومینی ارجمند. در استودیو منی جانوری و مو امروز اوید با یک چین و ده ها زبان صحبت میکنیم. تصور کنید شما چند سال زبان چینی رو آموختید، با چین آمدید و ناگهان حرفی رو میشنوید که قریب از اون چیزی نمیفهمید. چرا این طور میشود؟ زیرا اون چیزی که ما عادتاً زبان چینی میگوییم خیلی مرکب‌تر است. زبان عمومی معیاری در چین پوتونخوا نام دارد. در خارج اون رو بیشتر مندرینی میگویند. ما از همین زبان رو اکثر خارجیان میآموزند. اون در تحصیل، رسانه‌های عمومی کشوری و برای معاشرت ساکنان منطقه‌های گوناگون استفاده میشود. اما شخص میتواند در خانه با زبان یا لهجه تماماً دیگر حرف زند. در جنوب کانتونی معلوم است، در شانخای و منطقه‌های اطراف شکل‌های گروهی او موجودند. در فوجیان زبان‌های گروهی مین، همچنین حکا و شکل‌های زیادی دیگری منطقوی نطق نیز وجود دارد. فرق آنها بعضاً چنون کلان است که ساکنان دو منطقه بگذشتن به پوتونخوا یکدیگر را نمی‌فهمند، اما یک چیزی مهم آنها را می‌پیوندد، انعنه خط هیروگلیفی. یک هیروگلیف میتواند در منطقه های گوناگون با تلفظ دیگر خونده شود، ولی معنای نوشتهش یک بوده میتواند. البته در شکل خط نیز فرقیت ها هستند، مثلا هیروگلیف های ساده کرده شده و انعنوی. باید قید کرد که زبان محلی تنها واسطه معاشرت نیست، بلکه آن هویت یک منطقه بوده، هزل شوخی، سرود و ترانه و عباره های اویلوی رو فرا میگیرد. بنابراین شناسایی با زبان چینی این آشنایی با فرهنگ بوی و گوناگون این کشور می باشد. در برنامه نوبتی درباره مکان تحصیل چینی ها خواهیم گفت و یک جای خواهیم دانست که گاو کاو چیست.
0: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلاس.
2: جان یوچا، اسرار صحت طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی.
3: دوستان عزیز سلام، موضوع امروزه ما مصلحت های اینترنتی و بلاگران. موضوع امروزه ما مصلحت های اینترنتی و بلاگران، با کدام معلومات باور کنیم؟ در تیک تاک گفتند، یک بلاگر مصلحت داد، در اینستاگرام خواندم. امروز معلومات خیلی زیاد است، اما معلومات زیاد همیشه معنای معلومات درست بودن را ندارد. خصوصا وقتی که سخن درباره سلامتی و رشد کودک شما می رود. پیش از استفاده یگان مصلحت با چند چیز دقت دهید. کی معلومات را پیشنهاد می کند؟ آیا او متخصص ساحه است؟ معلومات با کدام منبع اساس یافته است؟ آیا این توصیه به سن و سال و حالت کودک شما موافق است؟ و مهم، اینترنت جای دختر را گرفتن نمی تواند. مصلحت های خوب می توانند به شما راه نشان دهند، اما قرارهای مهم درباره سلامتی و رشد کودک شما باید با متخصص بررسی شود. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان، با غمخوری نسبت هر یک آیله. برنامه جانیوچا هر روز برای شما و فرزندان شما.
1: اولین برندی وطنی اوریبچه‌های کامفورت بیبی از ایندیکاتور خشکی، دو قبط زود جبش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت می‌بخشد. اوریبچه‌های کامفورت بیبی را در تمام نقطه‌های سودا دسترس کرده می‌توانید. معلومات پورا در صحیفه‌های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
4: سوچنه Восточное. Радио Азия Плюс.

0: در تاجیکستان 18.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: ماش خوندن که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها، محی‌الدین اسدالله‌ایف و ابوبکر شریف از بازی‌های آسیایی صاحب مدال شدند. تاجیکستان آماده است صادرات برق را به افغانستان افزایش بخشد. در دوشنبه دور نهایی آزمونی جمهوریوی آموزگاری سال آغاز یافت. شرح پوره خبرها. محی‌الدین اسدالله‌ایف و ابوبکر شریف جداکاران شناختی تاجیک از بازی‌های آسیایی بعد از سعی تاجیکستان مدال‌های برنجی آوردند. اما اکنون تعداد مدال‌های تاجیکستان در بازی‌های آسیایی 2026 که حالا در ژاپن ادامه دارند به 12 عدد از جمله 2 طلا، 3 نقره و 1 برنج رسید. برق تاجیک و شرکت انرژتیکی افغانستان در امکاناتی افزایش انتقال نیروی برق تاجیکستان به افغانستان را بررسی کردند. دو جانب همزمان مسائل گسترش خطای انتقال برق، تعرفه و صفت تامینات و سرمایه گذاری را بررسی کردند. جانب تاجیکستان از نقشه بنیادی خطی انتقال برق دارای شدت 500 کیلووولت در قلمرو خود خبر داده، آمادگی خویش را جهت بررسی درخواست افغانستان در سمت افزایش حجم واردات اظهار داشت. حجم ها و مهلت های مشخص هنوز اعلام نشده است. مذاکرات در سطح گروه های تکنیکی و تجارتی ادامه خواهد یافت. افغانستان بزرگترین خریداری نیروی برق تاجیکستان باقی میماند. در دوره مهیان بر ایونی سال جاری تاجیکستان زیاد از 702.5 میلیون کیلووات ساعت برق صادر کرده است. در روز اولی موسم تیرماهی دعوت جوانان با صفی قواهای مسلح ولایت مختاری کوهستان بدخشان، بختر و بخش و تاجیک‌آباد از اجرای پوره نقشه خبر دادند. حکومت بدخشان اعلان کرد که شهر و نوحیه های آن نقشه را 101% پر کردند. شهرداری بختر و حکومت نوحیه های تاجیک‌آباد و بخش هم خبر دادند که نقشه دعوت تیرماهی و ارتش را در اولین روز 100% اجرا کردند. بر اساس فرمان پرزیدنت تاجیکستان، موسم تیرماهی جلب جوانان از 18 تا 27 ساله از 1 اکتبر آغاز شده تا آخر ماه نوامبر ادامه می‌یابد. مقامات اجرای نقشه در روز اولی معرکه دعوت را افزایش اختیاریم، پیشنهاد امتیاز با دعوت شوندگان و درست به راه ماندن کارهای فهماندهی ارزیابی می‌کنند. در دوشنبه دور نهایی آزمونی جمهوریوی آموزگاری سال آغاز گردید. در دور نهایی آزمون 5 نفر غالبان دور شهری ولایتی از بدخشان، سوغد و ختلان شهر و نوحیه های تابع جمهوری و شهر دوشنبه اشتراک داشته، از روی 7 شرط مهارت کسبی می سنجند. ضمن افتتاحی آزمون وزیر معارف و علمی تاجیکستان رحیم سعیدزاده ابراز نمود که وظیفه آموزگار معاصر تنها رسانیدنی دانش نبوده، بلکه آموزانیدنی قابلیت تحلیل، اندیشه‌رانی، انتخاب درست اطلاعات و استفاده دانش در حیات واقعی می باشد. 70% از آفات‌های طبیعی تاجیکستان با آب علاقه‌مند می‌باشند. این نکته در شرح چهارمی نتیجه‌نگاری فعالیت اکولوژی در تاجیکستان آورده شده است که در همکاری با کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد تهیه گردیده است. تأکید می‌شود که همه‌ساله خسارات تنها از آبخیزی 122 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. پرتوگوهای غیر قانونی، برقرار سازی 6 مکان جایگیر شوی پرتوهای اوران که تقریبا 45 میلیون تن مواد رادیواکتیو دارند، افلاس شوی هوا که همچنان برای سلامتی اهالی خطر ایجاد میکند و وزی زیاد از 13000 پریاخ که مساله مستقیما با امنیت آب و انرژتیکا علاقه‌مند میباشند از دیگر مسائل ذکر شده بود. مؤلفان بررسی برای تاجیکستان 87 توصیه آماده کردند. یکی از موضوعهای اساسی معرفی تهیه نقشه راه می باشد. هدفیان وایان کردن مقامات مسئول، مهلت های اجرا، نتیجه های پیش بینی شده، نشان دهنده های مانیتورینگ و منبع های احتمالی مبلغ گذاری می باشند. تحقیقات مشترک باستانشناسی در مکان تاریخی زولی زرد واقع در ناحیه دنقره از جانب علمانی اکادمی ملی علم های تاجیکستان و مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه ادامه دارد. این کار با آموزش همه جانبه میراث باستانشناسی و ایجاد زمینه نوی علمی برای برقرارسازی روندهای تاریخی و فرهنگی منطقه نگرانیده شده است. یکی از هدفهای اساسی موسم کنونی معین کردن خصوصیت‌های معماری و ساختار زولی زرد، مرحله‌های مسکن‌شوی انسان و تغییرات فرهنگی میباشد که در دوره‌های گوناگون تاریخی با وجود آمده است و آموزش سفال، اشیاء روزگار، ابزارها و دیگر بازیافت‌های مدی توجه ظاهر کرده می‌شود. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیس نقطه نیوز مطالعه کنید.

0: من موندم و در روی بسته میفتم من یاد حرفت،
1: گفتی برای من این زندگی بی تو عذاب محسن.
0: اگه هر روز نبودم خواستم دل تنگ واسه من شه، بشه تنگ واسه من فقط، فقط برای من. حالا خوبه نکن به فکرنا، نیم مثلت برام، گفتم از درست در آن دقیقا مثل الان کردی این بچه ها لج،
1: گفتی قول به دستی دا تش، یه روزی نری اینجا، نگفتم نه نمیرم مرد و حرفت.
0: زیر بارون بدون چتر نداشیم یه روز بعد، فقط بگو بخند با هم زیر یه دونه سقف، پیر میشیم بدون شک این دیوونه قلاده بمونه مرد، نظاره بریزه چه شده دونه اخ.

0: International, Immun International, احساسی همراهی همیشگی.
1: با طبعم هیچ مضمون بهز لب بستن نمی آید، خاموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید.
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
2: آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс. Барой шунидан. Азия Плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشنی 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефон идорая реклама.
5: Чилуяк, чилуяк.
6: Джон Йоча. Асрори сихати тифл ва ойандай соли ми фарзанд.
7: Шарики барнума «Комфорт бейби».
8: دوستانی عزیز سلام، موضوع امروزه ما مصلحت های اینترنتی و بلوگران. موضوع امروزه ما مصلحت های اینترنتی و بلوگران. با کدام معلومات باور کنیم؟ در تیک تاک گفتند یک بلوگر مصلحت داد، در اینستاگرام خواندم. امروز معلومات خیلی زیاد است، اما معلومات زیاد همیشه معنای معلومات درست بودن را ندارد. خصوصا وقتی که سخن درباره سلامتی و رشد کودک شما می رود، پیش از استفاده یگان مصلحت با چند چیز دقت دهید. کی معلومات را پیشنهاد می کند؟ آیا او متخصص ساحه است؟ معلومات با کدام منبع اساس یافته است؟ آیا این توصیه به سن و سال و حالت کودک شما موافق است؟ و مهم، اینترنت جای دختر را گرفتن نمی تواند. مصلحت های خوب می توانند به شما راه نشان دهند. اما قرارهای مهم درباره سلامتی و رشد کودک شما باید با متخصص بررسی شود. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله. برنامه جانیوچا هر روز برای شما و فرزندان شما.
7: اولین برندی وطنی او ریپچه‌های کامفورت بیبی از اندیکاتور خشکی، دو قبط زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده با طفل شما آرامی و راحت می بخشد. او ریپچه‌های کامفورت بیبی را در تمام نقطه‌های سودا دسترس کرده می توانید. معلومات پورا در صحیفه‌های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
9: Радио Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: تغییر دهد.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 87/7.
3: این طبق معلومات اخیرین جهانی حصه کلانسالانی با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65.4 فویزی آدمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته می توانستند. در طول چند ده سال جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12 فویزی کلانسالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادنکی برخوردار نیستند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

0: на Таджикистан 20 як.
1: Дар борай Фарух шунидет. Бонкаш баба як миллион дод.
2: Маш фундан ки баба Дубай баба вопаймой бонк парвоз ка.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
5: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. Ҳоким аз болои асп бо чашмони нимпуши хашмомез گاه با این و گاه با آن صاحبی آواز نگاه میکرد. گویا میخواست سیماهای آنان را در یادش نگاه دارد. اسبی گلی بادامی او جنبش های بی‌صبرانه کرده پای بر زمین میکفت. ظاهرا حالت روحی صاحبش را اضطراب باطنی او را حس میکرد. همراهان حاکم با قیافه های مشوش با یکدیگرشان پیچ راست زده کیم چی ها میگفتند و به سردار خود مینگریستند. منتظر بودند که او چی خواهد گفت و چی فرمانی خواهد داد. بیک چیزی نگفته ناگهان جلوی اسبش را به تندی سوی قلعه تافت. چندی از همراهانش از پس او روان شدند، دیگران ماندند. از ماندگان یکی دوستی قدردان بیک حاجی یعقوب مدرس بود. میرزا اکرم و او در جوانی

در مدرسه کوکلتاش بخارا شریک درس و مدت هم حجره بودند. حجره به میرزا اکرم بای بچه تعلق داشت. مولا یعقوب کوهستانی کمبغل اما خوش ذهن با مزدی حجره نشینی درس های بای بچه کنفهم را مکالمه کرده می داد. اکنون بیکی ناشنایی دیرینه مدرسگیش را به خود نزدیک و همدمی خاص گردانیده بود. باری در بازار بلجوان جنجال روی داده کار به حاکم خانه کشیده بود. بیک جنجالچیان را گوشمال داد. حاج یعقوب باشد آنها را پند و نصیحت خوانده آرام کرده از قلعه برآورده فرستاد. بیک این کاری مدرس را پسندیده از مای تاب و سیاست از شما پند و نصیحت گفتمان. حاضر این تقسیمی وظیفه باز عملی شد و حاجی دام‌الله لب به پند و نصیحت وا کرد. پندش آمیخته با تنبیه و مذمت بود. های افسوس افسوس! و طرف واسه سر سلدارش را سرزنشکارانه جنبانید مدرس. جنابی بیک با تو عدالت کردند، از گناهت گذشتند، تو باشی به جای شکرانه گفتن زبان درازی کرده خاطری جنابی بیک را رنجاندی. شیطان را از کتفت گرفته پر تا مسلمان. شمایان هم با مردم روی آورده سخنش را دوام داد حاجی دام‌الله. شمایان هم با سفسطه یک بی‌ادب باور کرده در افشور و غوغا برداشتید. آخر چی شده است؟ عالم در جایش ایستاد است که آسمان فرو غلطیده به زمین نچسبیده است که اگر از املاکدار یا منصبدار دیگر یکان ناانصافی صادر شده باشد، آدم شوندگان آمده این را به دغدغه به این شروع ولوره به جنابی بیک معلوم میکردند. جنابی بیک تحقیق کرده حق را به حقدار میرسانند. هرچند که مردم حاجی دام‌الله را عزت میکردند، با وجود این دهقان سال خورده به وی جواب گردان. شما گب میزنید یا ما صد بار آمده عرض کنیم هم هیچ کس به عرض ما گوش نمی اندازد. بازگپی املاکدار و زکات چی معقول؟ مردم واسه رو میانگیر کرده تبریک می نمودند. با حاکم دلیل رو را گب زدنش را پسندیده آفرین می خوندند. جوازکش دره مختاری امروز قهرمان این خلق شده بود. چایخانه چی که عادتاً آبی دریا را هم به کسی بی پول نمی داد، حاضر در بالای کت دسترخانی حاتمانه از چای و نان خود آراسته واسه و یاران او را مهمانداری کرد. چون در پایان این ضیافت نظیر از همیانش چند تنگه برآورده پول نان و چای را دادنی شد، چایخانچی حتی نیو نستان کرد. بعد دو سه نفر بلجوانی های ناشناس هم لازم نیست دادران پول نان و چای را خودمان دادیم گفته پول نظیر را گردانیدند. واسه و شریکانش به تردد بازگشت افتاده بودند که چایخانچی شب در همین جا به همتان جایگاه انداخته می دیم. خواب کرده پگاه می روید گفته آنها را مانندنی شد. دیگر بلجوانی های ناشناس باشند آنها را برای شب خوابی به حولی های خودشان تکلیف می نمودند. اما مهمانان به آنها تشکر نموده وقتی غروب آفتاب باشد هم برخواسته را

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 4 میلیارد.
2: همین قدر ابیکت با یکی از بزرگترین خریطه‌های کائنات که استرونوم‌ها تهیه کردند وارد شده است. تصور کنید، ستاره‌ها، گالاکتیکا‌ها و دیگر ابیکت‌های کیهانی 4 میلیارد نقطه در یک خریطه. برای ساختن این اطلس کیهانی، علمان مقدار بزرگی معلوماتی مشاهده‌های استرونومی را استفاده بردند و این هنوز حدی آخر نیست. هر قدر خریطه کائنات مفصل‌تر شود، همان قدر امکانی پیدا کردن جواب به سوال‌های بیشتر می‌شود که هزار سال‌ها سال باز در مغز انسان‌ها چرخ می‌زد. کائنات چگونه ساخته شده است و بیرون از آن چیزی که ما می‌بینیم باز چی است؟
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

0: نگاهی‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: شرکتی آویزولال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Радио Азия Плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونال فابیرخس آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: شریک بخش آهنگ استقلال نور زلال.
1: همان راهی که پایانش نمی بینم، وطنداریست وطنداریست

پنداری همان درد که درمانش نمی بینم وطنداریست وطنداریست

0: با شریکی نوری زلال تقدیم می شود. آبی زلالی تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زلال.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

звучит ярко. Азия Плюс. 107 FM. Ах,

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وای 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش برای
5: ازیا پلیس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

وقتی دلم تنگ باشه جای بد بودم با این دل دیوونه میدونی مهربون باش فکر نمی کنم دلت سنگ باشه چی میشه رد بشی از کوچه‌مون

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 1.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وای 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا. بانک برای نزدیکان.
1: همش در
5: اسخطا. آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень звучит ярко. Азия плюс.

بوش شریکی نوری زلال تقدیم می شود. آبی زلالی تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زلال. آسیا پلاس. هر روز یک

0: و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است. سلیمی تهرانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: بوبین بیشونال و بیرخص
5: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.
1: به نقش وطن پیرهن از خشتنم نیست، بر سر ننی هم آنچه کلاهی وطنم نیست.

0: به نقشی وطن پیرهن از خشتنم نیست،
1: بر سرننی هم آنچی کلاهی وطنم نیست،

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: رادیو آسیا پلاس.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Asia Plus.

آن کس که همیشه در دلی ما جان است، ارمان شکنی سلاله سامان است. چون هدیه تاریخ به بخت ملت، این مرد شریف امام علی رحمان است.